0: die knap.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ek wonder wat van jou geword het. Jy word nog so by my spook. Ek weet net ons, die

Ek en 'n paar van die manne sit nou eendag in kuier. Ons is selfs politiek, ons praat oor die lewe, die liefde, geloof. Ons praat oor al die onnodige plaasmoorde in ons land. Ons praat oor die hemel en die hel. En is toe die vraag opkom, is daar engele wat rondloop hier op aarde? Die een man sê, opel, vat het wat het werd is. Maar as ek nie aan iets kan vat nie, en ek kan het nie sien nie, dan glo ek glad nie daarin nie. En is toe dat ek hierdie vraag vir hom vraag.

gehad. Wees deur al die pyn. As jy deur trane geglimlag die dag toe jy gebore is. Sit jou vingers in jou tone getel en die Here gedank omdat alles daar is. Ag. Daar's so baie dinge wat jy al vergeet het van. Gaan dink 'n bietjie oor hoeveel nagte het sy al knie deurgebid vir jou veiligheid. As jy tot laat in die aand ergens gerinkink het. Wie is die een mens wat by jou sal staan tot die einde van tyd? Jy weet, is ook die een mens wat jou altyd alles sal vergeef, maak nie saak wat nie. So my vriend, gaan dink 'n bietjie daaroor.

0: hiemäiti on Kalahari. Te on Kalahari puo.
1: Hey, wow, boys, man, wat gaan jy aan? Speel die ding ordentlik, man. Ons is nie 2003 op die oomblik. Kom ons draai hom so.

bygeslaan met 'n ysterpyp. Jackals was wild in my. My hande nat gesweet soos 'n wet wipe. Ek wonder wanneer gaan ons vry. Ek sê vir

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: UFNI City hier, die Good Party kritiseer die tesoriesappel teen die maatskaplike noodlening toelaag. Ten minste 111 mense is dood in 'n aardbewing van 7,4 in Colombia en SA Rugby bring hulde aan voormalige bokhaker Wisten van Wyk. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Good Party sê die nasionale tesorie se besluit om teen 'n hofuitspraak te appeleer wat die regering gelas het om toegang tot die maatskaplike noodlening toelaag te verhoog en uit te brei, is skandelik. Die tesorie skat die toepassing van die uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria om toegang tot die toelaat te verbreed kan die regering 'n ekstra 93,5 miljard rand per jaar kos. Good se sekretaris-generaal Brett Herren sê die verskoning van onbekostigbaarheid deur die tesorie is 'n politieke keuse wat as fiskale beperking vermom word.
3: The state can afford it by cutting fat, waste and corruption and resorting to zero-based budgeting to prioritize spending. Good calls on Treasury to withdraw its appeal, comply with the High Court's findings and use the upcoming medium-term budget policy statement to set out a credible funded pathway toward a permanent basic income grant.
2: Amnesty International Suid-Afrika het die betroubaarheid van die statistiek wat deur die regering oor die misdaad teen vroue en kinders aangebied word, bevraagteken. Dit volg nadat die Suid-Afrikaanse Polisiediens die publikasie van aangebreekte misdaaddata in Augustus verlede jaar opgeskort het, insluitend statistiek oor die moord op en aanranding van vroue en kinders. Die uitvoerende direkteur van Amnesty International Suid-Afrika, Shanila Mohammed, sê wanneer kritieke ingang en kinders. Die uitvoerende direkteur van Amnesty International Suid-Afrika, Shanila Mohammed, sê wanneer kritieke inligting

0: 1,7 miljard rand oor dieselfde tydperk verlede jaar. Eskom woordvoerder Daphne Mokwenya sê die oop siklus gasturbine se landingsfaktor was gemiddeld 1,17% teenoor die 9,33% van die vorige jaar.
1: This has translated into an 83.44% reduction in diesel expenditure and provides further evidence that sustained improvements in fleet performance are strengthening system reliability while lowering cost of supplying electricity. The result is a more efficient, resilient and sustainable power system.
0: Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khoshalia, sê 'n persoon wat belang word ondervra in verband met die moorde op 4 mense van Reigerpark Ekurhuleni. 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 burgerlikes is oor die naweek in Reigerpark doodgeskiet. 'N multidissiplinêre span van Gauteng, gelei deur die Valke, het 2 R5 gewere teruggevind wat deur die beamptes in die Plakkerskamp in Germiston gesteel is. Khoshalia sê die ondersoek na die moorde duur steeds voort.
2: The person of interest is a known gang member, leader of one of the gangs in the area, who faces 6 other charges and is currently out on bail. The investigations are ongoing. All the people who were involved in the 4 murders have not yet been arrested.
0: Minstens 111 mense is dood nadat 'n aardbewing van 7,4 die weste van Colombia gister getref het. Die aardbewingssentrum was in San Jose del Palmar in die Chocó reeks. Verskeie geboue het ineengestort of is beskadig, insluitend die Manizales kathedraal. Colombia se president het 'n verenigde bevelpos gestig om die reaksie op die skade te koördineer en diegene wat geraak is by te staan. Die aardbewing is ook deur dele van die Venezuela gevoel, minder as 2 maande nadat die land deur 2 aardbewings getref is, wat 6,100 mense se lewens geëis het. SA Rugby bring hulde aan voormalige Springbok hakker Piston van Wyk, wat oor die naweek op die ouderdom van 82 jaar oorlede is. Hy het vir Noord-Transvaal en Natal gespeel. Nou die Bulle en Haie en tussen 1970 en 76 en 15 toetswedstryde vir die Bokke. Die president van SA Rugby, Mark Alexander, sê van Wyk se loopbaan is kenmerkend deur sy voormalige skrimkrag, sy ontwrigbare toewyding aan die span en sy onvergeetlike vertonings van die wêreld se moeilikste teenstanders. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,17 teen die dollar, R18,67 teen die euro, R21,84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,935. Die prys van goud is $4,392,65 per fyn ons, met Brent olie op $90,65 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur. Nuusflitse om 6:30.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou weer fronters vir vandag wat Dinsdag die 11de Augustus is. Jou temperature en waarskuwings lyk soos volg. Daar is 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu steeds oor die areas van Matatiel, Ilundi, Senku, Sakosizwe en Emagleni. Ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu oor Dr. Beyers Naudé, Chrisani, Rimpimaglaba, Amaglati, Isenkayetu, Dr. Abizuma, Mklondi en Mzivubo. Dit gaan duur tot en met môre wat Woensdag is. Verder sien hulle ook baie koue kondisies oor die binneland van die Oos-Kaap sowel as die buitewyke. Die temperature: Plettenberg Baai 10-17, Grahamstad 6-13, Mtata 4-11, Queenstown 3 met 'n maksimum van net 8 grade. Graaf-Reinet is op 3-12, Craddock 3-12, Port St. John's 9-15. Pischu is op 8 met 12 die maksimum, Oos-London 10-15, Jeffrey Baai is op 12 die minimum met 17 jou maksimum. Uiteraard in Dispatch, goeiemôre 9:14 en Port Elizabeth 10 met 'n maksimum van 15 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Alcoa Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg.

0: Lieve jemmer, maar is warm. Ik moet die aircon er recht maken. Die heeft de vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ik nou dat. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: 18 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. 'N koelere dag vandag, gister was ysig koud, vandag gaan nog kouer wees. So maak seker jy vat 'n ekstra baadjie of 'n serpie saam vandag. Dit is definitief vandag stewels en serpies dag, julle, stewels en serpies. Maar kom ons kyk wat die regte dag is vir vandag en jou internasionale dag. Vandag is nasionale seën en dogterdag. Die beste erfenis wat 'n ouer sy kind kan gee, is 'n paar minute van sy tyd elke dag. Of seuns of dogters nou jonk of oud is, tieners of kleuters is, die band tussen ouer en kind is soos geen ander op aarde nie. En die jaarlikse viering verseker dat die wonderwerk om nuwe lewe in die wêreld te bring nooit vergeet word nie. Maak jy saak hoe oud jou kinders is nie, hoe jonk hulle is nie, hoe klein hulle is nie, koester hulle, wees lief vir hulle en sê hoe baie jy hulle waardeer. Daarom is nasionale seun en dogterdag 'n spesiale dag. Jy kan leer oor wat jou kinders in inspireer, vind uit wat hulle hoop en drome is, ondersteun mekaar en leer bietjie meer. Dalk sou iets wat jy nie weet nie. Wie weet, sou 'n geleentheid om tyd te gee aan mekaar en mekaar net beter te leer ken. Dis ook vandag nasionale gesigmaskerdag. So dis nie om 'n masker te dra nie, maar dis oor daai selfversorging. Paar minute te vat en jou velsorg te doen. Dit bring fokus na daardie romerige verkoelende of borrelende maskers wat jou 'n blaaskans gee om na jou vel te kyk is 'n belangrike ding. Elke nou en dan dan bederf ek myself en koop ek van daai maskertjies, jy weet by die amper sê ek die pleksnaam, by die handelswinkels en dan lê ek daar met my broccoli masker aan of my avocado peer masker, jy weet daai begin. En dan doen die mens al die cliché, snij die cucumber en sit het die komkommerskyfies op jou oon, he. Maar elke nou en dan is het nodig en die mens voel verfris na dit. Dan is het ook vandag Wêreldbergdag. Ga na die natuur om die skoonheid te geniet en alles aan te bied vir het waardeer op Bergdag. Amptenare in Japan het op 23 Mei 2014 aangekondig dat hulle Bergdag as openbare vakansiedag in die land sou vier en bevorder. Die doel en idee agter die dag is eenvoudig. Leer oor berge en die seëninge wat daaruit voortspruit, sodat jy dit kan ken en kan waardeer. So ons self het 'n hele reeks berge hier, alles van die Baviaans Kloof na Lady Slipper, al daai bergies en heuwels wat ons hier het. Natuurlik, miskien is jy van ver af ingeskakel en jy het berge daar om jou. Berge is daar maar net mooi, nê? Nee? Oh, so mooi om in 'n terrei ook al daai passe wat 'n mens kan raai, die oud in die kwapas is ek een van my ginslinge, al die draaie in die berg en hevels, as jy sien, as jy so verby gaan, lieflik, ek is mal daaroor, so, definitief nou, ons berge is prachtig, want hulle sneeuw op die oomblik, meeste van hulle het sneeuw gekry, die swart berge, lyk ijsig koud en spierwit, en hy sneeuw kom bergs wat oor hom lê, so definitief 'n dag om bergdag te vier. Miskien is daar 'n berg in jou lewe, wat jy nou moet kyk en wil oorleef en oortree, en is dit dalk 'n metaforiese een wat jy nog kan kyk. So sê Brendan Piper ook, klim jou Everest.

0: Sewe Oseane en Brendan Piper se Klim Jou Everest wat ons deurtrek nou 29 minute na 6. Goeiemôre. Ek sien iemand vra, het ons al gehoor of Derdeland Dippie oop is? Ek het ongelukkig nog nie nuus nie, maar kom ons vra hulle, weet enigiemand of die Derdeland Dip oop is? My voorspelling is dat hy nie gaan wees nie. Met al die reën wat ons deur die nag gekry het, glo ek die Derdeland Dip is steeds toe. So ek verneem jy gaan dalk 'n alternatiewe roete moet kies. Maar kom ons kyk sodra ons informasie kry oor enige van die verkeersnuus sal ons julle ook opgedateer hou. Maar dis nou eers tyd vir daai ding, die nuus hooftrekke.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou Wifnie City hier, 'n misdaadontleder sê Fadil Adams se getuienis voor die Midlange Kommissie is belangrik. Iran sê die VSA moet aan voorwaardes voldoen voor die heropening van die straat van Hormuz en veteraan Dion Fury word teruggeroep vir die reeks teen die All Blacks. Daar sy baie opgewonde vir daai ene. Kom ons kyk na die volledige bulletin om 7 uur. Kom ons kyk wat doen vandag se weer. Dit gaan koud wees, ek kan dit nou al vir julle opsom. Brr.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer vir vandag, onthou dat daar is 'n waarskuwingsuit vir sneeu oor aan jou vlak 6 in areas soos Emagkleni, Sakisizwe, Senku, Ulundi en Matatiel. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu in die areas van Raymond Mugalama, Chrisani, Dr. Beyers, Nodde en Smeer in daai areas. Baie koue kondisies oor die hele Oos-Kaap op die oomblik. Indien jy wel op 'n sneeureis gaan en jy sien sneeu, onthou die paaie is baie baie glad, so wees asseblief versigtig waar ook al jy gaan en maak seker wat handskoene somsysig. Pletomarg Baai 10-17, Gramstad 6-13, Mtata 4-11. Komani Queenstown op die koudste 3 vanochtend met 8 die maximum. Graaf Renet en Kraddock op minimum van 3 en een maximum van 12 grade. Port St. John's 9-15, Bishu 8-12, West London 10-15. Jeffreys Baai is op een minimum van 12 en een maximum van 17 grade. Uiternog in Dispatch 9-14 en Port Elizabeth 10 met een maximum van 15 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Gita Blom van Gian Groen is daai liedjie wat my net in 'n beter bui sit, nee. Wat 'n lekker treffer. Dit is nou 20 minute voor 7, en tyd om vir ons om te gaan kyk na die verjaarsdag van bekendes wat vandag verjaar. Ons begin om reg hier in Suid-Afrika, want vandag verjaar Brad Binder. Gebore op 11 Augustus 1995, hy is die Grand Prix motorfietse renjaar van Suid-Afrika. In November 2019 was hy bevestig as die KTM-rijder van die MotoGP Klas 2020 seisoen, en vervang toe John Zarco, wat sy fabriek sit vroeger daai jaar laat vaar het. Hy was ook bekend vir die wen van 2016 se Moto3 wereldkampioenskappe. Vanaf 2017 het Binder in die Moto2 klas gejaag, nadat hy ooreenkomst met Adjo Motorsport besluit het. Binder se jongste broer Darren is ook 'n motorfietsrenjaar, en het in 2015-2016 saam met Brad in Moto3 deelgeneem. Absoluut fantasties, Brad Binder verjaar vandag, gebore in 1995. Dan kyk ons aan die mense oor die water. Enid Blyton sou vandag verjaar het, gebore in 1897. Sy is oorlede op die ouderdom van 71 in 1968. Sy is uitsluitlik 'n kinderboekskrywer, en haar boeke het meer as 600 miljoen eksemplaar wêreldwyd verkoop. Sy is veral bekend vir die boeke, die reekse The Famous Five en The Secret Seven. Ek was absoluut gek oor daai reekse geweest, was fenomenaal. Sy het ongeveer in haar tyd 800 kinderboeke gedurende haar 40 jaar loopbaan gepubliseer. Absoluut fantasties. So Enid Blyton sou vandag verjaar het. Dan is dit vandag Joe Rogan se verjaarsdag, 59 jaar oud. Die komediant wat veral bekend is vir sy aanbied van die potsending The Joe Rogan Experience, wat hy in 2009 begin het. Hy het ook die TV-reeks Fear Factor aangebied, en ook die karakter van Joe Garelli gespeel sy News Radio. Absoluut gek oor hom. Ek dink hy's 'n fenominale persoon. Hy het in 1997 'n omroeper vir UFC geword, en sy sci-fi program Joe Rogan Questions Everything het hy in 2013 uitgebring. Absoluut mal oor hom. Ek dink hy's 'n fenominale mens, en joh, eerlik ook. Eerlik. Hy gaan nie so om 'n bos soel ding nie, nee. Dan is dit ook vandag Chris Hemsworth se verjaarsdag, 43 jaar oud vandag, gebore in Melbourne, Australia. Hy het natuurlik die rol vertolk van Thor in die Marvel filmreeks. Sy ander filmkrediete sluit in Rush, Red Dawn, Cabin in the Woods, Vacation, In the Heart of the Sea. Hy was in 2016 in die komedie Ghostbusters gewees, die herlaai van die 80s reeks. Ook in Men in Black International, waar hy Agent H gespeel het. Absoluut gek oor hom, Chris Hemsworth, verjaar vandag. Oh, starma, mooi man om vir te kyk jylle. Nou wag ek vir jylle verjaarsdag, stuur dit gerus vir my deur. Daai nommer is 082-333-667. Jylle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: What's up op 082-333-667. Luister FM.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: So bring ons hier na 6 minute voor 7 is tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Hierdie ene sê wens asseblief vir Leon welgemoed, baie geluk met sy verjaarsdag. Hy met 'n lekker skop gehad dag hier en 'n geseënde jaar. Lekker verjaar en lekker bederf word. Dit kom van Tannie Yvonne en Wessel Petersen af. Baie baie dankie vir daai boodskap. Hierdie ene sê goeiemôre julle, wil net vir my liefie vir my lewe Quentin Du Plessis sê baie geluk met jou verjaarsdag vandag my lief. Ek hoop jy het 'n mooi dag. Dankie vir alles wat jy doen. Vreeslik baie lief vir jou. Dit kom van Liana af. Baie dankie Liana vir daai boodskap. Baie geluk Quentin Du Plessis met jou verjaarsdag vandag. Dan het ek hierdie een ingekry.
1: Môre. Wens asseblief vir Amity Brown baie baie geluk met haar verjaardag vandag. Mag al haar wildse drome en wense waar word en mag sy nog baie nuwe lewensjare ryklik geseën en gespaar word. Enjoy your birthday, Amity. Love you lots. Until next.
0: Baie geluk Amity met jou verjaarsdag en baie dankie aan julle net vir daai boodskap. Onthou indien jy verjaarsdag boodskap het, stuur dit gerus vir my deur. Daai nommer is 082 333 367.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, 'n misdaadontleder, Chef Adil Adams se getuienis voor die Medlanga-kommissie is belangrik. Iran sê die VSA moet aan voorwaardes voldoen voor die heropening van die straat van Hormuz. En in jou rugbynuus, die veteraan Dion Fury word teruggeroep vir die reeks teen die All Blacks. Dit is nou 7 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die misdaadontleder Chris de Kok sê die nasionale Coloured Congress leier Fadil Adams se getuienis vandag voor die Medlanga-kommissie is baie belangrik. Hy sal na verwagting moeilike vrae moet beantwoord oor die ongemagtige bekendmaking van geklassifiseerde staatsdokumente. Daar is ook beweringe teen hom dat owerhede aanvegbare inligting van hom gebruik het om senior beamptes van misdaadintelligensie te vervolg. De Kok het aan die Sowetan gesê Adams se getuienis sal bepaal of hy gebruik is of deel was van diegene se georkestreerde aanvalle op senior beamptes uitgevoer was. Intussen is die Forum for South Africa bekommerd oor beweringe dat vertroulike misdaadintelligensie inligting met parlementslede gedeel is. Staatsadvokaat Drushanta Ramsey van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het die Medlanga-kommissie beweer Darlene James van Action SA het uiters geheime misdaadintelligensie dokumente ontvang wat onder deur haar parlementêre kantoor ingeskuif is. Sy het dit ontken. Die Forum se leier sê die deel van die vertroulike inligting ondermyn die publiek se vertroue in die landse wetstoepassing en toesighouende instellings.
3: Forum for SA calls on IDEC and all relevant authorities to provide a full explanation regarding these allegations and if any wrongdoing is established to hold those responsible accountable. South Africans deserve investigative institutions that are impartial, professional and committed to protecting confidential information.
2: Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sê die toenemende vlakke van gewelddadige en georganiseerde misdaad dui op 'n dieper krisis in die land se veiligheidsargitektuur, veral die Suid-Afrikaanse polisiediens. Oor die naweek is 11 mense in 3 afsonderlike voorvalle in die Wes-Kaap doodgeskiet, terwyl 4 mense, insluitend 2 beamptes van die polisie, se teenbende eenheid in Reigerpark Boksburg vermoor is. Die SAKP sê misdaadnetwerke word net sterker, terwyl die instellings wat verantwoordelik is vir die voorkoming en bestryding van georganiseerde misdaad deur politieke elemente verswak is en in faksies verdeel word. ANC Gauteng se woordvoerder en lid van die provinsiale wetgewer, die 54-jarige Elias Kumalo, bekend as Mzi, is dood nadat hy gister in die vroeë oggendure na die hospitaal gejaag is. Kumalo het verskeie ambte in sy politieke loopbaan beklee, onder meer die van die LDR vir samewerkende regering en tradisionele sake voor die verkiesing in Mei 2024. Hy was ook ANC hoofsweep in die as wetgewer. Gauteng se premier en die ANC se provinsiale sameroeper Panyaza Lesufi sê Kumalo was 'n toegewyde dienaar.
4: It's a huge loss. He was our spokesperson, was chairing a portfolio committee in parliament, had just concluded his master's degree, was assisting us on legal issues. So we're devastated.
2: Iran sê die ooreenkoms met Oman om die straat van Hormuz te beheer is nie genoeg om die belangrike seestraat te heropen nie en Amerika moet eers 'n lys voorwaardes nakom. Dit sluit in 'n einde aan die Amerikaanse vloot se blokkade van Iranse hawens, die onttrekking van militêre magte uit die omgewing van Teheran en 'n permanente einde aan die oorlog. Iranse minister van buitelandse sake Abbas Arashi sê as Amerika nie sy skending en 'n permanente einde aan die oorlog. Iranse minister van buitelandse sake Abbas Arashi sê as Amerika nie sy skending van die memorandum van verstand

0: sent teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,986. Die prys van goud is $4,415.10 per fyn ons, met Brent olie op $90.58 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk een laatste keer na jou maximum temperature vir vandag wat dinsdag die 11de Augustus is. Plettenberg Baai is op 17, Gramstad 13, Mthatha 11 grade. Queenstown op een maximum van net 8 grade. Graaf-Reinet en Kraddock op 12 grade. Port St. John's en Oos-London op 15, Bishu op 12 grade. Jeffreys Baai is op een maximum van 17, Uitenhage en Dispatch een maximum van net 14 grade. En Port Elizabeth hier in die baai een maximum van 15 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Hier is die liedjie wat my lewe verander het. Ek gaan so ietsie soos hierdie.

0: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Hy bring ons hier na kwart oor 7 is tyd vir Marula Media gebalanseerd en betroubaar. Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en hartseer nuus het ons gehoor het op sosiale media. Sanger Danny Kay se vrou is oorlede. Die egpaar is in 2012 op Laurensfort Wynland in Somerset West in die Weskaap getroud. Hulle het 3 kinders, 2 seentjies en 'n dogtertjie. Nog glad nie informatie oor wanneer presies sy oorlede is en wat gebeur het nie, maar ons harte gaan uit aan Danny Kay, haar familie ook, haar sister het 'n prachtige huldeblyk aan haar eie sister ook gelos, so baie hartseer nuus. Dan sê hulle kragdag wys, klein druppels kan uiteindelik riviere word. Die expo, wat vanaf 6 tot 8 augustus vir die 17e keer in Diamantvallei landgoed naby Ryton aangebied het, het vanjaar so wat 34.000 besoekers gelog. Dis absoluut fantasties. Kragdag, definitief een wat op my bucketlist is om by te woon. Dan sê hulle geopolitieke onstuimigheid bied Afrika kans om olie gasreus te word. Volgens die Volgens die statistiese verslag bly groei ekonomiese erg afhanklik van invoerende energie. Natuurlik Suid-Afrika kan moontlik die olie en gasreus word. Afrika nie, Suid-Afrika nie, maar moontlik as ons dit reg doen. Dan verder af in die lys sê hulle 230 motoriste in Johannesburg vas vir beweerde dronk bestuur. Die inhegtenisnemings is tydens getekende wetstoepassing operasies in verskeie dele van Johannesburg uitgevoer. Ek moet sê, ek was ook hierdie naweek op die paaie gewees. Ons het Vrydag Port Alfred se kant toe gegaan vir my neef hulle troue en ons het Sondag teruggekom en ek moet sê, daar was baie verkeersbeamptes op die pad om seker te maak alles is veilig ook en elke nou en dan het hulle iemand afgetrek net om 'n spot check te doen. So is goed om te sien dat hulle wel onder beheer is met dit. Dan natuurlik ons sosiale media is gevloed met die sneeu wat oor ons val op die oomblik. Hulle sê 3 bergpasse in die Oos-Kaap weens sneeu gesluit en motoriste was gestrand. Die toestande op hierdie roetes is uiters gevaarlik en padgebruikers moenie probeer om deur die passe wat gesluit is te probeer by die sneeu uitkom nie. So die paaie wat gesluit is of die passe wat gesluit is, 3 bergpasse, die een is Barkley Pass op die R58 tussen Elliot en Barkley Oos, die Penhoek Pass op die N6 by Komani en James Katlatla of Jamestown en dan 'n Boesmanshoek pas by Sterkstrom en Multino. Dit is die passe wat gesluit is op die oomblik weens erg sneeu. Ek kry soms so koue rilling as ek kyk na hierdie foto's wat hulle hier geplaas het. Goeiste. Ek sien ons eie Daniel was ook gister bietjie 'n sneeuvanger gewees. Hy en sy familie het sy pragtige vrou en kinders het dan gaan na sneeu soek en veilig daar uitgekom en ook gaan kyk. So pragtige foto's wat hy gedeel het, gaan loer gerus daar op sy sosiale media. Daniel Strydom op Luister FM. Dit natuurlik op sy Facebook blad. Ek kry soms koud as ek daarna kyk, maar wel gedaan Daniel, dit lyk pragtig. Dis omtrent dit vir Marula Media. Dit bring ons hier na 20 minute na 7. Julle is ingeskakel en op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Nog so 'n paar minute, dan gaan ons oorgaan na daai ding wat ons nu is die nuus hooftrekke, gevolg natuurlik deur 'n lekker op en wakker Triple L.
3: Sigaret was hallo Asem jou in en blaas die angst weer uit Met jou glimlach steek jy my aan En alles brand, verbrand hier binnen my

0: Joe Vertrekker.
1: Jou hoof nuus hierdie uur. Minister Glabisa sê gemeenskappe moet versigtig wees te midde van gure weersomstandighede. Die parlement sê die verdedigingsbedryf dra steeds by tot ekonomiese groei en ontwikkeling. En in jou atletiek nuus, span SA wen 8 medaljes in die onder 20 kampioenskap bijeenkoms. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin. Onthou ook, dis weer daai tyd van die jaar, dis Augustus maand en is vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand saam. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. Een handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke, wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Jou aflaaipunte van handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
2: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
1: Dit bring ons deur nou net na 7:30 en is tyd vir daai triple L. So ver het ek nog geen verkeersnuus ingekry het nie, want dit lyk so 'n goeie ding daarom. Maar indien enigiemand ons dalk kan laat weet of Dadeland dip oop is, baie mense wat my vra, soos ek vroeër gesê het, ek verneem hy is toe. Ek dink met al die reën wat ons gekry het gister en gisteraand dat hy steeds toe gaan wees, maar as iemand dalk vir ons kan bevestig, julle is ons oop die pad en dan ook natuurlik as al enige verkeersnuus is, as julle welkom om dit deur te stuur op die WhatsApp line 082-333-367. Dis dieselfde nommer wat jy kan gebruik om jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. 'N verjaarsdagboodskap, 'n huweliksherdenking, ag, dalk wil jy net vanoggend vir iemand hallo sê. Stuur dit gerus vir my deur op daai WhatsApp nommer 082-333-367. Soos ons enige verkeersnuus inkry, sal ons dit beslis met julle deel. Baie dankie vir almal wat ook vir ons laat weet wat aangaan. Ek sien Annelies sê Derde Laan dip is oop. Baie dankie Annelies dat jy bevestig het vir ons Dadeland dip is oop. Baie baie dankie. Ek verneem ons dalk 'n klein bietjie water, klein stroompie daar aan die onderkant. So wees net versigtig as jy daar deur gaan, maar Dadeland dip is oop. Baie dankie Annelies wat dit vir ons deur gestuur het en bevestig het. Kom ons gaan oor na daai ding wat ons sê is die triple L, 'n lekker opgewekte een vir 'n Dinsdagoggend.

0: Jou triple elf, amper sê ek maandag, is dinsdag. Ach, heel dag gaan ek weer door mekaar wees. Is dinsdag, die 11 augustus. Het natuurlijk Kurt Darren, sy 6-7, Bliksemstraat, sy Stupid Verlief en Callum Scott met Rise. Ek hoop julle dit saam met my geniet op hierdie prachtige dinsdagochtend. Kouwe ene daarom by te kry vir jou lekker kopie koffie of miskien net 'n teekie of wat ook al jy geniet so vroeg in die oggend. Iets om jou warm te hou, nie? Oeh, is koud julle, dis koud. Ek het nou so lekker voor 'n verwarmer gestaan en nou kry my koud te weer koud. Maar waar ook al jy is op die paaie, bly versigtig, wees veilig en bly warm. Indien jy in daai sneeubedekte areas ingaan, wees asseblief versigtig en geduldig op daai paaie. Baie van die verkeersbeampte stop mense as hulle daar deurgaan ook dat jy bietjie stadiger moet deurgaan. So wees net op julle ore daaroor. Dis kwart voor 8, is amper tyd vir julle boodskappe. Stuur hulle gerus my deur daai nommer 082-333-367.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Adam met haar vier wat ons deurtrek na 8 minute voor 8. Tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Hierdie sê, Ma Babs, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag dit 'n mooi en baie geseënde jaar wees. Lief jou baie. Het kom van Louis, Heidi en Michaela af. Hierdie sê, goeiemôre. Môre verjaar Lali, ons sonneblom vriendin. Sy wys ons elke dag dat mens net so oud is soos wat jy voel. Sy is baie spesiaal en weet ons sy gaan nog môre heerlik bederf word. Dit kom van die DSSG dames af. Baie baie dankie Annemart vir daai boodskapie. Hierdie ene sê goeiemôre, sê net geluk vir Ivan wat vandag verjaar. Baie geluk met sy verjaarsdag. Dit kom van Pieter af. Hierdie ene sê goeiemôre almal wat ons wil graag vir Bianca Bakkers geluk wens met haar verjaarsdag. Mag jy 'n geseënde dag hê. Mag ons Hemelse Vader jou seën met al jou mooi drome. Dit kom van Antivan en van jou, al jou anties af. Daar sê, is 'n lekker ene. Dan hierdie ene sê, goeiemôre luister FM, my lekker luisterstasie, wil net vir Chloe Kutsie, Chloe Kutsie van Dispatch sê, baie geluk met jou 18e verjaarsdag, jy is 'n prachtige meisie en maak amal so trots. Geniet jou dagie, het kom met liefde van Tannie Karina en die gesin af. Baie, baie dankie vir daai boodskapie, Chloe Kutsie, ons hoop jy het 'n absolute wonderlike verjaarsdag vandag.
1: Volg ons op Facebook en luister FM. Sluit alles uit.

goed vlaarke wat ons aan die trek 4 minute voor nog so 1 of 2 boodskapies. Hierdie ene sê goeiemôre, veels geluk aan ons seun Arno van Sail met jou verjaarsdag. Lekker verjaardag kom van jou ouers en jou sissies af. Baie dankie Adele vir daai boodskap. Hierdie ene sê a very happy birthday to Paddy Campbell on his 90th year. May God bless you and keep you safe from Eugene, Marlene and the family. Bye bye, dankie Eugene vir daai boodskap. Paddy, wow. Paddy Campbell, 90 jaar oud vannag. Baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop is 'n absolute wonderlike dag.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Glambisa sê gemeenskappe moet versigtig wees te midde van die gure weersomstandighede. Die parlement sê die verdedigingsbedryf dra steeds by tot ekonomiese groei en ontwikkeling en span SA wen 8 medaljes by die onder 20 kampioenskap bijeenkomst. Dit is nou 8 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Willinkosi Glambisa, moedig inwoners en gemeenskappe aan om uiters versigtig te wees en veiligheid eerste te stel tydens gure weersomstandighede wat tans in dele van die land voorkom. Dit word veroorsaak deur 'n afsny laagdrukstelsel en 'n hoogdrukstelsel. Sneeu het voorgekom in bergagtige gebiede in die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, Mpumalanga en die Vrystaat. Die departement se woordvoerder, Paul Maseko Benkose, sê hulle sal gekoördineerde reaksie en hulpverleningspogings in die betrokke gebiede ondersteun.
3: The safety of our communities must remain our foremost concern during this period of severe weather. We urge residents in affected areas to take the warnings seriously and assist vulnerable members of their communities. Members of the public are also urged to avoid unnecessary travel, particularly through areas affected by heavy snowfall and icy conditions.
2: Die parlement se gesamentlike staande komitee oor verdediging het die belangrikheid beklemtoon van 'n goed gefunksioneerde verdedigingsbedryf wat deur 'n doeltreffende regulatoriese en toesighouende raamwerk ondersteun word. Die nasionale konvensie wapenbeheerkomitee het sy eerste kwartaal verslag oor die goedkeuring van invoer en uitvoer permitte vir konvensionele wapens vrygestel. Die komitee het 64 kontrakpermitte ter waarde van R17 miljard, 86 uitvoerpermitte vir ammunisie ter waarde R855 miljoen en 29 uitvoerpermitte vir dubbelgebruik komponente ter waarde van R172 miljoen goedgekeur. Die komitee sê die goedkeurings weerspieël die voorgesette sterkte en die groeipotensiaal van Suid-Afrika se verdedigingsbedryf. Die Gauteng LER vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning Lebogang Mahale eis sterker aanspreeklikheid vir die bestuur van openbare fondse en onderwyshulpbronne. Die LER het gister tydens 'n nuuskonferensie verwys na die bevindings van 'n provinsiale uitreikprogram onder die titel Dit neem 'n dorp om 'n kind groot te maak. Hy het bevestig dat ondersoeke voortduur na beweerende finansiële wangedrag deur skoolhoofde, lede van skoolbeheerliggame en ander amptenare. Mahale waarsku dat korrupsie die gehalte van onderwys regstreeks ondermyn en leerders van geleenthede ontneem word.
4: The success of this outreach program will be measured by whether a broken school is repaired, an overcrowded classroom is relieved, and unplaced learner, a dangerous environment

0: Cellen 3 in hun woord.
1: Very important. 19, among others, are amended. In addition, this executive order directs the Attorney General to advance legal challenges against states that violate children's rights to religious or medical vaccination.
0: In jou atletiek nuus, Suid-Afrika is na wêreld atletiek se onder 20 kampioenskappe einkoms in Eugene, Oregon, 10de op die algehele punteleer met 8 medaljes, 1 goud, 3 silwer en 4 brons. Dit is die land se grootste medalje oes by die kampioenskap sedert die nasionale span in 2021 in Nairobi 9 opgeraap het. Van die uitstaande prestasies is die van Jan Hendrik Heymans wat goud in spiesgooi gewen het, Tumira Mgopa wat silwer gebyt het vir die vroue se 100 en 400 meter hekkies en die man se 4x400 meter aflos waar hulle spog met silwer en 'n nuwe Afrika-rekord. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,075. Die prys van goud is $4,419.96 per fyn ons, met Brent olie op $90.53 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur, met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Elkoue Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elkoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Elkoue Steel.

0: Hoofdekke.
1: Jou hoef nie hierdie uur, Fadil Adams sal waarskynlik nie vandag voor die Midlanga kommissie getuig nie. Maatskappy en direkteur verskyn in hof vir nagemaakte hemde en 'n reuse aardbewing tref Colombia. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Karin Zoid en Fransje van Kouk met toe vind ek jou wat ons al deurtrek na 20 minute voor 9. So kom die tyd aan vir my om julle te groet. Ek vang julle weer morgenoggend, selfde tyd, selfde plek tussen 6 en 9 vir die Groot Pack Breakfast. Bly net ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luister. Stasie propvol dag vandag, net hierna natuurlik Jacques Kilian met die JKB, die Jacques Kilian branch. Hy gaan jou deurtrek tot en met 12 uur toe. Ek hoop julle het 'n lekker dag verder en dat julle warm bly waar ook al julle is.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Bebegaan, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. En die bulletin van Deel Adams sal waarskynlik nie vandag voor die Madlanga kommissie getuig nie. Maatskappy en direkteur verskyn in die hof vir nagemaakte hemde. Rugby nuus vir die keer terug na die Springbok groep. Die Madlanga kommissie van ondersoek sê die leiers van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal waarskynlik nie vandag voor die kommissie getuig nie. Die kommissie sê hy het Adams se beëdigde verklaring en verwante bylaas laat gisteraand ontvang. Die getuienis leiers sal 'n verwagting om 'n uitstel aansoek doen sodat die nodige konsultasies kan plaasvind voordat Adams getuig. 'n Maatskappy en sy direkteur sal in verwagting vandag in die Oos-Londen en dan ons hof in die Oos-Kaap verskyn vir beweerde oortreding van die wet op nagemaakte goedere. Hulle is verlede maand met 'n dagvaarding bedien na ondersoek na die beweerde onwettige besit, verspreiding en verkoop van nagemaakte kledingstukke. Die ondersoek het begin nadat die handelsmerk eienaar die beweerde nagemaakte produkte opgespoor het wat by 'n kleinhandelwinkel in Oos-Londen en Umtata verkoop word. Deursoekings en beslagleggingsoperasies het gelei tot die konfiskering van 64 nagemaakte hemde ter waarde van 'n geraamde R150.000. Suid-Afrikaanse studente gebruik toenemende hulptoelaas van die nasionale finansiële hulpskema vir studente NISFAS vir aanlyn dobbelary. NISFAS ondersteun meer as 1,2 miljoen tersiêre studente. Die stichting sê het berigte ontvang van studente wat hulp vir dobbelverslawing soek en erken het dat hulle lewensonderhoud en boektoelaas vir sportwetenskappe gebruik. Sowat 3500 mense het in die 2026 boekjaar behandeling vir dobbelverslawing ontvang, waarvan 2670 tussen 18 en 35 jaar oud was. Owerhede doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om uiters versigtig te wees terwyl strawwe winterweer in verskeie dele van die land voortduur. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het gewaarskuwing uitgereik vir swaar sneeu, vriestende toestande, reën en sterk winde wat reeds reis- en padverkeer ontwrig. Owerhede waarsku dat dit weer padtoestande vinnig kan verander en dat paaie wat tans oop is later gesluit kan word. Motoriste word aangeraai om nie noodsaaklike reise te vermy en slegs amptelike opdaterings oor padtoestande en moontlike sluitings te volg. Sportnuus. Die ervare veelsuidige voorspeler Dion Fourie is vir die rugby's greatest rivalry reeks in die Springbok groet opgeneem, nadat hy weens 'n lang besering langs die kantlyn moes staan. Die 39-jarige wat as 'n losspeler en hakker kan speel, sluit vandag by die groep in Johannesburg aan en het Suid-Afrika laas tydens die 2023 Wêreldbeker eindstryd teen Nieu-Seeland verteenwoordig. Fourie het Vrydag vir die DHL Stormers teen die All Blacks na topvlak rugby teruggekeer, terwyl die Springbokke se laaste groepspelers vanuit Argentinië na verwagting vandag in Johannesburg sal aankom. Die reeks van 4 toetse skop op 22 Augustus op Ellis Park af, gevolg deur wedstryde by DHL Stadion in Kaapstad, die FNB Stadion in Johannesburg en die MNT Bank Stadion in Baltimore. En dan minstens 132 mense is dood en meer as 480 beseer nadat 'n aardbewing van 7,4 op die Richterskaal Columbia gister getref het. Die aardbewing het op diepte van 103 km plaasgevind met van die grootste skade in Pereira waar minstens 40 mense dood is en 65 geboue ineengestort het. Reddingsspanne soek na oorlewendes in die pyn terwyl Columbia se president en geboue ineengestort het. Reddingsspanne soek na oorlewendes in die pyn terwyl Columbia se president 'n nasionale ramp verklaar het. Die skuddings het tot Venezuela, Ecuador

0: Hallo Sounds of the Bee Gees, you win again. 13 minuut oor 9 op die JKB. Hartlik welkom. Ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vir Dinsdag 11 Augustus, Plettenberg Bay is op 10.17, Gramstad 6.13, Umtata 4.11, Queenstown 3.18, Ghanana Graafrenetto 3.12, Craddock 3.12, Port St. John's 9.15, Bishop 8.12, Oos-London 10.15, Port Elizabeth, Jacob op 10.15, Jeffreys Bay 12.17, Uitenacht Dispatch, Goeiemorgen, a cool 9, 14 grade. So bewolk met kans vir reën en bly gedeeltelik bewolk tot in die middag en jou wind is vars suidwestelik. As ons na die windspoed kyk, op tussen 24 tot 27 km/h wind vir vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, is nou maandag tot vrydag, 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1 kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1 kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand. And get a 125-gram Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Braai Chops at £39.99 per kilo. And Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
4: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
5: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
7: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
7: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Johan Plumbers!
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: klap, klap. Klink soos lekker goeie vriende, daai Wiekus van der Merwe, ek en jy soos Ketty en Klip, nê? Nee, altyd lekker, 20 minuut oor 9, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag, boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, selfs 'n nuwe geboorte daar in die familie en jou medelye, kan jy stuur op die WhatsApp nommer 082-333-667. En 'n klankgreep nie langer as 30 sekondes nie, dis nou tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. Wat is daai tyd van die oggend, tyd vir ons geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here, saam pastoor Mornay Du Plessis al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeie môre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Luister, dis net sneeu, sneeu, sneeu. Dis video's van sneeu, foto's van sneeu, mense wat praat oor sneeu. Hier by ons verwag almal die sneeu. Ons maak reg, ons sit ons baadjies reg, maak ons kameras gereed. Ons verwag ook 'n bietjie sneeu naby ons. En dis vir my interessant dat almal voorberei vir die sneeu. Ek bring die honde in, ek maak seker die komberse is droog, ek maak 'n vuurtjie as ek dit kan doen. Ons berei voor want ons verwag iets. Nou wil ek jou vra, verwag jy nog Jesus? Partykeer gaan 'n ou so aan in jou Christen lewe dat jy vergeet Jesus is nog op pad. Dis 'n vaste gebeurtenis wat nie gekanselleer kan word nie. So die vraag is nie of hy kom nie, die vraag is, is jy ook voorberei as hy kom? Hoe kan ek en jy voorberei vir die koms van Jesus en seker maak ons is ook reg vir dit? Wel, nommer 1, ken Jesus. Jy moet 'n regte opregte verhouding met hom hê. Dis nie genoeg om net van hom te weet nie. Hy moet van jou weet en jy moet van hom weet en julle moet mekaar ken. Matteus 7 vers 23 sê hy juis vir iemand, gaan weg, ek het jou nie geken nie. Ek wil jou vandag motiveer, ken Jesus. Nommer 2, hoe kan ek gereed wees? Hou jou hart reg. Lewe gereeld in berou en bely en in heiligheid en moenie toelaat dat onvergifnis in jou hart te greep kry nie. Moenie toelaat dat sonde en kompromie of onvergifnis normaal word vir jou nie. Die Bybel sê, jaag vrede na met almal, hou jou hart reg. As jy fout maak, vra vergifnis onmiddellik. Nommer 3, hoe kan ek reg bly vir Jesus se koms? Moenie geestelik aan die slaap raak nie. Jesus het spesifiek gewaarsku dat sy volgers, ek en jy, moet wakker bly, want sy koms gaan onverwags wees. Jy ken nie die dag of die uur nie, bly wakker. Nommer 4, as jy gereed wil wees vir sy koms, hou jou lamp vol olie en aan die brand. Bly vol van die Heilige Gees. Die 5 wyse maagde in Matteus 25 het olie gehad toe die bruidegom kom. Ek en jy moet ons geestelike vuur in stand hou met intimiteit met God en ons lampe volhou. Die laaste sleutel, nommer 5, as jy reg wil wees vir Jesus se koms, gereed wil wees, hou aan om te doen wat God jou geroep het om te doen. Leef met 'n doel. Jy sien, Jesus roep ons nie net om rond te sit en te wag vir die hemel eendag nie. Hy roep ons om getrou te wees totdat hy kom. Maar nie net wag vir Jesus nie, werk vir Jesus. Ek wil eenvoudig opsom vanmôre. As jy voorberei vir Jesus se koms, maak seker jy ken hom, maak seker jou hart is reg. Jy is geestelik wakker, jou lamp is vol olie en aan die brand en jy's besig om te doen waarvoor hy jou geroep het. Bid saam met my. Here, ek dank U dat Jesus kom. Dis 'n blye dag wanneer ons uitsien, maar help ons om gereed te wees. Ons wil nie omkant gevang word of uitmis nie. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Mornay vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weksdae 20 oor 9. Hy praat oor Maranatha, Jesus kom weer en wil die boodskap sing Maranatha.

Willie Botha met Maranatha, Jesus kom weer, na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae, so 20:09. Ek hoop jy is ingeskakel en ek kyk redelik saam met my 4 minute weg. Dan is dit tyd vir jou boodskap op 082-333-667. Altyd lekker om die boodskappe te hoor en dit ook deur te gee. Nou vandag tyd vir 'n splinte nuwe lied wat ek vrystel. 4 van Afrikaanse grootste stemme span saam vir 'n nuwe meesterstuk, Jeppie Kajai. Wat gebeur wanneer 4 van Afrikaanse gewildste kunstenaars saamspan vir 'n kragtige nuwe enkelsnit wat die hartsnare roer? Jy kry Jeppie Kajai. Appel se splinte nuwe enkelsnit saam met Rieke Snell, Rian Benadi en Bok van Blerk. Die samewerking bring 4 unieke stemme bymekaar in 'n liedjie wat veel meer is as net 'n lekker saamsing liedjie. Jeppie Kajai is 'n eerlike liefdesbrief aan Suid-Afrika, 'n viering van geloof, familie, harde werk en die waardes waarmee soveel Suid-Afrikaners groot geword het. Vir Appel was die inspirasie agter die liedjie baie persoonlik. Jeppie Kajai is vir my 'n brief uit my hart aan die mense van Suid-Afrika. Die liedjie oor geloof, familie, harde werk en die waardes waarmee ons groot geword het. Ons is 'n volk wat al deur baie moes deurmaak, maar elke keer weer opstaan. Ek wil 'n liedjie skryf wat mense herinner aan hulle wortels, hulle weer trots maak op hulle taal, hulle mense, hulle mooi land. Dis nie 'n politieke liedjie nie. Dis 'n liedjie vir elkeen wat lief is vir Suid-Afrika en glo dat ons beste dae lê voor. Hier kom hy.

0: Yippie-ki-yay, sê Appel Rambe na die Rikus en Bok van Black. Splinter nie weet nie, kan hoor, is Appel se lied daai, nee, dit is sy skryfstyl daai. 9:32, net hierna begin ons met jou boodskappe, kry hulle in op 082-333-667.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Dankie, jong Kalamari, hy vat definitief op hierdie Dinsdag. Ons gaan begin met jou boodskap hier op 082-333-667. Goeiemorgen, wens asjeblief van Mornay Reed en Sonetter Blanche. Baie geluk met hulle verjaarsdag. Hoop dit is 'n wonderlike, bly warm dag en 'n voorspoedige nuwe lewensjaar. Groet aan al die ander geliefdes en die bekendes. Dis oom Corneel, Stan Sali en die hele familie van Rustenburg. Rustenburgse mense sê geluk aan Mornay Reed en Sonetter Blanche met hulle spesiale verjaarsdag. Ek wil net vir Tannie Veronica Dreyk van Jaybay baie geluk sê met haar geboortedagie vandag. Mag Jesus Tannie nog baie jare vir ons spaar en bly die pragtige nederige mensie wat Tannie is. En ek weet oom Derek gaan Tannie van my apart ook uit Tannie se sokkies bederf vandag met baie liefde van Rina uit Somerset Oos. En dis Veronica Dreyk van Jaybay. Ja, sy baie geluk. Wie sing Maranatha? Dit was Willie Botha. So, Jolly, jy kan kyk daar, dit was Willie Botha wat daar vir ons gesing het, hoor. En ja, die man kan nou maar lekker sing. Jy kan dieselfde doen, stuur die boodskappe vir my deur. En ons het so 'n bietjie goeie prestasie, goeie môre. Baie trotse dispatch wil ons laat weet, ons wêreldstoei bijeenkomst het die afgelope naweek 'n tweemalige wêreldstoei kampioen in die meesters bo 60 jaar by die name Dani Forrie in die vrystyl, as ook Grieks-Romeinse styl, alle eer aan die Here. Dani Forrie, my ou mater, kan jy glo? Ou Dani Forrie, baie geluk met hy prestasie. Hulle sê dat Dani Forrie het goud gekry, Dani Els het goud gekry, Trevor Silver, Eben Silver, Hansie Brons en Milan Brons. En dan natuurlijk ook daar, daar is 'n verskillende vrystyl in Grieks. Dani Forrie goud, Dani Els Silver, Trevor Silver, Norman Silver, so baie dan baie geluk aan julle, nee. Dit is so amazing. Ek gaan probeer om te kyk of ek hulle daar in die atelier kan kry. So 'n bietjie met hulle kan gesels. Ons is trots op ons dispatchers, jong, die stoeimanne. Uitnemend gedoen daar. Well done.

0: Steve Wolfmeer met Blou Ballon en ons boodskap ontvang. Ek wil graag vir Johnny van Heerden gelukkige verjaardag toewens. Dis op sy geboortedag, maar mag God jou seën en jou wense vervul, my kind van Zelda en Abby McLean af, beter laat as nooit. Ek stem saam. So Johnny van Heerden, gelukkige verjaardag, so sê Zelda en Abby McLean speciaal vir jou. Ons het iemand wat van ver af luister, kom ons hoor.
1: Goeiemorgen, pastoor.
0: Goeiemorgen.
1: Groete hier uit Noeniput in die Kalahari.
0: Kalahari.
1: Ek wil net my innige sympathie medelee aan die Pretorius gesin van Dispatch.
0: Ja.
1: Hy is tevrede. En Arno Petit wil net my medelee aan hulle allemaal betuig vandag. In die afsterwe van Andrew en Sinai Petit. Bly by julle, my hart bly by julle, sal altyd wees. En pastoor, dankie weer eens vir hierdie radiostasie. Dis 'n belangrike ding in my lewe. Mooi dag.
0: Baie dankbaar, so bly jy luister. Dis vir ons belangrik dat jy ingeskakel is en ons waardeer dit. Dis 9:41 tyd vir Lokalis, lekker ons eie Ooskaap talent. Jy met jou dagboek merk, die 3 Oktober is dit weer tyd vir die DRC Spring Carnival en Auction hierdie keer. En jy weet ons nou, ons gaan Makiti hou, nee, daar gaan kos wees, stalletjies wat jy kan oordroom en natuurlik familie wat gaan saamkuier. Luister FM wat daar kom uit, saai King Cars, bring hulle voertuie. En dan op die verhoog het ons weer eens vir ou Morras. Ons het ons eie Chantel Bosch, die country queen. Sy gaan definitief ook weer daar wees. En ja, ons het ook vir Bernice Slabbert, wat hierdie jaar saam met ons kuier daar. En nog hele vele meer, wat ook daar gaan wees. So, ach, ons is net so bly, dat elkeen saam met ons gaan kuier, nee. En net 'n wonderlike tyd saam met ons gaan, nee. So, jy moet asseblief, ons gaan die advertenties binnenkort begin bemarking doen. Maar ja, jy moet net solank die 3 Oktober so omkring daar. En dan sê vir jouself, hey, ek gaan daar wees, want is ons nou gratis, nee. Hoekom sal jy nie gratis na al die kunstenaars wiekie wil kom kyk en hulle kom luister. Daar is nog 'n hele paar kunstenaars, ek kan nou net die al die name onthou, jy waarskynlik so kom op my op nie, maar daar is 'n hele paar wat nog daar gaan sing ook en ek sal dit deur die loop van die tyd sal ek dit ook vir julle daar deurgee. Maar Local is lekker, hier sê Jacques Simon, sal jy, Chantel Bosch en Freddy Nes, laat ons die liefde laat brand sommer daar nie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

sy is Chantal Bosch en Freddie Nes daar. Ek hoop jy het hom geniet, net voor het Jacques Simon ook. En is local is lekker ons eie ooskap talent. Die boodskap is omtrent lekker besig vandag. Sympathie aan Sean Killian met die afsterwe van sy ma se siel. Ons dink aan julle as 'n familie. So Sean, ja, baie sterkte daar vir jou. Ek onthou sy siel baie goed. En sterkte vir julle met die afsterwe van jou ma dan. En dis pas vir Jimmy Davis wat ook daai boodskapie daar deurgestuur het en baie sterkte aan. Elke wat dalk 'n familielid verloor het en daar's trane in die hemel, nê? En dis wat ons gaan speel vir die wat iemand verloor het.

0: so pragtig lied daar deur David E. James en strane in die hemel. Nou dis Augustus en dis vroue maand, vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte by Cobblestone en Bistro daar in Warmer 6 de Laan, Daniel Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay. Ons gaan ook by Cobblestone en by Daniel's Astron Energy uitsaai met die handsak projek en asseblief kom laai dit af en as jy kan, asseblief skenk dit van die dames wat regtig waar in nood het vir dit. Laaste boodskappe wat ons ontvang het.
1: Goeiemôre, JK.
0: Morgen.
1: Ja, dankie Vader vir die reën nie.
0: Ja.
1: Kan nooit klaan. Sê vir my, ek wil net jou sê baie, baie dankie vir die lied.
0: Mm-hmm.
1: Ja, my hart is maar nog seer, maar jou bestie is die 14 Augustus al 8 maanden van ons al weg. Maar die Heere voorsien elke dag en hy keer die tranen af en hy maak die dag weer vir ons mooi, nee? Baie dankie, Jock. Lekker dag vir jou.
0: Hoi, dankie, Yvonne. Ja, dit is maar moeilik. Ek sien iemand sê, asseblief, ons vraag ook vir die luisterref en familie om te bid vir mense met die groot K, die kankermonster. Ons kan net op ons knieën gaan. Ja, ek weet, daar is baie, baie mense wat met dit sukkel, baie mense wat hulle lewe al verloor het met dit. So, definitief, ons gebede gaan uit na elke liewe een van hulle. Nog lekker muziek en dan sit amper nies tyd. Hier is 'n klassieke enetjie, Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, verdagtes keer terug in die hof vir Jeffreys Bay juweliersware rooftog. Toko de Diza gaan nie uitspraak lewer oor bewys, 'n leier van die parlement se afsettingskomitee nie, en Messi neem afskeid van sy pa. Vier verdagtes word vandag weer in die Hemansdorp Landdroshof in die Ooskaap verwag vir verband hou met juwelierswinkel rooftog in Jeffreys Bay. Die man staan reg op aanklagte van roof met verswarende omstandighede, die besit van gesteelde eiendom en nie onwettige besit van ammunisie. Hulle het na bewering verlede week werknemers by die winkel in Fountains Mall aangerand en juweliersware te waarde van ongeveer 3 miljoen rand gesteel. Die man se skort daarna by die N2 windplaas in hegtenis geneem en na bewering besit van juweliersware te waarde van ongeveer 600 000 rand gevind. 'N woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Mutsolo Chali, sê die man sal na verwagting om borgtog aansoek doen. Die speaker van die nasionale vergadering Toko de Diza het kommunikasie van die ANC oor die parlementse afsettingskomitee se getuienis advoerder advokaat Tandanzani Mondonsela na die komitee verwys. Die ANC het genoem dat advokaat Mondonsela die party voorheen oor die artikel 89 reëls geadviseer het. Dit hou verband met die beraadslaging en besluite van die komitee en is dus deel van die komitee se prosesse. Die komitee sal moet bepaal of daar enige konflik van belang is met advokaat Mondonsela se aanstelling. Statistieke Suid-Afrika stel vandag die nuutste werkloosheidsstatistieke vry. Die kwartaallikse arbeidsmagopname vir die tweede kwartaal van die jaar sal die nuutste opdatering oor die land se hoë werkloosheidssyfer verskaf. Die statistieke vir die eerste kwartaal het 'n toename van meer as 300 000 werklooses getoon. Sommige ekonome waarsku dat vandag se statistieke 'n verdere toename in werkloosheid kan toon. Die Ooskaapse Departement van Vervoer het bevestig dat bergpasse in die provinsie weer vir verkeer oopgemaak is. Dit volg op swaar sneeuval wat gister veroorsaak het dat verskeie passe gesluit is. Die Penhoekpas op die N6 tussen Komani en James Salata ervaar digte mis en motreën wat swak sigbaarheid tot gevolg het. Geen ernstige weerverwante ongeluk is oornag aangemeld nie. Sportnuus. Lionel Messi het Sondag in Argentinië afskeid van sy pa Jorge geneem, wat op 68-jarige ouderdom oorlede is na stryd met kanker, volgens plaaslike media berigte. Jorge was 'n belangrike figuur in Messi se loopbaan, nadat hy hom op 4-jarige ouderdom aan sokker bekend gestel het, hom as jeugafrigter afgerig en later as sy agent opgetree het. Al reis na Barcelona in 2000 toe Messi 13 was, het die gesin se lewe verander, terwyl Jorge later sy seun se kontrakte met Barcelona, Paris Saint-Germain en Inter Miami help onderhandel het. Wetenskaplikes aan die Binghamton Universiteit New York het bemoedigende vroeë resultate gerapporteer van die behandeling van baie jong seuns met Duchenne spierdistrofie met die middel van vamorolone. Die fase 2 studie het 20 seuns van 2 jaar en jonger as 4 jaar betrek wat nog 2 steroïde ontvang het. Navorsers het na 12 weke verbeterde motoriese funksie gevind sonder oënskynlike groeivermindering, met die grootste verbetering onder diegene wat die hoër dosis ontvang het. Die meeste het behandeling vir ongeveer 2 jaar voortgesit. Nou jou geld sake, goud is $4,368.16 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $88.84. Jou rand is R16.23 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R21.93 teen die pond. 'N Bitcoin is $63,886. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11:00.

0: Nuwe enetjie daarvan Blackbird, Rain on Me. En net voor het was Rieke Snel se Kalahari Ferrari. Kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die Dinsdag die 11 Augustus, Plettenberg Baai 10 17, Gramstad 6 13, Mthatha 4 11, Queenstown koud 3 8, Graaf-Reinet 3 12, Kraddock op 3 12, Port St. John's 9 15, Bishu 8 12, Oos-London 10 15, Port Elizabeth 10 15, Jeffreys Baai is op 12 17, dan uit en nacht dispatch 9 14 grade. Bewolkte weer met kans vir reën en hy bly bewolk en jy wind is vaar suidwestelik. As jou wind dan vandag en jou windspoed, as jy bietjie kyk na hom, so 25 tot 27 kilometer uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse weerdienst.

kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Binnekort gesels ek met Morney rondom sy nuwe enkelsnit Vertroue. Sy kan bietjie ingeskakel bly en ons gaan bietjie praat met Morney Kutsie. So ja, Morney gaan ons bietjie vertel van daai sang. Maar right, is daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry want dans gaan jy dans. Tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere musiek. Dirk Fourie sê Winter Bessie en Concertina Meester sê wat nou?

0: as die konsertina meesters met Wat nou en Dirk vir u sê Winter Bessie. Nou ja, is amper tyd om met Morne uit te gesels rondom sy nuwe enkelsnit, so hou hy ore net daar by die draadloos.
1: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: You need professional training in forklifting and welding. That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Lekker klanke daar van die Claxtons hier op die JKB. En Jacques Kielen wat saam met jou keer. En ek het beloof, ek gesels een bykie met Mornay vanoggend. Mornay, goeiemorgen en welkom op Luister FM.
1: Morgen Jacques, goed en jy?
0: Nee, lekker my maat, as ek met jou kan praat, gaan het goed op hierdie dinsdag.
1: Ach nee, ek is blij, een lekker koude dinsdag hier by ons.
0: Nou luister, stel jy gauw bykie voor aan ons luisteraars, waar het jy groot geraak, wie is Mornay?
1: So, ek kom van die Oostrand af in Johannesburg, Boksburg. Mm-hmm. Ek is maar nog hier my hele leven lang. So, dis waar ek groot geword het, dis waar ek nog tans bly. Ek is een man van een mooie vrou en ek het twee baie mooi prachtige kinders. En maar dis wie ek is.
0: Ah, fantasties. Kom ons kom in die muziekkant toe. Die liefde vir muziek, kom het van kinderjare af, kom het uit die familie uit? Vertel ons bykie daarover.
1: Kijk, muziek het maar by my gegroei. Mm-hmm. My opa het wel gitaar gespeel, maar dit het maar gekom van jongs af in kerk. En wat ek maar in kerk was en die ouens maar dopgehou het en so die liefde maar gegroei vir muziek. En al my vriende wat maar ook in die muziek is en dis wat maar gegroei het.
0: Nou, as ons jou kan praat, sing jy net gospel muziek? Wat soort type muziek sing jy Mornay?
1: Ja, ek sing meestal maar net gospel muziek en opbouwende Afrikaanse muziek. Enige iets wat een mens geestelik te kan laat groei en gaan, kan laat sterk staan.
0: Ah, klink vir my wonderlik. Nou, ons is vandag hier juist met jou nieuwe enekie, wat jy die einde van Julie vrygestel het, Vertrou. Vertel ons bykie waaroor gaan Vertrou.
1: Ja, so Vertrou is die nietste enekie wat ek vrygestel het. En, man, dit is al die liekie wat tykie saam met my gekom het en ek het besluit, ek dink is tyd om hom klaar te maak en die situasie waar ons gaan as 'n familie met my ma op die oomblik. Mm-hmm. En ek dink baie van die mense wat ons ken stap ook die pad en die pad is maar met kanker. Ja. En al die dinge en het is nie altyd moeilik nie, veral nie vir my ma nie en vir ons wat altyd probeer sterk staan en positief praat en positief bly, maar dis nie altyd so moeilik nie en dis waar die liedjie maar gebore is om te sê genoeg is genoeg, so die liekie het uit nie 'n kwaad plek uitgekom. Mm-hmm. Vir die herrie, maar kwaad plek vir situasies. Ja. En kwaad vir die vijand, kwaad vir die woord kanker, kwaad vir siekte, kwaad vir sikkel, waarvanaf het kom, en ek was redelik kwaad toe ek die liekie sing ook. Ja. vir die situasie. So ek het bykie baie hard geskree in die studio toe ons die liekie record ook, en het kom uit 'n seer plek uit, maar 'n plek van oorwinning, 'n plek van, om te sê, genoeg is genoeg, ek gaan vertrou, genoeg is genoeg, ek gaan vertrou tot ek op die water kan loop, ek gaan opstaan met 'n positieve voet, en sê, vandag is 'n goeie dag, maak jy saak wat nie, God is getrou, God is goed, op hom kan ons vertrou, maak jy saak hoe die situasie lyk nie.
0: Ek sien ook, jy skryf dat, jy weet, jy kyk op na wonderwerke, soos die mure van Jericho, jy weet, Petrus wat op die water loop, jy weet, Goliath, so daar is hoop nog vandag.
1: Definitief, yes, as ons die hoop kan het, nie het ons niks. Mm-hmm. Ek bedoel, dis wat ons kan vasthou is hoop en vertrou op die Here.
0: Nou, Mornay, het jy die lied self geskryf, kom uit jou pen uit?
1: Yes, te doen en saam met my vrou. So ja, dis waar het gebore is. Ja.
0: Ah, fantasties. Nou, waar kry ons luister als jou liekie? Of verskillende liekies, is hulle op digitale platforms?
1: Alle digitale platforms, van Spotify, iTunes, YouTube, you name it. En as jullie video gaan kyk op YouTube, jullie sal sien, dit is ook my ma in die video wat sy chemo kry. Aha. En ons het laag groot deurbrake gekry in die laaste paar dae, laaste 3 dae. Goeie nuus dat die kanker baie verminder het. So, ons prys die Here daarvoor.
0: Ja, dit is fantastiese nuus. Waar oral volg hulle jou Mornay op sosiale media?
1: Ja, oral op sosiale media. Ek is nie baie aktief nie, maar hulle kan my gaan kry op Facebook, Instagram, TikTok. Ja.
0: Sal ek aan jou gaan, is dit onder Mornay Kutsie of is dit net onder Mornay Sanger? Hoe kry hulle vir jou?
1: Net Mornay Kutsie.
0: So baie belangrik, gaan soek vir Mornay daar. Mornay, sê of my, gaan jy bietjie op die verhoog wees, sing jy rond, wat beplan jy met jou muziek?
1: Kijk, ek is 'n worship leier by ons gemeente en die familiekerk in Benoni. So ek is daar so 'n worship leier. Maar beplan, as iemand my wil bespreek, is hulle altyd welkom.
0: Ja.
1: Dit is nie my voltydse werk nie. Ek is 'n fotograaf en 'n videograaf.
0: Okay.
1: So ek werk vir myself, dis wat ek maar doen voltyds. Maar ja, ek is meer as bereidwillig as iemand my ooit wil kontak, asseblief, julle is welkom.
0: Wel, ek kan sien as ek nou hier na jou Facebook kyk, waar jy met die hoed op sit, daar is 'n mooi kiekie geneem daar, nê?
1: Ja, dit was in die studio. My vrou het hom eintlik geneem.
0: Hy lyk heel snazzy daar op daai ene. So ek het jou vinnig gaan opspoor. Is baie maklik om jou in die hande te kry. Morney, ek weet hier is nou 'n nuwe song. Dink jy daar sal nog 'n lied of twee uit jou pen uitkom hierdie jaar of volgende jaar? Wat beplan jy?
1: Definitief. Ek wil kyk na nog so 'n paar songs hierdie jaar. Mm-hmm. Ek het 'n paar vriende en familie wat my druk daarvoor. So ja, dis iets wat ek moet doen.
0: Daai klink sommer na plan. Nou Morney, baie dankie vir jou tyd. Ons gaan nou weer in die baie op Luister FM Vrystel vertrou. En ek weet ons luisteraars gaan hom baie, baie geniet. En baie sterkte en ook sterkte met jou ma.
1: Dankie Jock, ek waardeer. Dankie vir die gesels en al die luisteraars. Mag jy die liedjie julle net motiveer om te sê, vandag is 'n goeie dag. Ek gaan opstaan, ek gaan lewe spreek, ek gaan vas aan die Here. En ons gaan vertrou tot ons op die water kan loop, soos Petrus, en ons oë net gerig hou op die Here.
0: Amen. Morney, baie dankie vir jou tyd. Ons praat weer vinnig weer.
1: Dankie, lekker dag, goed gaan daar.

pragtig gelied deur Morney. Vertrou net op die Here en hulle wat self deur 'n baie moeilike tyd gaan. En hy sê ons moet hy vertrou op die Here sit vir seker. Kry daai lied vir jou Morney, Kutsie se vertrou. Nou ons kyk 'n bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar. Ek weet nie of jy op die sosiale media gesien het nie, maar die sanger Danny Kay se vrou is oorlede op 'n jong ouderdom. Danny Kay, bekend vrou Lisa, is op 41 jarige ouderdom oorlede. Die egpaar is in 2012 op die Lourensfort Wynlandgoed in Somerset Wes in die Wes-Kaap getroud en met 3 kinders, 2 seentjies en 'n dogtertjie. Lisa is die dogter van die bekende egskeidingsprokureur Billy Gundingfinger. Sy het ook regte studeer en het ook meer by haar pa se firma gewerk. Sy was ook 'n modelle ambassadeur vir verskeie produkte en het onder meer haar eie skoenreeks Running Bear vir kinders gehad. Danny Kay is bekend vir die Shoutveldtog wat die meedoenlose uitwerking en druk van die misdaadepidemie in Suid-Afrika pak met behulp van verskeie veldtogte. Hy is ook bekend vir liedjies soos Brown Eyes en Who's That Girl. Hy is ook 'n sakeman en het 'n paar jaar gelede die handelsmerk Sweets from Heaven gekoop toe die maatskappy onder likwidasie was. Die oorsaak en datum van Lisa se dood is nog nie bekend nie. Lisa se suster Justine het intussen op Instagram hulde aan haar gebring. En ja, so baie hartseer om hierdie te hoor. Ek weet daar is 'n paar mense wat sê wat maar gebeur het, maar 41 jaar oud, so ons dink aan Danny Kay ook in hierdie moeilike tyd.

Is Elvis Blue met meer as genoeg. Prachtige lied. Daai tyd vir nog 'n nuwe enkelsnit in die bekende Mani Jackson. Hey, hy het 'n nuwe sang uit Donkey Car. Jo, Donkey Car ry, dis 'n lekker ry daai, nê? Nee? 'n Bietjie gaan kyk na op sy blad. Hy het so 'n video wat hy gemaak het daarvan om Donkey Car. So as jy reg vir Mani Jackson, draai 'n bietjie harder. Hy sing Splint in die op luister FM Donkey Car. Ek is

Guys, lekker enetjie. Man, Manny Jackson, ons gaan petrol spaar en ry ons die donkie kar, nee. Jo, hy man kan lekker musiek maak. Nee, ek het jou geskryf bietjie vanoggend daar op JKB se blad, dis nou JKB op Luister FM. Toe vra ek vir jou, as witbrood R45 kos, sal jy minder brood koop of sal jy die ekstra geld maar betaal? So laat my bietjie weet daarso, nee, of gaan jy maar brood bak? As witbrood opgaan na R45, toe sal jy minder brood koop, of sal jy maar dit betaal om het in die handen te kry, of gaan jy bietjie bak? Conroy sê, jong, beslis nie, sal deftig breinbrood kry, want dis meer goedkoper en gezond ook. Ja, Emma Grinling sê, ek sal minder brood koop, definitief. Toepie, nee wat, my vroukie kan sommer vir ons maar brood bak dan. Antoinette van Rensburg sê, my bak eerder brood, meel ook al dier, maar wat moet die mens dan maar doen? Jan Dirk Bosch, hallo Janeman, ek dink ek sal moet begin om brood te bak, want R45 der brood is een bietjie verregaande. En weet jy, Janneman, binnenkort is hy daar, hoor, pas op. Adrie Kroes en O'Reilly, ek sal begin brood bak, as brood so dier raak. Ja, as ek my brood begin verkoop, as een besigheid, denk ek, nee. Adrie Verrie sal my eie brood bak, joh, hoe moet pensionaris survive met so belaglike prijs? Ja, ek gaan my al by Dion een broodje moet bestel, nee, Dion? Ja, ek gaan definitief as jy baatheidje by jou moet bestel. Lorraine Venter, skien, ek is alleen en ek eet een week aan die brood, so ek sal dit maar betaal, want ek kan nie knie met my arthritis nie. Ja, hou jou daarom lang. Nee, Salome Milan, nee beslis nie en dan eerder self bak. Koos Kleinans, ek verkies brein volgraan brood, ek bly langer vars, sal 'n week aan het eet. Ja, sien as jy alleen is, dan hou het ons nou lang, nee. En Els in die glad, nee, ek en my man probeer reeds brood uitskakel, ons probeer eerder 'n bietjie salty cracks eet, is in elk geval gesonder. Marijke Blakeway, nee, ek gaan nie koopie. Melinda Koekemoer Bouwer, om die waarheid is ek geen idee wat brood kos nie, maar glo nie, ek sal soveel betaal nie. Patricia Bewer sê, ek sal verseker nie so baie vir 'n brood betaal nie. Sibyl Schaefer, ek is so lief vir brood, koop vir my pa breinbrood, ek kan glad nie breinbrood eet nie, dan word ek so siek dat ek eindelijk moet hospitaal toe gaan, en ek net sny breinbrood ook, ja, nee, ek hoor bietjie, dis 'n moeilike enetjie daai. Rina de Klerk, nee, eet glad nie witbrood nie, nog al die jare ou breinbroodjie. Karen Kap, nee, ek sal nooit so baie vir brood betaal nie, gelukkig is ek nie baie lief vir brood nie. Ria Miller, nee, sal nie so baie betaal nie, al is ek ook goed lief vir brood. Magda Grywenstein, sal maar betaal, brood is 'n belangrike stapelvoedsel, wat jy mee kan doen. Ja, kyk, hy is stapelvoedsel, ek het sondag aan die kerk oor die stapelvoedsel gepraat. Lydia de Twee, ek bak my eie brood, hou niks van winkelbrood nie, ek kry die mense jammer wat dit nie kan bekostig nie, ek stem saam. Lydia, Wilma Lombard Koetser sal seker moet begin bak. Karen Brit sê, ek sal myself probeer bak, met my net af en af toe bederf met die gekoopte witbrood dan. Linda Jonk, love my witbrood. Linda Bouwer Pieu sal twee keer dink wat huis voel leeg sonder brood en brood raak mif so gou deesdae, maar sonder brood kan ons ook maar nie leef nie. Dis waar. Yvette Meyer sê, sal dit nooit betaal nie. Jolene Roo Swiegelaar, ek sal af en toe koop, maar myself bak dan. Adele Olofse van Seil, nee, sal glad nie koop nie, sal maar vetkoek en roosterkoek bak. Daai klink na plan. Adrian Knoetse beslis nie, Nicolien de Toei, sal my eie brood knie en bak, want ek nou lede man gereeld gedoen het. Maggie Nell Delling, ons eet breinbrood, maar probeer brood uitskakel. Ma Chips, die noodleer bid, dis nou maar die loop van omstandighede, as dit moet, sal ek maar moet seker aangename dag. Rita Canaway, sal my nie plan nie, ek eet nie brood nie. Lil Ann Nicholson, nooit, so lang nooit, dan bak ek eerder self. Nee, gaat jy daai brood betaal. Lorraine Klaassen, ek hou baie van 'n vars brood, sal seker ook maar bak, dis daarom 'n vars broodjie. Dan is Sonet Smit, sal maar self moet bak. Maria Edwards, ek sal eerder self bak as om te koop. Marie Basson, ja, kopseer, wat van ou mense shame. Ja, sy so dier raak. Anisha Meiberg sal ander planne maak om dit te vervang, eet somme stywe mieliepap dan. So ek vraag as die brood opgaan na R45, sal jy minder brood koop, sal jy brood bak of sal jy dit maar betaal?

0: is Jonita Du Plessis met Onthou My. En ons praat so 'n bietjie, wat sal jy doen as die brood R45 kos? Sal jy minder brood koop? Sal jy die ekstra geld betaal? Sal jy self bak? En onthou, JK sê nie die brood kos dit nie. Hy sê, as dit. Jo, ek gaan nie, nee, dit is nie so baie nie, hoor. Die brood is daarom die dier nie. Hy het ook nie opgegaan nie. So ek praat maar net in die algemeen. As dit moet opgaan, wat doen jy? Daniel en Cora sê, ek bak maar my eie brood, jong Gilmarie. Ek bly maar eerder sonder brood, is in elk geval net wind. Ja, nogal nie. Ek sal maar lekker vetkoek moet bak in brood se plek. Wat is lekkerder as 'n vetkoek in 'n sop? Natasha, maak vir ons, ek kom haal, hoor. Ek eet maar dan eerder mieliepap, sê Johan. sal maar tronk toe gaan, jong. Oom Pieter Groenewald bak dit daar vir R9 'n brood, potty, vanuit die naag. Ja, ek het gehoor van dit. Nee, wat kan die bak nie, maar jene, ek sal vir julle vetkoek bak. Dat het klap, sê Petra. Jo, hy klink lekker. Tannie Lenet, nee man, tannie, nee. Nou stuur sy vir my 'n bak vol vetkoek. Ek kan my voortande gee wat hy vetkoek, hoor. Môre krag so duur as jy self bak, werd dit 3 keer meer uit, so koop, sê Marie. Ons gaan môre 'n bietjie oor daai kragstorie praat, tannie. Daar is 'n groot bekommernis oor daai ene. Sal self bak, sal maar gewoon daaraan, sê Kartouma. Dankie Kartouma. Dit sal interessant wees om te weet wat alles insluitend koste is om self 'n brood te bak. Koste van meel, ander bestanddele, elektrisiteit ensovoorts. Lindsay, ek dink dit gaan duur wees, hoor. Ek dink jy gaan skrik. Ek dink so. Definitief, ek dink definitief so, hoor. En ek dink is lekker om hierdie goedes te hoor. Ons betaal al lank al dieder vir dit. Ek kan net sekere type brood eet en betaal dieder, so ja, sê Marianne. Dan gaan ek glad nie brood koop nie van kleinkie. Ja, baie van ons wil nie. Kliniekeer, dankie. Ons sê vir julle dankie, want julle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12. Ons steun ons vriende daar by Kliniekeer.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan eet dit. Speedico.
5: By Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041-581-5363.
0: Ja, baie dankie vir almal wat saampraat. Ja, die lewenskoste is fenomenaal duur en ek wil jou nie negatief maak vandag nie, maar het is 'n groot, groot probleem. En ek kan net vir myself dink dat wanneer jy op Sassa leef, mense, hoe maak mens dit om alles betaal te kry? En ek gaan môre 'n bietjie praat, wil ek 'n bietjie praat oor die krag, want joh, daar's groot fout, nê? En ek weet, daar's nou gewend dat die krag moet minder raak, maar intussentyd raak krag net weg en krag raak net duurder. Ek wil vir jou sê, ek het die eerste 10 dae en ek sal môre 'n bietjie daar praat, wat ek gebruik het die eerste 10 dae in krag, is wat ek amper hele maand gebruik het. Ek verstaan nie wat aangaan nie en ek sal miskien so 1 of 2 kenners vra my bietjie te help en te vra, wat gaat aan mense? Ons sal bietjie moet antwoorde kry, ergens, nee. Maar Mirandi, sy doen 'n mooi weergawe van Somewhere Between.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 'n voormalige boekhouer word gevonnis vir diefstal. Forum for SA bekommerd oor uitgelekte misdaadintelligensie inligting en rugby. Groot veranderinge by SA onder 18 spanne. Voormalige boekhouer wat skuldig bevind is aan 'n diefstal se verwagting vandag weer in die Fort Beaufort Landdroshof in die Oos-Kaap verskyn vir vonnis op belegging. Michelle van der Merwe is verlede maand skuldig bevind aan die diefstal van ongeveer 2,3 miljoen rand van haar werkgewer. Volgens die Valkit sê plan beraam om maatskappye fonds onwettig na persoonlike bankrekening oor te plaas tussen 2008 en 2015. Sy het ook kliënte mislei om geld direk in haar rekening te deponeer en beweer dat die maatskappy se bankfasiliteit nie werk nie. Die Forum vir Suid-Afrika, Forum for SA, is bekommerd oor beweringe dat vertroulike misdaadintelligensie inligting moontlik met parlementslede gedeel is. Die beweringe het na vore gekom tydens die verrigtinge by die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Forum for SA glo die saak laat ernstige vrae ontstaan oor integriteit en vertroulikheid van ondersoekprosesse. Hulle waarsku dat die openbaarmaking van vertroulike inligting aan ongemagtigde individue die openbare vertroue en wetstoepassing en toesighoudende instellings kan ondermyn. Forum for SA se Tebogo Mashilompane sê geen vertroulike inligting moet uitgelek word op 'n manier wat die integriteit van 'n ondersoek in gevaar stel nie. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê sy departement het 61% minder werksure weens van lynstelsels verloor, wat 'n aansienlike verbetering in dienste se betroubaarheid gebring het. Die totale werksure wat weens van lynstelsel vermors word, het afgeneem van 35,426 in 2025-24-25 is tot 13,867 in 2025-26. Schreiber sê die verbetering word toegeskryf aan 'n reeks digitale hervormings wat gemik is op die modernisering van die departement se tegnologie, infrastruktuur en beter dienslewering. NISFAS sê meer as 823,000 skuldenaars skuld dit 49,5 miljard rand. Die geld is ingevolge die skema se voormalige leningsskema tussen 91 en 2017 uitbetaal. Studente het in 2018 beurse begin ontvang nadat die regering fooi vrye hoër onderwys vir studente uit arm werkersklasse sinne aangekondig het. Meer as 551,000 mense wat die skema skuld is in diens, maar slegs 12,760 van diegene wat in die openbaar sektor werksaam is, het in Junie vanjaar 'n betaling gemaak. Sportnuus. Albei Suid-Afrikaanse onder 18 span het ingrypende veranderinge aangebring vir hulle wedstryde in die tweede ronde van die internasionale onder 18 reeks teen Georgië en Ierland by die Boland Landbou. Die SA onder 18 A span kom vandag teen Georgië te staan, gevolg deur Engeland teen Frankryk terwyl die SA onder 18 span teen Ierland speel. Albei Suid-Afrikaanse span het verlede Vrydag hulle openheid wedstryde gewen met die A span wat Ierland met 32-31 geklop het en die SA onder 18 span het Frankryk met 59-17 oorrompel. En dan Suid-Koreaanse wetgewers oorweeg 'n wetsontwerp wat seksueel eksplisiete inhoud met fiktiewe mense wat deur kunsmatige intelligensie of KI gegenereer is sal kriminaliseer. Die wetsontwerp sal die skep, verspreiding en besit van sulke materiaal 'n strafbare oortreding maak, selfs wanneer geen werklike persoon uitgebeeld word nie. Mense wat die materiaal skep of versprei, kan tot 7 jaar tronkstraf of 'n maksimum boete van 50 miljoen opgelê word. Die wetsontwerp het ten doel om 'n leemte in wet te vul wat dit moeilik gemaak het om mense te vervolg wat KI gegenereerde seksuele inhoud skep sonder dat daar identifiseerbare slagoffer is. 'n Onlangse verslag deur die Koreaanse Instituut vir Vroueontwikkeling toon dat aangemelde digitale seksmisdade tussen 2015 en 2024 met 66% toegeneem het. Geldsake, jou rand R16.22 teen die dollar, R18.71 teen die euro, R21.91 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,336. Die prys van goud is $4,361.49 per fyn ons en 'n vat Brent olie staan op $92.04. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: lekker Richard Marx met Hazard, wanneer laas, daai sang gespeel. Franja Du Plessis met Hakka Hanna en is 13 minuut oor 11 die laaste uurie van die JKB. Laaste weer bulletin ook Etienne Kalet sal môre se weer in die volgende program gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature vir die Dinsdag lyk nog so. Pletterberg baie 10 17, Gramstad 6 13, Mthatha 4 11. Queenstown 3 8, Graaf-Reinet 3 12, Craddock 3 12, Port St. John's 9 15, Bishop 8 12, West-London 10 15. Port Elizabeth jy is daar op 10 15, Jeffreys Bay 12 17, Uitenaag Dispatch op 9 en 14 grade. So dis bewolk met kans vir reën en 'n bleig bewolk en jou wind is vars suidwes. Stellik ook, na in jou windspoed kyk so 25 tot 27 km uur en môre 32 km uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

Bobby van Jaarveld vlieg vanaand ergens heen. Ons kyk wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat vermeende bendelid ondervra oor Reigerpark skietery. Die bekende bendelid wat op 'n borgtog was en verskeie hangende sake teen hom het, is 'n ondervraging ingeneem in verband met die moord op 2 Gautengse polisiebeamptes en 2 vroue in Reigerpark. Die polisie en die Valke sê in 'n gesamentlike verklaring 2 wapens wat aan die polisie behoort is ook by die Kwandudu Kotole informele nedersetting in Germiston gevind. 'N taakspan wat aangewys is om die moorde te ondersoek het Sondag die deurbraak gemaak. Die bestaan het meer uit die Valke se eenheid vir die ondersoek van ernstige georganiseerde misdaad PRASA, Gautengse misdaad intelligensie se taktiese en spesiale operasies, die provinsiale opsporingsspan, die taktiese reaksiespan en die teenbende eenheid. Die operasie was daarop gemik om verdagtes op te spoor wat aan bewering getrokke was by die moord op konstabel Tapelo Tomolatsana en konstabel Sebeku, albei lede van die Gautengse polisie se teenbende eenheid, as ook 2 vroue. Luitenant-generaal Nkosi sê waarnemende nasionale hoof van die Valke het sy medelee met die vermoorde beampte se familie, vriende en kollegas getuig. So daar's iemand in lyk my vir ondervraging, so kom ons hoop van die beste.

James som sien jy my. 11:31 tyd vir Tukas en hierdie dame, ek kan nie glo sy het al so in die ouderdom aangestap nie. So ons praat vandag bietjie oor Bette Midler, gebore op 1 Desember 1945, Amerikaanse aktrise, komediant, sangeres en skrywer. Gedurende haar loopbaan was 6 dekades het Midler talle toekenninge ontvang, waaronder 4 Golden Globe toekenninge, 3 Grammy toekenninge, 3 Primetime Emmy toekenninge, 2 Tony toekennings en 'n Kennedy Center eerbewys, as ook 2 benoemings vir 2 Academy Awards, Oscars en 'n British Academy Film Awards. Nou, Midler is in Honolulu, Hawaii gebore en het haar professionele loopbaan in verskeie of Broadway toneelstukke begin voordat sy in die laat 1960s in 'n Broadway produksie soos Fiddler on the Roof en Salvation opgetree het. Sy het in 1970 bekendheid verwerf toe sy by Continental Baths, 'n plaaslike badhuis, begin sing het waar sy 'n loyale aanhangertal gehou het. Sedert 1970 het Midler 14 ateljee-albums as solo-kunstenaar vrygestel, waarvan meer as 30 miljoen eksemplare wêreldwyd verkoop is. Nou ja, sy is 80, nee? Kan jy glo hierdie tannie is 80? Hier's Bette Midler met 'n goeie ene, The Rose.

such a beautiful song. Bed Midler the Rose. Sy is deel van Toekas vandag. Die tannie is 80 jaar oud, mense. Baie van haar liedjies was treffers op die musiekgrafiek en sluit in haar weergawe van The Rose en Wind Beneath My Wings. Do You Want to Dance? Boogie Woogie Buggle Boy From a Distance. Sy het Grammy-toekennings gewen vir beste nuwe kunstenaar, beste vroulike popvokale vertolking vir The Rose en die opname van die jaar vir Wind Beneath My Wings.

The legend is self. Bed Midler in Toekas vandag. Wind Beneath My Wings. Ek moet self, ek het hierdie liedjie self opgeneem. Maar joh, daar is net een Bed Midler wat hom kan sing. Ek probeer hom sing, sy mag hom maar sing. Hoop jy dit geniet, dit was Toekas, Bed Midler the Rose en ook Wind Beneath My Wings. En ons doen dit so elke dag 11:30 rondom dit. Lekker, dis koue weer mense en is amper tyd vir my om te groet. Ons tel die tempo bietjie op met Nicholas Lou, Miljoene Soene.

0: In jou hoof nie sommer die eer, een voormalige boekhouer word gevonnis vir diefstal. Ramaphosa ontmoet Daniel Perez se familie nadat Gama sy oorskot oorhandig. En in jou cricket nie, Sri Lanka kry nuwe spelers liggaam. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Een voormalige boekhouer wat skuldig bevind is aan diefstal sal na verwagting vandag weer in die Fort Bingford Landroshof in die Ooskaap verskyn vir vonnisoplegging. Michel van der Merwe is verlede maand skuldig bevind aan die diefstal van ongeveer 2,3 miljoen rand van haar werkgewer. Volgens die Valke het sy plan beraam om maatskappyfondse onwettig na haar persoonlike bankrekening oor te plaas tussen 2008 en 2015. Sy het ook kliënte mislei om geld direk in haar rekening te deponeer en beweer dat die maatskappy se bankfasiliteite nie werk nie. Die presidentie het bevestig dat president Cyril Ramaphosa die familie van weile kaptein Daniel Perez, wat in Suid-Afrika gebore is, ontmoet het nadat die regering ingegryp en die militante groep Hamas sy oorskot oorhandig het. Perez is op 7 Oktober 2023 tydens die aanvalle op Israel gijslaar geneem en vermoor. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê die president het bevestig Suid-Afrika ondersteun hun omvattende vredesproses wat blywende vrede vir die mense van Israel en Palestina sal bring. Die Algemene Werkersvakbond GIWUSA eis die onmiddellike nasionalisering van die farmaseutiese bedryf. Pharmaceuticals Made in South Africa het verlede week onthul plaaslike medisyne vervaardigers verloor belangrike tenders weens die departement van gesondheid se fokus op prys. Dit het die afgelope 18 maande gelei tot die verlies van 2500 werksgeleenthede. GIWUSA se president Mametlwe Sebai sê die regering moet regstreekse eienaarskap en beheer van vervaardigingsfasiliteite oorneem om te verseker dat produksie deur maatskaplike behoeftes gedryf word en nie deur private wins nie. Uber het Suid-Afrikaanse kliënte in kennis gestel dat sy UberX rit opsie volgende maand gestaak sal word. Die saamrydiens Reus sê die diens sal vanaf 1 September uitgefaseer word. Kliënte sal tydens die bespreking van een rit tussen Uber Go, Uber Comfort, Uber Black en Uber Reserve kan kies. Uber sê die veranderinge is daarop gemik om kliënte van eenvoudiger en meer doelgerigte ritopties te voorsien. In jou sportnuus, die Wêreldkrieketspelersvereniging verwelkom die stigting van die Sri Lankaanse Beroepskrieketspelersvereniging en beskryf dit as 'n belangrike stap vir die professionalisering en groei van kriket in die land. Die SLPCA is saterdag amptelik gestig met witbalkaptein Kusal Mendes as die eerste president, terwyl Sri Lanka se kriketraad tans in hervormingsproses ondergaan. Die vrouespankaptein het ook haar steun uitgespreek met die nuwe liggaam wat spelers 'n sterker stem in onderhandelinge met die kriketraad sal gee, veral oor deelname aan konsessie kriket. Volgens die WCA is spelers in 17 van die wêreld se top 19 kriketlande nou by die organisasie geaffilieer, met Indië en Pakistan as die enigste uitsonderings. En ten slotte, China verwag swaar reënval vandag in sy hoofstad Beijing na tifoon Dalfin. Weervoorspanner sê die vog van die tifoon het saamgesmelt met koel lug oor Noord-China. Dit sal na verwagting deur die loop van die dag swaar reën tot gevolg hê. Die land het meer as 1 miljoen mense ontruim nadat die tifoon hierdie naweek getref het. Die Chinese regering het meer as 29 miljoen Amerikaanse dollar toegeken om rampherstelpogings na die tifoon te ondersteun. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,985. Die prys van goud is $4,361.50 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $92.82 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 12de Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 12de Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 3 met 'n maksimum van 13. Bisho staan op 8, 14, Kraddock 6 met 'n maksimum van 14, Oos-London 15, 17 met 30% reën, Fort Beaufort 6, 13, Graaf-Rijn net staan op 6 met 'n maksimum van 15, Gramstad 10, 16, Mutata 6 met 'n maksimum van 11 en 60% reën, Port Alfred 14, 17, Port Elizabeth 13, 17, Port St. John's 12, 16 met 30% reën, Queenstown 5 met 'n maximum van 11, uit die nagende Spanje 10, 18 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za. Connect your life.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde. Vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie. Beide altyd die maal wat ergens vir my bid.

Die klanke van Christyne met Ma. Een ma bly daarom so kosbaar, net oor het Traveling Wilburys met Last Night in Caribbean met Kan Ek Jou Leen. Tyd is so 16 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by hierdie dinsdag weergawe van die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens in Pyk program. Jy kan vir Jacques weekstaan aankry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luister. Nou vriende, vandag in Kombuis Kas Canades deel ek met julle 'n heerlike tuna en mielie oondgebak. Baie mense wat my gevra het, ons soek hy een bak geregte. En dit is nou wat ek vandag hier vir julle gee. Dis 'n heerlike resep en 'n groot resep. Hy lewe so 6 porsies, 6 lekker groot porsies. Dan kan hy nou lekker groenslaai saam met dit maak dat jy nou 'n heerlike aandete. En wat hom ook nou natuurlik uniek maak vir my en is ek het nou al 'n paar resepte met julle gedeel in die verlede wat 'n ou nou 'n pakkie kaas en eie skyfies fyn maak en dan nou meng met die beslag. Nou hierdie spesifieke resep sal jy nou dit bo oor sprinkel saam met kaas en dan natuurlik sy beslag wat jy nou saam met die blikkies tuna en geroomde suikermielies of soos die Engelsman hom sal noem, sweet corn, sal meng en dan kry jy nou so 'n bietjie mayonnaise, tomatiesous en bladjang by en macaroni ook. So jy kan vir jouself dink is 'n lekker groot dis en 'n vullende smaaklike dis. Definitief as hy ou nou in die middag by die huis kom en jy weet ons weet mos nou maar die lewe is deesdae so gejaag en as hy ou by die huis kom, jy wil nou sorg dat jou familie daarom ordentlik eet. Maar ook nie altyd die tyd nie, want mens werk so nou en dan bietjie laat. Ek weet, in my lewe werk ek baie aande laat en dan moet hy ou nou vinnig iets aan mekaar slaan, so dat die familie om tafel kan sit en kos geniet, of 'n heerlike ete geniet. En hierdie tuna en mielie oondgebak is nou een van daai wat jy kan beslis probeer. Hy is werklik waar baie lekker. Dan deel ek ook vir diegene wat nou lief is vir ou groenboontjie. Nou ek het ook al in die verlede met julle groenboontjie resep gedeel. Kyk, die tradisionele ou groenboontjies met aartappel is mos maar nou die lekkerste. Aartappel, sout en peper. En dan kan 'n ou hom natuurlik aanpas soos wat jy wil. Maar ek deel nou vandag met julle 'n heerlike groenboontjie resep wat ek sou sê, ek wil hom amper noem soet, uit 'n soetsuur sousie. Wat ou nou die groenboontjies sê, braai eers die sousie en dan sê nou die groenboontjies vinnig gaar maak en dan nou deur hierdie sal ek sê soetsuur sousie dan nou meng. Is so ietsie anders as die gewone ou groenbone. En ook kan dit natuurlik dan nou geniet vir 'n sonndagmiddag ete, saam met sonndagmiddag ete as 'n bygereg of sommer saam met braaivleis. Is dit een van daai heerlike disse wat jy saam met braaivleis ook kan bedien. Hy kry nou so 'n bietjie breinasyn, ekskuus breinsuiker, natuurlik breinasyn ook tomatiesous, 'n bietjie curry, paar knoffeltoentjies altyd in die mix soos die Engelsman sal sê, groene, 'n soetrusie en dan 'n paar ander goedjies en dan maak jy nou 'n sousie van die spulletjie en dan sal jy dit nou saam met die groenbone dan nou gaar maak en dan bedien jy het so. Baie lekker julle, baie maklike resep, eenvoudig en goedkoop. En maak 'n merk aan die resepteboek vandag, hy is op my Facebook blad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groep. Ek sien die WhatsApp forum gaan nou weer, die mense soek die resep. Julle is welkom, stuur my boodskap 082 333 667.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

Die klanke van die Bacon Brothers en die Bellamy Brothers met Guilty of the Crime. Net voor het boek van Blerk met al die dubbels en Muller brand, sê vir ons moedertaal. Tijd zo 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Hier is op die rechte plek, dis Luister FM. Het is nou tijd vir kompuiskas kanades, vriende. En ek deel vandag die heerlijke tuna en mielie oond gebak, natuurlijk soet mielie of sweet corn, soos die Engelsman hom sal noem, gebak, en dan ook heerlijke groen boontjies. Nou, hier is nou so'n soetsier combinatie, soos hy Hilda van nou Seewinderland sou gesê het, een heerlijke soetsier combinatie groen boontjie, perfect vir braaivleis, hoender of sommer een sondagmiddag ete. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalis op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Ek begin af met die tuna en mielie oond gebak. So hy lever so 6 lekker groot porties, wat jy nodig het, is 3 blikkies tuna. Kyk, is hy lekker vol, sal ek nou maar sê taart, as ek het nou so kan stel, so dat ouwe nou genoeg kan van hom inkry, want as jy eerst begin eet aan hom, ek beloof vir jou of hom geniet, dan jy gaan nie ophou nie, jy gaan nog een skepje, is dit een van die heerlijke, sal ek sê, taarte, en is nou natuurlijk tuna en mielie, en dan kry jy nou nog natuurlijk een heerlijke sausie ook. So jy 3 blikkies tuna nodig, gedraineer, 1,5 blikkies geroomde suikermielie, so hy andere helfte wat oorblij, kan ouwe maar so met 'n lepel, want ek is lief, ek myself is baie lief vir suikermielie, so is nou, die recept sê nou 1,5 blikkies, en nou wil nou so half 2 ingooi, maar ja, dan gaan hy nou nie op, jy kan het probeer, ek het nou nog nie so gedoen nie, maar ek is net bang, dit affecteer die hele recept, so gaan met die 1,5 blikkies geroomde suikermielies, dan het jy nodig 3 eiers, so 3 kwart koppie mayonaise, 1 kwart koppie tomatiesaus, 1 kwart koppie bladjang, dan het jy so 1,5 koppies gaar macaroni nodig, 'n klein uitjie, fijn gekap, jy kan so'n bykie meer eie, ek hou van lekker baie eie, hou kan miskien 2, maar dit is jou keuze, dan het jy nodig 1,5 koppies geraspte kaas, cheddar kaas natuurlijk, en ek sê ons nou maar altyd, as nooit, jy kan nooit genoeg kaas op so'n oond gemak, sê ek love it. Dan het jy 1 klein pakkie kaas en eie skyfies nodig, wat fijn gemaak is, jy kan nou 'n groot pak ook gebruik, as jy nou so'n bykie meer van 'n kaas en ei smaak wil gee aan hierdie gereg, dan het jy nodig so'n halve teelepel sout. Wees net versigtig met die sout gehalte, want as jy nou te veel, as jy nou 'n groot pak kaas en eie skyfies, hy is nou maar sout op sy eie, en jy gaan nou so, maar nou as jy nou so kyk na die hele resept, dan ja, die klein pakkie sal ek sê, sal die beste werk, as jy die groot pak gebruik, kan het al net te sout vir jou wees, so halve teelepel sout, halve teelepel swart peper, en dan so halve teelepel gemengde kruie. So wat jy doen is, vriende, baie makkelijk. Voorfrit jou oond op 180 grade en smeer dan een middelslag oondbak. Kook jou macaroni tot net gaar. Draineer vir hom goed. Nou meng jy die tuna, jou suikermielies, jou eiers, jou mayonaise, jou tomatiesaus en jou bladjang. Voeg dan nou die macaroni, jou ei, 1 koppie van die kaas, sout, peper en kruie by. Meng hy hele spilletjie lekker goed deur en dan skep jy nou hy mengsel in jou oondbak. Strooi die oorblywende halve koppie kaas bo, waar jy kan so'n bietjie meer as jy wil, en dan bedek jy dit met die fijn gemaakte kaas en eie skyfies. Dan bak jy hom vir so 30 tot 35 minuut op 180 grade, totdat hy nou goudbruin en deurwarm is. Hy gaan heel waarschijnlijk deurwarm wees, maar totdat hy so lekker bruin, goudbruin bo is, dan weet jy nou ook hierdie ookie is reg. Dan laat jy hom net vir so 5 minuut staan, voordat jy hom voor, laat hom net so'n bietjie afkoel, en dan wat jy ook kan doen is, wat ek net vir julle wil gee, wenk, vir extra roomigheid, kan jy nou so'n bietjie room, jy kan 'n halve koppie room by die mengsel voeg. Het maak jy gereg heerlik sag en romerig. So jy kan dit ook doen, as jy wil, as jy nou 'n bietjie room aan die yskas het, wat jy nou nie weet wat om te doen nie, dan kan jy nou gerus dit ook hierby meng. Is baie, baie lekker julle. Probeer hom, soos hy daar is, is hy perfect. En ek kan vir jou vertel, saam met 'n lekker groen slaai, is hy absoluut heerlik en perfect vir sommer so vinnige aandete. Dan, vriende, deel ek met julle hierdie heerlike groen boontjies. Hy is lekker saam met braaivleis, hoender of enige sondagmiddag ete. So wat jy nodig het, is so 700 tot 800 gram vars groen boontjies. Nou kyk, my vroukie is so lief vir groenbone, ons eet gereeld vir groenbone, en sy is nou nog van daai, sy is nog die old school. Nou kyk, deesdae kan 'n ou mos nou maar al groenbone, gevrieste pakke groenbone koop, wat nou klaar opgesny is, maar Samantha is nou glad nie so nie. Sy is nou hy type, sy sal nou by die mark die groot pak groenbone gaan koop, en dan sit sy nou in die kombuis, en dan kerf sy nou daai groenboontjie. Sy is mal oor, dis terapeuties vir haar, en dit, ek het al gesê, hoor jy, dan sit ek nou maar en help, maar kyk, in vars groenboontjies is ons nou maar beter, as hierdie gevrieste oukies wat nou die is daar koop. Maar nou ja, so is sy nou, so sy sal nou sit, en sy sal nou daai groenboontjie so kerf, en so sit, en
dan sal sy nou so hele pak groenbone op een slag nou so kef aan. Is dit mos nou reg gaan maak sit om pakkies op. Dis nou so 'n bietjie ekstra informatie wat jy heeltemal afdwaal van die resep afmaak, moes dit net vir julle noem. Ek dink baie mense in die kontry van ons ouer mense is nog so wat hulle kies om die groenboontjies self op te kerf. So wat jy nodig het, soos ek sê, 800 gram vars groenboontjies. Dan het jy nodig so 30 ml botter, dan het jy nodig 1 medium ui fijn gekamp, 1 groen soetrus die fijn gekamp, so 2 knoffeltwinkies fijn gekamp, 10 ml currypoeier, so 5 ml borrie, dan het jy halve koppie tomatiesaus nodig, 60 ml breinsuiker, 60 ml breinasyn en dan so halve koppie water. Dan het jy nodig sout en swartpeper na smaak, 10 ml mazina en so 20 ml koue water. So, hier gaat hy. Wat jy doen is, jy kook jou groenboontjies in sout water totdat hy nou net sag is, maar steeds effens bros. Al dente is die mooi woord om te gebruik. So, jy gaan hom nie heeltemal gaar maak, hy moet nog so krakerig wees. Hulle noem in Engels sê dit soft to the tooth, al dente. So, dis wat jy hom doen en dan draineer jy vir hom goed. Dan, smelt jy nou jou botter in 'n groot pan en jy braai die ui en jou groen soetrusie oor medium hitte totdat hy nou lekker sag is. Dan voeg jy nou jou knoffel, jou currypoeier en jou borrie by. Dan braai hom vir so 'n paar sekondes, sê so 30 sekondes, braai hom lekker deur. Voeg dan nou dan die tomatiesaus, jou breinsuiker, jou breinasyn en jou water by. Dan laat jy nou haai saus vir so 5 tot 7 minute saggie sprit, sodat die geur nou kan ontwikkel. Proe die saus. Voeg 'n bietjie ekstra suiker by as jy wil of vroeg 'n bietjie ekstra asyn by indien jy dit soeter of suurder verkies. Ek hou nou weer van 'n soeterige enetjie, so ek sal net so 'n bietjie meer brein suiker bygooi. Maar dis jou keuse, jy kan met hom doen wat jy wil. Dan wat jy doen is, jy meng nou die mazina met daai 20 ml koue water en dan roer jy dit op by die saus. Laat hy nou die saus lekker dik maak. So laat jy hom nou so 1 tot 2 minute prit totdat hy effens, tot die saus nou effens verdik. En dan voeg jy nou daai groenboontjies by. Meng hom versigtig deur, jy wil die groenboontjies breek nie. En dan laat jy hom vir so nog so 2 tot 3 minute saam prit sodat daai boontjies nou daai saus kan absorbeer. En dan proe net weer, sout en peper as jy nodig het en dan bedien jy dit. Soos ek sê, jy kan dit by 'n braaivleis geniet, jy kan dit saam met 'n sonnaandag ete geniet, saam met hoender, saam met enigiets. Dis baie baie lekker. En ek wil ook nou net vir julle sê, maak hom as jy hom gaan maak, as jy weet jy gaan hom môre aand braai. Probeer hom 'n dag voor die tyd maak, want hoe langer hy staan, die geur ontwikkel beter wanneer hy so ruggie staan. Dit is maar soos curry ook, as hy ou curry maak. Die volgende dag is die curry altyd vir een of ander rede lekkerder wanneer hy geure ontwikkel. So hoe gouer jy die, of hoe langer, sal ek sê, hierdie groenboontjie gereg staan, hoe lekkerder raak hy. So dis net 'n klein wenk wat ek vir jou wil gee, so jy kan jou beplanning so maak volgens dit as jy wil, maar as jy nou net so maak, gaan hy sekerlik net so lekker wees, maar ek sê altyd met soos hierdie ene, as hy 'n dag staan, dan is hy nou op sy lekkerste. Probeer hom gerus, vriende, maak 'n merk aan hy resepteboek vandag. Hy is op my Facebookblad en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ons gaan terug na die musiek toe. Ek gee vir jou so 'n bietjie Brendan Piper.

0: Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand. And get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Brine Chops at £39.99 per kilo. And Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
5: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

sal jou weer soen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Midlange Kommissie stel Adams se getuienis uit tot volgende week. Kusato wil hê die parlement moet die goedkeuring van die wet op geldwasery bespoedig. En in jou tennisnuus, Swiatek 'n storm na Toronto halfeindstryd. Die tyd is nou so skuins na 1. Ek is Etienne Gallitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlange Kommissie van Ondersoek het die getuienis van parlementslid en leier van die Nasionale Kleerling Kongres Fadil Adams tot volgende week uitgestel. Adams, wat beskuldig word van die uitlek van geklassifiseerde misdaadintelligensie dokumente, sou na verwagting vandag voor die kommissie getuig. Die kommissie se getuienisleiers het egter 'n uitstel tot 19 Augustus versoek en gesê dat hulle eers gisteraand sy beëdigde verklaring en verwante bylaas ontvang het. Adams het aan die kommissie gesê dat tegniese probleme met sy skootrekenaar veroorsaak het dat hy belangrike inligting misgeloop het wat tot die laat voorlegging gelei het. Die voorsitter van die kommissie, regter Mboweni Madlanga, sê Adams neem die kommissie nie ernstig op nie. Kusato het die parlement aangemoedig om die goedkeuring van die wysigingswetsontwerp op die bekamping van geldwasery en die finansiering van terrorisme te bespoedig. Kusato het vandag sy voorleggings oor die wetsontwerp aan die parlement se staande komitee oor finansies voorgelê. Die wetsontwerp bou voort op die wetgewende wysigings van 2023 wat handel oor die opbrengs van misdaad, korrupsie, staatskaping en terrorisme. Kusato se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê die regering moet genoeg hulpbronne aan wetstoepassingsagentskappe toewys om die suksesvolle implementering van die wetsontwerp te verseker. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer het in die tweede kwartaal van 2026 tot 33,6% gestyg van 32,7% in die eerste kwartaal. Statistieke Suid-Afrika sê die aantal werklose mense het met 345.000 tot 8,5 miljoen gestyg, terwyl indiensneming met 16.000 tot 16,7 miljoen gedaal het. Die arbeidsmag het gedurende die kwartaal met 329.000 toegeneem. Die adjunkdirekteur vir arbeidsstatistieke Kwena Maruvula sê die breër maatstaf van arbeid onder benutting, wat werklooses onder benutte en potensiële werkers insluit, het onveranderd gebly op 46,3%. Uber het Suid-Afrikaanse kliënte in kennis gestel dat sy UberX rit opsie volgende maand gestaak sal word. Die saamrydiens Reus sê die diens sal vanaf 1 September uitgefaseer word. Kliënte sal tydens die bespreking van 'n rit tussen Uber Go, Uber Comfort, Uber Black en Uber Reserve kan kies. Uber sê die veranderinge is daarop gemik om kliënte van eenvoudiger en meer doelgerigte ritopsies te voorsien. In jou tennisnuus, Iga Swiatek het 'n oorheersende vertoning in Toronto gelewer en die 15de gekeerde Diana Schneider in slegs 64 minute met 6-2, 6-1 geklop om deur te dring na die halfeindstryd. Die 7de gekeerde het reeds in die openingspot haar teenstander se afslaan gebreek, haar eie afslaan beheer en mint geslaan uit Schneider se foute met die voorhand en die laaste 6 potte gewen om 'n oortuigende oorwinning te beklink. Swiatek sê haar selfvertroue groei danksy die harde werk wat sy in haar oefeninge insit en sy is bly om weer 'n halfeindstryd te haal ten spyte van 'n seisoen wat nie aan haar gewone standaarde voldoen het nie. Sy kom nou te staan teen die 9de gekeerde Elina Svitolina nadat die Oekraïner van 'n stel agterstand herstel het om vir Ekaterina Alexandrova met 3-6, 6-0, 6-3 te klop. En ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie, oftewel die WHO, het kommer uitgespreek oor die hoë aantal jong mense wat wêreldwyd talle gesondheidsrisiko's in die gesig staar. Môre is Internasionale Jeugdag. Volgens die WHO is meer as 100.000 mense tussen 10 en 19 jaar oud in 2021 in padongelukke dood. Meer as 40.000 het verdrink. Die organisasie sê depressie en angs is van die hoofsaake van siekte by jong mense. Die helfte van alle volwasse geestesgesondheidversteurings begin rondom die ouderdom van 18. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,24 teen die dollar, R18,73 teen die euro en R21,93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,133. Die prys van goud is $4,374.63 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $92.57 per vat. En op die noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 12 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Woensdag die 12 Augustus, ek skop af in uit die nag in Dispatch 10 met 'n maksimum van 18. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 11 en 30% reën. Port St. John's 12-16 met 30% reën. Port Elizabeth 13-17. Port Alfred 14-17. Mtata staan op 6 met 'n maksimum van 11 en 60% reën. Gramstad 10-16. Graafry net 6 met 'n maksimum van 15. Fort Beaufort 6-13. Oos-London 15-17 met 30% reën. Cradock staan op 6 met 'n maksimum van 14, Bisho 8-14, Aliwal Noord 3 met 'n maksimum van 13 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM. Etienne Kalitz op Luister FM.

Die klanken van Bobby van Jaarsveld en hij zei voor onze rechte plekken. Net voor het Karleen van Jaarsveld met de handen en Jacobus geef ons Mila die tijd zo 22 minuten oor een goeiemiddag en welkom. As jy nou niet ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou kom vandag bykie met julle, ons raak bykie, ons bring bykie humor in die program en kyk ons allemaal, as ek nou sê ons allemaal praat ek nou van ons wat nou groot geraak het in die 80er, 70er jare, miskien nog vroeg 90er jare, toe ou nog, as jy nou sê nou maar stout was, dan het jy moest nou maar geweet, as jy nou iets gedoen het wat jou ma of jou pa nou nie gelukkig was, dan het hulle moest natuurlijk die specifieke sin wat hulle vir jou gaan sê, dan weet jy nou, jy is nou in die moeilikheid. Jy gaan nou heel waarschijnlijk pak slaag kry, of al gaan vir jou gesê word, gaan wacht vir my in die kamer. En ons het groot geraak daar jare waar ons nog, sal ek nou maar sê, pak slaag gekry, as jy stout was op school ook, haar jare, het jy nog, was jy ingeroep na die hoofse kantoor toe, en dan sal al vir jou gevra word, so bekies vir jou een rotang, en die rotang, soos mys nou mooi, rotange het so in die, in sy kantoor, en dan sal hy vir jou sê, kies vir jou ene keer, en het maak die saak, hoe kort of hoe lang hy is, hy maar, voor hy gaan vir jou seer maak. So het hou nou maar, dier die jare, dinge nou verander, en dit het nou maar van my weggeval in die school, en maar wat ek nou vandag by julle wil weet is, voltooi die sin, kom ons maak het liever so, voltooi die sin, jy weet, jy was in die moeilikheid as jou ma vir jou wat gesê het, sê doekie, wat het jou ma vir jou gesê het, dan weet jy, oei, nou is jy in die moeilikheid, jy het nou iets gedoen, wat jy nou heel waarschijnlijk pak slaag gaan kry, of nou maar nou sekerlik gehok wees, soos vandag so daar word kinders nou maar gehok en goed word van hulle ontneem, selfone en sulke klas van dinge. Maar nou in ons tyd, hoe het jy nou geweet, jy is in die moeilikheid, as jy nou iets verkeerd gedoen het, wat sou jou ma of jou pa vir jou gesê het? Ek wil graag by julle weet, 082-333-367. Ek hou jou in

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Ek sing 'n liedjie sonder fancy woorde. Vir 'n oom

0: Beauty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Die klanke van Franchise en hy gee vir ons daai Shongwezi. Net word het Van Wees met Boer in my hart en natuurlijk Robbie Wessels met my visserman vriend Sipa. Die tyd so 20 minuten voor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dus luister even, ons gesels bykie vanmiddag oor jy kyk in ons jonger jare, in die 80er jare, 90er, vroeg 90s, as hy ook nog stout was of het iets aangevang wat jou ouders dan nie meer gelukkig was hy, dan dat jy moest nou heel waarschijnlijk een pak slaag gekry daai jare. Vandag so, nou, is nou nie meer so nie. Maar vandag wat ek met jou wil weet is, voltooi die sin. Jy weet, jy was in die moeilikheid by jou ma of jou pa, as hulle wat vir jou gesê het. En so rig ek die vraag aan julle vandag, en die is heel wat mense wat boodskappe gestuur het. Kom ons hoor gauw, wat sê Flip?
1: Hallo Etienne, Flip hier van Jeffiesbaai. My ma het altijd gesê, Flip sal jy, vandag is die dag, wacht dat jou pa kom. Dan moet jy weet, die jare het gewaai.
0: Daar is hy.
1: Lekker dag, hoor, baie.
0: Daar is hy, Flip, ons allemaal ken hy woorde te goed. Baie, baie dankie vir jou boodskap, waardeer oprecht. Ronel is in die huis, kom ons hoor gauw wat sê sy.
2: Goeiemiddag, en alle luisteraars, Ronel van der Wallen Park. Luister nie, kyk, die kyk wat pa vir ons vergeet, was erger as wat hy jou sou geslaan het, maar het ons kinders nooit geslaan nie. Maar ook, die kyk het boekdele gespreek. En dat jy geweet, jy doen dit nie weer nie,
0: ja.
2: Of probeer nie. Maar in elk geval, baie dankie vir die lekker program en die lekker muziek. Dit is koud. En hulle praat nog van die reen vandag. Misschien eers morgen se kant opklaar. Weet jy.
0: Daar is hy, Ronel, baie dankie vir jou boodskap. Ek kan toch al saam met jou daar praat. Kyk, daai jare, daai kyk wat hy ook gekry het, soos hy gesê het, kan boekdele skryf. En ek dink die kinders van vandag se daar weet waar hier ons gegaan het as kinders daai jare, toe ou nog een, sal ek sê, pak slaag gekry het, as jy nou iets gedoen het wat jy verkeerd, wat stout was, of wat ook al die geval mag wees. En dan soos ek nou sê, in die daai tyd het ou nog in die skool ook pak slaag gekry. En jy weet, toe ek op hoërskool was, toe daai jaar het jy nog pak slaag gekry. En dis is party onderwysers daai tyd. Jy hoef nie 'n skoolhoof toe te gegaan, want gewoonlik nou alles sê jy moet nou 'n skoolhoof toe stuur, en die skoolhoof sal jy dan nou tug vir wat ook al jy nou gedoen het as jy nou stout was in die klas. Maar nou in die skool wat ek was al onderwyseres, en ek gaan nou nie name noem nie. Sy het jou sommer self pak slaag gee, 'n vrou. En ek sal dit nooit vergeet. Kyk, as jy in haar klas ingestap, die wonderlikste mens wat al was, wat weet, ek was baie lief as 'n onderwyseres. En jy weet, vir 'n dame om is, weet, en jy moet nou verstaan, ek kry ons onderwysers vandag so nou jammer, wat moet sit met stout kinders, en nou kyk, daai tyd, jy kan nou vir jouself dink, as 'n vrou vir jou sê, nee, maar dis reg, en dan vat sy jou somme uit, en sy geef jou pak slaag, en kyk, sy vir jou een keer pak slaag gegeet, jy gaan nie weer na haar klas ontwrig, dit kan ek jou waarborg, en sy en al by haar man, was onderwysers by die skool gewees, ek sê het nooit vergeet, die goeie onderwysers gewees, en ek sal nogal van hou om hulle weer raak te loop, ek wonder waar hulle in die wereld is, net om een bietjie te gesels word, ai, en die skool daar, as ek nou so dink aan het, en mens mis daai tye, nie die pak slaag tye nie, maar net die goeie tye wat hy nou maar natuurlijk gehad het op skool, en ongelukkig sal hy nou nooit weer nie, het bly nou maar herinneringe. Ek het een boodskap hier van Belly Moore, wat vir my sê, nee wat, sy het nie een woord gesê nie, net vir my gekyk, daai kyk wat hulle jou gee, is natuurlijk die kyk wat jy weet nie, nou is jy in die moeilikheid. Belinda sê, hallo Etienne, as ma gesê het, juffroukie, jy is nie te oud vir 'n pak slaan nie, dan moes jy geweet het, voor dit was dit daar die kyk wat jy in jou spore stuit of moes stuit, maar de dom as strand geïgnoreer was. Nou kyk, daar is, ek stem 100% saam. Dankie Belinda vir jou boodskap. Hier is een boodskap van Penny wat my sê, Etienne, as my ma my op my volle doopname noem, dan moet jy weet, jy is nou nie moeilikheid, die volle doopname. Kyk, is Johanna Susanna Katreida van Wyk, as ek nou weer met jou moet praat, wacht tot jou pa by die huis kom vanmiddag, dan gaan ons praat, dan sal perre, die woorde, dan moet jy weet, nie, as nou moeilikheid. Hier is ene wat sê, hier is een boodskap wat sê, my pa sê, Sy ma het hom gejaag om hom te slaan, dan hardloop hy weg, dan draai hy om en dan hardloop hy terug na haar toe, dan sê hy, 'n slang het hom gejaag, dan hardloop sy om te gaan kyk waar die slang is, en dan hardloop hy huis toe, maar sy het hulle goed pak slaag gegee, en so was, kom dit, oh, is nou anoniem, kom ons hou maar anoniem, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, wanneer my ma geroep het, Alta, kom hier, dan moes ek geweet het, sy is kwaad, daar sê Alta, dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat my sê, Etienne, as hulle vir jou sê, badkamer toe, dan het jy geweet, ergens het jy aangejaag. Geniet jou muziek, so kom het van Mariana. Baie dankie Mariana, vir jou boodskap. Doreen sê, my ma het altyd gesê, gaan kies vir jou een belt, gaan kamer toe en jou pa wag. Jo, dan bewe ek, sê, maar my pa het nooit geslaan, hy het net hard met ons gepraat. Ai, het wat hou terug raad tye toe. Hier is een boodskap van Doopie, wat sê, het in my oorlede pa het altyd gesê, ga na jou kamer en smeer jou maar met die vet en dink oor jou sondes. Nou, sê, Doopie, dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap, okay, ek sal nou by en uitkom. Hier is ook een boodskap van Jennifer, wat sê, hallo Etienne, as my ma gesê het, kamer toe, dan moet jy weet, hier kom nou moeilikheid. Nog een wat sê, ek het nou weer geweet, hier kom moeilikheid, as ek een paar name, of by my doopname genoem word. Dankie Wolfie vir jou boodskap. Hier is nog een wat sê, jy moes nog self jou pak slaag gaan haal het ook. Dis nou die ergste, as jy nou nog self hy belt moet gaan uitkies, as jou pa vir jou sê, hoor, jy gaan kies al vir jou belt in die kas. Nou, haar jare het jy moes so belt rak in die hangkas gehad. Ek het my pa het een gehad. Dan hang die belde nou daar. Nou, kyk, hy het nou van din tot dik leerbelt en you name it. Hy het al wat die belt is, het hy gehad. En jy kan nou maar enige belt daar kies. Slaag en jy kry as jy stout was, en dit is nou maar hoe dit was daai tyd. Ek dink jy die kinders van vandag weet waar deur ons was as kinders daai jare nie. Maar nou ja, so is wat dit is. Die tyd is so 2:15. Ons gesels bietjie oor, jy weet, jy is in die moeilikheid wanneer jou ma wat vir jou gesê het. Ek wil graag by jou weet, 082-333-667.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Action Suid-Afrika vra dat ministers vervang moet word na mate werkloosheid styg. 'N man in hegtenis geneem met 2 ongelisensieerde vuurwapens in die Hoogskaap. En in jou sokkernuus, AmaZulu kom teen sterk Pirates te staan. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika doen in beroep op president Cyril Ramaphosa om ministers wat verantwoordelik is vir indiensneming, ekonomiese groei, handel, nywerheid en kleinsaakontwikkeling om hulle te vervang na aanleiding van die jongste werkloosheidssyfer. Statistieke Suid-Afrika se data vir die tweede kwartaal toon dat die amptelike werkloosheidssyfer tot 33,6% gestyg het met 8,5 miljoen mense wat werkloos is. Action Suid-Afrika sê vervaardiging het ook die afgelope jare 100.000 werksgeleenthede verloor, wat dit as 'n nasionale werkkrisis beskryf. Die party se Alan Beasley sê die regering moet fokus op werkskepping, die ondersteuning van besighede, die lok van beleggings en die heropbou van Suid-Afrika se produktiewe ekonomie. Die polisie in die Hoogskaap het gister 'n 32-jarige verdagte in hegtenis geneem nadat hulle glo 2 ongelisensieerde vuurwapens in sy voertuig gevind het. Beamtes het die verdagte voorgekeer nadat hulle 'n voertuig sonder 'n voorste nommerplaat gewaar het wat roekeloos op die R72 tussen Kentenansee en Port Elfred bestuur het. Hulle het die voertuig deursoek en 2 pistole en 2 magasyne onder die bestuurssitplek versteek gevind. Die vuurwapens se reeksnommers is na bewering verwyder. Die verdagte staan tereg op aanklagte van die onwettige besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie en sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding het 45 vakante uitvoerende en senior bestuursposte by sy hoofkantoor in Pretoria. Die syfers is vrygestel in reaksie op 'n parlementêre vraag van die EFF. Volgens die departement sluit die vakante poste in hooffinansiële beampte, 'n adjunk direkteur-generaal, 9 hoofdirekteure en 34 direkteure in. Die departement se direkteur-generaal Nkosinathi Sishi sê die poste is in verskillende stadiums van die wervings- en aanstellingsproses. Hy voeg by dat waarnemende aanstellings gemaak is om sake kontinuïteit en bestuurstabiliteit te handhaaf. Die hitsmerk Pay the Grants voorspraakgroep hoop in uitspraak van die Hoogste Hof van Appel kan toegang tot die maatskaplike noodtoelae, oftewel die SRD-toelae, herstel vir miljoene mense wat voorheen uitgesluit is. Die staat appeleer teen 'n Hooggeregshof uitspraak wat verskeie SRD-regulasies ongrondwetlik verklaar het, insluitend slegs aanlyn aansoeke en beperkende definisies van inkomste en finansiële ondersteuning. Die groep sê meer as 10 miljoen mense wat verlede jaar uitgesluit is, kan moontlik kwalifiseer. Befondsing vir die toelaas bly egter 'n groot struikelblok. In jou sportnuus, AmaZulu sal hul perfekte begin in die Betway Premier Liga wil handhaaf wanneer hulle môre aan die verdedigende kampioene Orlando Pirates by die Johnson Kings Park Stadion huisves. Usutu betree die wedstryd na 'n pynlike nederlaag van 4-3 in ekstra tyd teen Sekhukhune United in die MTN 8 toernooi, terwyl Pirates deurgedring het met 'n oorwinning van 2-1 in ekstra tyd teen Durban City en ook hul verdediging van die ligatitel met 'n sege van 2-0 oor Milford FC begin het. AmaZulu sal weer sonder die beseerde doelwagter Darren Johnson speel, met Wilfred Kouassi wat na verwagting in die beginspan sal wees. Intussen is daar onsekerheid oor kaptein Nkosinathi se BC nadat hy tydens die rustyd van hul MTN 8 wedstryd van die veld moes gaan. Tandel Kwenkosini Ngwenya sal 'n groot bedreiging vir AmaZulu inhou, terwyl Patrick Maswanganyi sal probeer voortbou op sy eerste doel van die seisoen vir Pirates. En ten slotte, Russiese aanval het minstens 6 mense in 'n stad in die suidooste van Oekraïne dood en 20 ander beseer gelaat. Oekraïense ambtenare sê missiele en lugbomme het die stad vanoggend getref en geboue en voertuie aan die brand gesteek. Die aanval het ook brande by pakhuise in Kyiv veroorsaak. Reuters berig dat 6 mense dood en 16 ander beseer is in gevalle wat oornag elders in Oekraïne plaasgevind het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,210. Die prys van goud is $4,380.87 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.19 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 12 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir Woensdag die 12 Augustus, ek skop af en uit na in Dispatch, een maximum van 18. Queenstown staan op 11 met 30% reën. Port St. John's een maximum van 16 met 30% reën. Port Alfred 17, Port Elizabeth 17, Mutata staan op 11 met 60% reën. Gramstad een maximum van 16, Graafrein het 15, Fort Beaufort 13, Oos-London een maximum van 17 met 30% reën. Kraddock 14, Bishu staan op 14, Alibal Noord, een maximum van 13 en Jeffreys Bay, een maximum van 19. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties.

0: slapers van my maag geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Die klanke van Don Williams en I Save Ons Desperately. Net voor de Dirk van een Westhuizen met Fairy Tile en Jackie Low Band met pampoen op die dak. Tijd is so 22 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. As luister FM, ons gesels vanmiddag so bietjie hoor. Jy weet, jy is in die moeilikheid as jou ma vir jou hy sekere woord, as hy sinnetjie wat jy kry. As jy nou weet, jy gaan nou pak slaadal kry of jy is in die moeilikheid by die huis. Nou, ons nou heel wat boodskappe ontvang en ek het heel wat met julle gelees. Hierse boodskap, kom ons hoor gauw hierso. Kom ons hoor gauw, wat sê die luisteraar?
1: Yes, goeiemiddag, as ons daar die goeie luisterstasie in die Ooskaap. Ja, nee, ek luister so na die gesprekke. Ek weet, hy jare toe my oorlede pa nog gelewe het, ek had in die laat 60s, vroeger 70s. As daar mense kom keire daar by ons, dan kyk jy op paie net so een skewe kyk uit. Dan moet jy weet, nou moet jy pad vat.
0: Ja.
1: En as jy nie luister, ja. Groot man, dan moet jy weet, hy het so houtlepel gehad. Onze basde het gebrand, dan moet hy houtlepel, jong. Maar ja, nee, dat is die waarheid wat hier daar sê. Vandagse kinders, ek het nou nie, ja, eindelijk woorde nie, maar ja. Vandagse kinders, as daar mense keier, hulle rolde nie gesels wees. Maar die jare met ons ook kinders gewees het, as jou pa jou net so een skewe kyk uitgekyk het, dan moet jy weet, die houtlepel gaat veel wacht als die mense geloop het. Ja nie, ek geniet jou program. Dat is die Texas Roses in die huis.
0: Hans, hy, baie, baie dankie vir jou boodskap. Ja, nie, kyk, kinders mag nie in groot mense sy geselskap daai jare gesit het. Jy weet net, hy kyk gekry van daar word gesê, sit jy in tanden tel en kinders word gehoor en word nie gesien nie. Of gesien of nie gehoor nie. Maar nou ja, so was het en ek denk baie van ons wat in daai jare groot geword het, weet precies waarvan ek praat. Hier is 'n boodskap wat sê, ja, as ek pak gekry het by die skool, dis nou die ander ding. As jy nou by die skool miskien pak slaag gekry het, nou kom jy by die huis, nou vertel jy jou ma of jou pa, jy het pak gekry die skool, dan kry jy nou weer paksla, want hoekom het jy paksla by die skool gekry, dis nou wat Marius hier vir my sê, hy sê, ja, as ek pak gekry het by die skool, ek kom by die huis, en vir my pa gesê, dan kry ek weer paksla. Ja, jy nie, kyk, dit was die goeie ou daar gewees, oh, ek dink jy ou wil het terug, hierdie. Maar nou ja, so die kinders, daai jare streng groot geraak onder die ouers, en natuurlijk onder die reels, en dit is, natuurlijk al was respect met jou ouders gewees, en jy weet, is hy ou slok nou nie, sommer vir die tweede keer hy selfde ding doen nie, want jy gaan weer, hy houtlepel gaan om uitgehaal word. Hier is een boodskap wat vir my sê, wanneer my ma destijds, en my vrou die is daar by my kom keir en in die volle name en van word geroep, dan weet jy, hier kom nou groot moeilikheid. So kom het van Dirk. Baie, baie dankie Dirk vir jou boodskap. Ek het eniekie so wat vir my sê, hallo Etienne, ek kry vir jou en Snippy, nou Snippy sê, het kom van Alta van Jeffrey's Bay, sê, Snippy was die plank wat my oupa gemaak het in die badkamer. Dan weet jy nou, as jou pa vir jou sê, ek kry vir jou en vir Snippy, dan moet jy weet, hier kom moeilikheid. So kom het uit, Jeffrey's Bay, dankie. Ek het vroeger gepraat van, toe ek op skool was daar nou een onderwijzeres wat somme in haar klas is, ja, haar klas ontwrig, dan sy somme self die kinders pak slaag gegeen, steer van wat het in my schoolhoofd toe gaan, en hy het nou een luisteraar vir ons een boodskap gestuur.
2: Ja, nee, ek ken die gevoel van school pak slaag kry. Ek ken die twee specifieke onderwijzers, al twee dierbare mense, baie wonderlike mense. Ek het een keer toe die meneers plank wat hy gebruik het vir pak slaag gebruik het, het ek voor my nie wening gemaakt tijdens houtwerkklas. En nogal heel spiekeries gemaakt met allerhande blink goeitjes op en alles. En ek het gedink ek gaan 'n pak slaag vryspring. Maar soos die Lord het nou natuurlijk wil hee, het hy besluit, nee, buk jy maar sommer, laat ons om gauw toets op jou en kyk of jy jou werk reg gedoen. So ja, nee, die meneer, ek ken hom baie goed. En sy vrou.
0: Dan sê Leon, baie, baie dankie vir jou boodskap.
3: Die standpunt en opinies van deelnemers aan programme verteenwoordig slechts die standpunt en opinies van die individue en nie noodwendig die van Luister FM of die bestuur nie.
0: Daar sy vrienden, die tyd so 26 minuut oor 2 is ingeskakel op die middag, samen sy, kom ons gaan bietjie terug na die muziek toe.

Na al die klanke van rooi is en hy gee ons daai wilde beestfontein. Net voor David Kramer met Montetjie en Dewald Wasserval sê vir ons eendag as ons groot is. Tyd is so 20 minute voor 3 amper tyd om te groet. Ek het 'n boodskap hier van 'n naametjie wat sê goeiemiddag hier teen, dankie vir jou lekker program. Die ou gesegde was kinders moet gesien maar nie gehoor word nie. Maar ek stem nie regtig saam daarmee nie. Ek glo kinders moet gehoor word want hulle stem, gevoelens en gedagtes maak natuurlik saak. Respek is nie iets wat net geëis kan word. Die respek word verdien en geleer deur voorbeeld. Ouers is die eerste voorbeeld wat kinders het. Hulle leer nie net uit wat ons vir hulle sê nie, maar uit hoe ons ander mense behandel, hoe ons kommunikeer en hoe ons respek toon. Wanneer 'n kind deel van jou wêreld en jou daaglikse lewe is, kan hulle sien hoe jy met mense omgaan. Hulle leer om ander met waardigheid en respek te behandel. Om kinders weg te hou en hulle stil te maak, beteken nie noodwendig dat hulle beter sal leer nie. Soms beteken dit net dat ons nie sien wat in hulle wêreld aangaan nie. Kinders het leiding, liefde, grense en stem nodig. 'N kind wat gehoor word, leer ook om ander te hoor. Mooi dag verder. Groete, Ronel Kraus. Baie dankie vir jou boodskap, Ronel. Waardeer op. Ek dink jy het baie mooi opgesom. En waardeer jou boodskap. Nog enetjie wat sê, middag Janie, die houtlepel was siepsop en braaibout. Ek het nog nie die eerste keer wat ek daai naam hoor. Siepsop en braaibout. En wat by ons by pak gekry het, as jy vergeet het om huiswerk te doen, moes met meneer Fourie, wat wiskunde gegee het, vroegoggend dan brand daai boude, want as jy nou nie jou huiswerk gedoen het, deesdae, sy kinders ken nie, respek nie, sy sê, my ma was lief vir die skoen ook. Ek dink as pak sla terug kom, gaan anders wees. So, my dogter sê een keer, nie, ek kan nie lekker verstaan, maar nou ja, ons verstaan wat jy probeer sê daar, dankie Maria. So, siepsop en braaibout was natuurlijk die houtlepel se naam gewees. So het ons ouers maar sal ons sê die item of die houtlepel maar nou name gegee. Ek weet dat dit was moeg gepraat gewees en so sy nou hier sê siepsop en braaibout en het was altyd, die vir ons vroeger gesê, snippie. Snippie was natuurlijk 'n plank wat natuurlijk gemaakt was en wat hulle daar ook gebruik het. En so kan ons nou maar aangaan met die gesprek. Baie, baie dankie vir allemaal se boodskap. Ek waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel, ek groet net hierna.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

0: je luister naar Luister FM. Dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 'n peiling toon steen vir die MK-party daal in het Ekwini. En Suid-Afrika se werkloosheidssyfer styg tot 33,6%. Een peiling toon steen vir die MK-partij het in het Ekwini KwaZulu-Natal met 15 percentasiepunte gedaal, maar is steeds die grootste politieke mag in die metro. Die partij staan nou op 33% vanaf 48% in 2024, weens 2 jaar van interne chaos onder oud-president Jacob Zuma se leierskap. Die peiling is gedoen in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November met politieke partye wat meeding om beheer oor KwaZulu-Natal se ekonomiese spilpunt. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, regter en Mbuyiseli Madlanga, het die National Coloured Congress se parlementslid Fadil Adams teruggewys oor die laat indiening van sy verklaring. Adams skryf dit toe aan probleme met sy skootrekenaar en sê hy het sy bes probeer om die sperdatum te haal. Madlanga verwerp dit as ongeloofwaardig. Hy het Adams gewaarsku om nie die kommissie, die parlement of die mense wat hy verteenwoordig te veronagsaam nie.
1: You still ask for a date instead of saying I'm very late and quickly putting your statement together. I tried to meet the deadline of Thursday. I couldn't. You are not taking this commission seriously. You should not treat this commission the way you have. Anything you've said is totally unbelievable. You are not taking the people that you are supposed to serve seriously.
0: Die vakbond Kiwusa eis die onmiddellike nasionalisering van die farmaseutiese bedryf. Pharmaceuticals Made in South Africa het verlede week beweer plaaslike medisyne vervaardigers verloor belangrike tenders weens die gesondheidsdepartement se fokus op prys wat die afgelope 18 maande 2500 werksgeleenthede gekos het. Kiwusa se president Mametlo Sebai sê die regering moet regstreekse eienaarskap en beheer van vervaardigingsaanlegte oorneem om te verseker produksie word deur maatskaplike behoeftes aangevuur en nie deur private wins nie.
2: This must be fully integrated into a unified state-run national health insurance system guaranteeing quality care and medicines free at the point of use for all. Democratic public ownership from factory floor to the hospital bed is the only path to protect our health, our jobs and the industries that sustain jobs.
0: Suid-Afrikaanse amptelike werkloosheidssyfer het in die tweede kwartaal tot 33,6% gestyg, wat die land se voortdurende werkloosheidskrisis beklemtoon. Statistiek Suid-Afrika sê indiensneming het effens afgeneem, terwyl die aantal werklooses toegeneem het. Die arbeidsmag het met 121.000 gegroei, namate meer mense die arbeidsmark betree het op soek na werk. Statistiek Suid-Afrika sê hoewel minder mense ontmoedig is, bly arbeidsmarktoestande swak, met talle Suid-Afrikaners wat sukkel om werk te kry, terwyl 'n toenemende getal mense werk soek. In jou geldsaak die rand R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin is $64,279. Die prys van goud $4,390.66 per fyn ons en Brent ruolie $90.22 per vat. Dit is die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

dat jy dit behartig. Vat my hand en ek vat jou siel en vis plaastie tussen die bosse op die sand en die platte lander op jou naam en die platte lander op jou naam.

0: Jean Belcher, teenoorgestelde liefde voor Daan. Luister ons na Franja en 'n bietjie Jay. Big Nick saam met jou. Big Nick, draai jou sporties om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Spiedico.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plummer.
8: Johan Plummer!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
9: Johan Plummer!
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met cricket. Die Protea snelbouler Kagiso Rabada sê hulle verwelkom die vryheid en verantwoordelikheid om op eie bodem in 'n wêreldbeker toernooi te speel. Suid-Afrika sal volgende jaar saam met Zimbabwe en Namibia die 14de eendag wêreldbeker toernooi aanbied. Die toernooi keer na 24 jaar terug na Afrika. Rabada het deelgeneem aan Suid-Afrika se twee mees onlangse eendag wêreldbeker veldtogte in 2019 en 2023. Hy sê die span is vol vertroue na hulle oorwinning oor Australië in verlede jaar se wêreldtoetskampioenskaps eindstryd. Tennis, die wêreld nommer 1, Jannik Sinner het hom aan die Cincinnati Open onttrek weens 'n regterkniebesering wat kommer wek oor sy fiksheid vir die Amerikaanse Open wat op 30 Augustus begin. Die Italianer het nog nie weer deelgeneem sedert hy verlede maand sy tweede agtereenvolgende Wimbledon titel verower het nie. Sinner sê hy is gefokus op sy voorbereiding vir die laaste Grand Slam toernooi van die jaar. Die Cincinnati Open begin donderdag met die Duitser Alexander Zverev en Novak Djokovic van Servië onder die sterre in aksie. In rugby nuus, SA Rugby het hulde gebring aan voormalige Springbok hakker Piston van Wyk wat oor die naweek op 82-jarige ouderdom oorlede is. Hy het vir Noord-Transvaal en Natal gespeel, nou die Bulle en die Haie en het tussen 1970 en 1976 in 15 toetswedstryde vir die Bokke gespeel. Die president van SA Rugby, Mark Alexander, sê van Wyk se loopbaan as 'n kenmerk deur sy formidabele skrimkrag, sy onwrikbare toewyding aan die span en sy onvergeetlike vertonings teen van die wêreld se moeilikste teenstanders. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het die ervare veelsuidige voorspeler Dion Fourie by die nasionale groep ingesluit vir die komende Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Die 39-jarige Fourie, wat sy plek as losvoorspeler en hakker kan volstaan, het laas vir die Bokke uitgedraf in die 2023 Wêreldbeker eindstryd teen Nieu-Seeland in Parys. Hy was weens beserings lank op die kantlyn, maar het verlede Vrydag geskitter in die Stormers se 38-21 nederlaag teen die All Blacks. In jou atletiek, Suid-Afrika is na wêreldatletiek se onder 20 kampioenskapsbijeenkomst in Eugene, Oregon, 10de op die algehele punteteler met 8 medaljes, 1 goud, 3 silver en 4 brons. Dis die land se grootste medalje oes by die kampioenskap sedert die nasionale span in 2021 in Nairobi 9 opgeraap het. Van die uitstaande prestasies is die van Jan Hendrik Heymans wat goud in spiesgooi gewen het. Tumira Magopa wat silwer gebyt het in die vroue se 100 en 400 meter rekkies en die mans se 4x400 meter aflos waar hulle spog met silwer en 'n nuwe Afrika rekord. En nog tennis, die voormalige wereldnommer 1 Iga Swiatek is deur na die halfeindronde van die Canadese Ope in Toronto. Die Pool het Diana Schneider van Rusland binne 68 minute verslaan en speel volgende teen Elina Svitolina van Oekraïne. Svitolina het die Russe Katarina Alexandrova uitgeskakel en is deur na haar 4de WTA 1000 halfeindstryd van die jaar. Intussen is 2 van die mans kwarteindstryde in Montreal gister weens reën uitgestel. Al 4 die kwarteindstryde sal vandag plaasvind. Die halfeindronde môre en die eindstryd donderdag. Terug na rugby, die Haie se hoofafrigter JP Petersen moes 2 veranderings aanbring vir vanaand se kragmeting met die All Blacks op Kings Park in Durban. Die slot Emil van die Heerden is beseer en die Springbok voorspeler Vincent Chituka het harsingskudding. Dion Slabbert vervang van die Heerden in die optrafspan en Corneille Rel vir Chituka op die bank. Petersen verdedig die insluiting van die 44-jarige All Black legende Mau Nonu wat pas by die Haie aangesluit het.
7: I think what Ma brings is he's got the experience. People will always say, what's a younger player that's in the system? And a younger player is playing. Renzo is the one that's starting. And another the centers that's not playing is Andre and Ethan Hooker. That's not available for us at center. And we only got Marie Costa and Renzo standing. That's the reason why Ma's on the bench.
0: En nog rugby, die ster skrimskakel Cam Roygaard is weens 'n ligte besering onttrek aan die All Blacks se span vir vanaand se wedstryd. Hy is op die bank gekies vir die ontmoeting in Kings Park, maar hoofafrigter Dave Rennie het besluit om nie kansen te vat met sy sleutelspeler voor die toetsreeks teen die Springbokke nie. Roygaard word deur Cortez Ratima vervang. Die besoekers speel saterdag op Loftus teen die Bulle voor hulle die naweek daarna die wêreldkampioene in die eerste toets op Ellis Park pak. Cricket nuus, die mede-gasheere van volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika gaan later die maand in 'n driehoekige T20 reeks speel. Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe sal mekaar van die 28ste 2 keer elk in die Namibiese hoofstad Windhoek pak en die top 2 spanne speel op 6 September in die eindstryd. Cricket Namibia se uitvoerende hoof Johan Miller sê hulle is diep dankbaar vir die buurlande se toewyding aan die reeks wat daarop gemik is om die sport op die vasteland te laat groei. Die wêreldbeker begin op 4 Oktober volgende jaar. En ons eindig af met rugby, die Springbok legende Tendai Beast Mtawarira glo Suid-Afrika gaan Nieu-Seeland verslaan in die Rugby's Greatest Rivalry reeks. Die stit met 117 toetse op sy kerfstok glo die Bokke se grof geskik voorspelers sal die All Blacks oorrompel en Suid-Afrika die voordeel besorg. Mtawarira sê die Suid-Afrikaanse pak se krag en fisiese aanslag kan beslissend wees in een van die sport se grootste kragmetings tussen die wêreldkampioene en sy vernaamste teenstander.
8: And I think the Springboks, you know, with the artillery that they have, you know, the weaponry that they have on their side, you know, I think they're just going to, you know, overpower the All Blacks, you know, eventually up front. I think we just have, you know, such an incredible amount of forwards that can do the job up front.
0: En as ek kyk hier wat dan gaan in jou wêreld van sport op Blystref FM, Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

plek. Oos de van die berg, waar ek moes kan herinneringe maak. Al het ek skaars die geld om rond te staan.

is ek jou gids. Kyk rechts, kyk links. Daar's baie wat jy mis. Welkom in die wildtuin. Ek ruk af al my klere, dan praat ek diere taal. Welkom, welkom, welkom.

0: Sim Pieter, welkom in die Wildtuin. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Misschien is jy nou net in die motor regwys toe te gaan van die werk af, veilig ry asseblief. Goed om saam met jou te wees. Dis Big Nick Drive. Ons kyk na vandag se topic waar ons gesels. Ek vra vir jou, kry jy ooit nagmerries? Jy weet daai slegte drome wat mens bang maak of skok of ruk. Jy weet soos iets uit 'n horror movie, uit 'n gruwel scary movie. Weet jy, ooit soos dit, weet iemand jaag jou en dan net soos hy jou gaan vang, ek onthou altyd, ek het hulle gehad toe ek jonger was, en net soos wie ever my jaag my gaan vang en dan word ek wakker. Is altyd, kom nooit by die punt waar iets gebeur met my nie. Ek word altyd wakker soos iets sleg gaan gebeur. Wat het jy gedroom? Onthou jy die dinge? Onthou jy miskien 'n nachtmerrie, lang terug, miskien is dit onlangs gewees. Kry jy ooit nachtmerries, jy weet, baie scary goeters. Wat is het wat jy gedroom het? Deel met my, 082-333-667. Marina op Facebook sê, my gewese baas. Mandy sê, ek slaap te vas, ek vergeet om te droom. Ek dink mens vergeet wat jy gedroom het. Ek wens al was 'n machine wat ons kan koppel. Jy weet, dan record jy nie. Droom gereeld, sê Jolandi, maar kan nie onthou nie. Dit is 'n probleem, hoor. Elton sê, daar is altyd iets wat my jaag. Dis die ding, jaag, iets wat mens jaag. Praat saam, ek wil by jou hoor, kry jy ooit nachtmerries? Die drome wat mens bang maak, soos iets uit 'n horror movie uit. En wat is het wat jy gedroom het? Kan jy onthou, 082-333-667.
1: Luister in die nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die departement van justitie stel 4 wetsontwerpe bekend om wetgewing te hervorm. FMD Response SA skets die pad vorentoe om Suid-Afrika se status as back enclosure vrye uitvoerland te herwin. En 'n ikoniese kathedraal in Colombia se toring stort gedeeltelik in een tydens gister se verwoestende aardbewing. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, het 4 konsepwetsontwerpe aangekondig om bestaande wette te versterk. Dit sluit strenger straffe vir onwettige mynbou in en maak voorsiening vir misdrywe wat verband hou met samenswering en die aanhitsing tot ernstige misdade, asook strenger maatreëls vir trusts. Die hof vir klein eise se bedrag is verhoog vanaf R20,000 tot R30,000. Kubai sê die publiek kan tot 11 September kommentaar lewer.
2: Regularly reviewing and changing legislation ensures equality before the law. It allows government to fix outdated rules, adapt to new technology, and to respond to changing social and political values. Without updates, laws can become inefficient, fail to protect citizens, or create legal confusion.
0: FMD Response SA sê Suid-Afrika moet wye gelyktydige immuniteit onder beeste bereik om die oordragsiklus van back enclosure te verbreek en weer toegang tot voorkeur uitvoermarkte te verkry. Woordvoerder Andrew Morphew sê minstens 80% van beeste moet binne 6 tot 8 weke immuun wees, eerder as deur 'n geleidelike inentingsprogram. Hy sê hoewel die privaat sektor toegelaat word om betrokke te raak in die verkryging en verspreiding van entstowwe, bly grootskaalse inentingsveldtogte en deurlopende monitering noodsaaklik om Suid-Afrika se back enclosure vrye status te herwin. Die sê die buiteland, die ikoniese kathedraal basilika of Our Lady of Rosary in Manizales, Colombia, het gedeeltelik ingetuimel tydens gister se dodelike aardbewing van 7.4. Die kragtige skudding met die middelpunt in die Choco district het 'n spits van die byna eeuoue neogotiese kathedraal laat omval. 'N Groot sytoring het ook gekraak en teen die sentrale hoofstruktuur oorgehel. Beeldmateriaal op sosiale media het die presiese oomblik van die instorting vasgevang, asook 'n priester wat aan 'n pilaar binne die kerk vasklou terwyl die gebou hewig skud tydens die oggendmis. Activists and Citizens Forum vra die regering en die departement van sport, kuns en kultuur om 'n standbeeld van Winnie Mandela by die Uniegebou in Pretoria op te rig. Woordvoerder Dennis Bloem sê die land moet nooit haar bydrae en opofferings vergeet nie. Hy sê toe leiers se stemme deur gevangenskap, verbanning of ballingskap stilgemaak is, was Mama Winnie se die een stem wat die apartheidsregering nie kon doof nie. In jou geldsake die rand, R16.18 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin $64,362. Die prys van goud $4,394.23 per fynons en Brent ru-olie $90.47 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: nuwe drome download, die wifi is 'n bietjie stadig. Kyk nee. Ek moet sê my downloads hy flop heeltyd. Maak niks nie. Kom ons kyk wat sê julle hier vir my.
1: Goeiemôre Piknik. Ja, ek weet nie of ek Freddy Krueger en Chucky wants to play nie, die lelike pop.
0: What child's play, ja.
1: Met mekaar uit mekaar uit skeer met messe. As ek daai gekyk het, hoor die sol. Ek word in die middel van die nacht wakker en ek skree. En loer die hond van my, dan wil die hond uitgaan. En dink is Chucky se oor wat vir my kyk. Dit, ek haat scary movies, nooit weer nie.
0: Hulle kyk, baie mense, hulle kan nie die scary movies kyk, want het gee raai nachtmerries. David of David sê net my ex-vrou vir my, ons hoor wat sê Dikkie.
2: Hi Big Nick, jou maaike Dikkie, hoop het gaan goed. Ja, ek so pas in geskakel. Wie, hoe ouwer die raak, en droom jy elke aand basis. Ek weet nie hoekom nie, maar ja, as jy iets gekyk het, en dan is het altyd amper dieselfde ding wat jy droom. En wanneer jy dink, jy word op jou berg afgestoot, en dan schrik jy wakker met hy, jy weet met wat, een lekker vet piepie. Geseende dag, ons van jou, jou maaike Dikkie.
0: Dankie baie, Dikkie, vir die boodskap. Ons aan met jou muziek, jou weerle om die draai.

0: vat vies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple and a 1kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand and get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get pork bride chops at £39.99 per kilo and pork Texan steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: As you op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Woensdag 12 Augustus, Aliwal Noord 313, Bishu 814, 10% reën, Kraddock 614, Dispatch 1017, 10% reën, West London 1517, 30%, Fort Beaufort 613, Graaf-Reinet 615, Gramstad 1016, Jeffreys Bay 1319, Mthatha 611, 60% reën, Port Alfred 1417, 10%, Port Elizabeth 1317, 10%, Port St. John's 1216, 30%, Queenstown 511, 30%, en Uitenhage 1018, 10% reën. Dit is jou weer vanmôre, Woensdag 12 Augustus.

0: Wat 'n shade, luister FM. Kom ons luister wat sê Andre vir ons.
1: Hi, goeiemôre, groot seun.
0: Yes.
1: Nee, ek hoop dit gaan goed.
0: Dankie.
1: Man, snaaks genoeg, nee, kan ek nie glo nie. Vandat ek hier in Texas is, het ek nog nie een keer gedroom. Nog nie een keer. Maar ek wil gou net vir jou vinnig sê, ek weet nie of jy kan die ring onthou nie van daai meisiekind wat die TV uitklim wat,
0: ja,
1: of daai dogtertjie wat die TV uitklim wat haar oor daai swart hare wat so oor haar gesig hang met die wit rokkie. Nou jare terug toe staan ek op en ek staan voor die wasbak en dis mos die speeltjie voor die wasbak en met die kom my vrou in, maar ek het haar nie gesien nie. En toe ek so opkyk in die spieël, toe's hierdie gedaante agter my. Maar Nick, ek moet vir jou sê, ek het vir my ijskoud geskrik, hoor. Nee, en snaaks genoeg van daarom kyk ons nie meer scary movies nie. My meisiekind is baie lief vir dit. Maar ja. Goed Nick, lekker dag verder. André Kemp se verras is by. Ry veilig as jy huis toe gaan. Dankie.
0: Dankie André. Ja, ek het daai movies geniet, man. Daar's 3 van hulle. Jy moet hulle almal kyk. Moet nou nie vir my sê jy net een gekyk nie. Daar's 2 of 3. Daar's Ring 1, Ring 2 en dan is daar net Rings. Jy weet, meervoud. Daai het ek ook geniet, ek moet sê. Leonard van The Big Bang Theory speel daarin. Interessant. Maria sê, ja, Wiknik, ek het al een nachtmerrie gehad, soos die wereld tot die einde kom, soos goed dat die lucht uitval, en water wat opkom, en jy voel, hoe val jy in die water, as jy wakker skrik, kyk hier buiten, was net een droom, is erg jy om het te beleef, hulle sê, dis onder jou bewustzijn, maak te dink aan so iets nie, my ma sê, sy het al gedroom, val, dan skrik sy wakker, al wat ek kan sê, is van iemand wat droom, wat dood is, gebeur daar iets, sê Maria en Joey, wat lekker luister. Dankie vir julle wat so samen geskakel is. As nog 'n paar boodskappe wat hier so lê, gaan kyk of ek by hulle kan uitkom, of haar tyd is, ek's nou weer terug.

0: Zaan Sonnekes by jou. Bevet sê, middag Tom, ek droom glad nie. Wel nie wat ek kan onthou nie. Jy wat moet jy droom? Jy moet droom dat jou ruggie seer is nie, Bevet. Ek het Bevet vanoggend gevang voor werk. En hy, die man is net ek. Ek my sy rug is een bykie uit op die oomlik. Hallo Nico, my vriendin het een hand so een ridder gekyk. Sy sê, sy was so bang, sy die lig afgeskakel was in die bed voor het donker was, sê Annelien. Jo, Annelien, ek onthou nie. En ek het in die nachtmerries gehad van nie, maar toe ek nog op school was, as ek so een scary movie kyk, omdat ek altyd die radio aansit in die achtergrond, net dat ek om liggies kan hoor, om my geankerd te hou in die regte wêreld. Dankie vir almal wat saam gesels het, as ek nie by jou boodskap uitgekom het, ek vra om verskoning. Hoopelik kan ek morgen weer uitkom by boodskappe van jou. Is altyd makliker as jy vir my tik, ek kan nie by al die klankgrepe altyd uitkom nie, by die voice notes, maar as jy vir my tik, dan sal beter kans ek kan uitkom by die boodskap van jou. Ons gaan wel geraak het toe, jou kiekie kyk is om die draai, vandag sin is my is average. Ek dink jy gaan sommer wen nie, maar dit is nie verskrikkelijk moeilik nie, maar is ook nie die makkelijkste ene nie, maar sal maar kyk of jy hom kan achterkom. Dit is om die draai, as jy op soek na winskoop, gaan loer geris na WeBuyCars, se online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bie saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wacht al vir jou.
1: Honger, ons het jou gedag. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en jamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Rubs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

is Whitney Houston. Lucky in the Keen says, you want to dance with somebody? It's tight for Kiki Kijk. Kom ek en jy dans met hierdie ene. Ons kyk of jy deel van die vinnigste 5 kan wees. Vandag sien is nie moeilik nie, so ek verwag ek gaan definitief 5 wees, op baie vinnige 5 lys, maar kan jy hom reg kry? Dis die vraagie. Ek sit die foto op, hy is die mekaar gekrap, amper soos 'n puzzle, en jy moet mooi kyk en sê, wat sien jy daar? Dit is hoe Kiki Kijk werk. So ek sit dan vir jou op, kom ek druk op die knoppie, hy is op pad in die pos, op die WhatsApp status, sê vir my, wat sien jy daar? 08233 3667.

0: Batman, dorp toe, luister FM, Kukkie van Kukkoek, sy sê wie sê, vrou kan nie boer nie. Ons speel Kiekie, kyk, wat sien jy daar, gaan kyk na jou antwoorde as ons terugkom.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner. This is the Big Nick Drive
0: op Leicester FM. Kom ons kyk wat sê julle vir my vandag se kiekie. Kyk, Ria sê vir my Elfie. En dan sê Nadine sê vir my Z. Frikkie sê manne marak. Kom ons kyk, Willem sê Z. Ria sê Z. Steven sê Z. Anisha, gee hom vir jou. Ek gaan hom vir jou gee. Lee sê, is het dalk Alf? Liesel sê The Muppets. Nelis, yes. Lorraine sê Mof en Mat. André Kemp, ja, jy het hom, was sy. Kom ons kyk, Wiki, ek gee hom vir jou, Wiki Becker. Linda, ja, gee hom vir jou ook. François, yes, mooi. Karen sê, The Muppets. Carleen, ja, gee hom vir jou ook. sy moest nou gaan soek vir die name, sê sy. Alta Bekes, kom ons kyk, sy sê, lyk na Zetti. JP, joh, halve punt vir jou, broer, halve punt vir jou. Elzaan sê Z, as ek reg is. Nicoline, ek gee hom vir jou. Adrie Fourie, ek gee hom vir jou. Marna, ek gee hom vir jou. Wat sê die netjie so vir my? En ja, Lester, ek gee hom vir jou beslis. Natuurlik, weet jy wie is daai? Daai is twee maters en hulle naam is... Kom eens kyk, ek denk Ellen is op pad om te tik. Ja, Ellen, gee hom vir jou ook. Daar is niemand anders nie as Bak en Terry van Mina Moe. Ja, dis die twee kiemen, he. Bak en Terry van Mina Moe. Nou, wie was die vinnigste vyf gewees van julle? Vijfste vinnige, François. André Kemp was vierde vinnigste. Nelis Meiding Brits, derde vinnigste. Tweede vinnigste was Vicky. En heel eerste... Al was het die op die naam nie, ek gee hom vir jou. Anisha, mooi gedaan. Jy kan trots wees op jouself. Celebrate, jy wen absoluut niks. Baie goed gedoen.

0: Snotty op Luister FM.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons hoor, ons vind uit. Ken jy jou hartstof? Is tyd vir hartstof? Ek geef jou lekker Afrikaanse woord in die hand, woordeboek van die Afrikaanse taal, die hart. Hartstof, jy gebruik om in een sin en jy stuur met die sin in die WhatsApp-lijn toe 082-333-667. Vandaagse ene klink soos pret. Vandaagse woord van hartstof is spitsboef. Spitsboef, S-P-I-T-S-B-O-E-F. Spitsboef, S-P-I-T-S-B-O-E-F. Dis die woord van hartstof, gebruik om in een sin. Stuur met die sin in die WhatsApp-lijn toe. Spitsboef, S-P-I-T-S-B-O-E-F. Moenie net vir my die betekenis stuur nie, asseblief. Ek vraag jou mooi, speel saam, sinnetjie, gebruik die woord in die sin, wees kreatief, stuur hom vir my deur, 082-333-667. Dis vandag se woord van hartstof, spitsboef, kyk wat jy vir my kan doen, daar S-P-I-T-S, B-O-E-F. As Luister FM Picnic saam met jou, goed om saam met jou te kuier hier so op jou lekker luisterstasie. Ons hou met jou muziek, jou nuus, wag vir ons om die draai, meneer Piper, hy gaan vir ons moeg dans.

Fred en Piper, Moegdans, luister FM Big Nick saam met jou. Ons speel Hardstaf op die oomblik. Vandag se woord vir Hardstaf is Spitsboef. Spitsboef, S-P-I-T-S-B-O-E-F. Spitsboef, gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin aan die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Onthou, moenie net vir my die betekenis stuur nie. Gebruik hom in 'n sin, wees kreatief. Ons het so 'n pragtige taal. Kom nou, gebruik hom vir my mooi en stuur hom vir my daar aan die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Dis vandag se woord vir Hardstaf, Spitsboef. Hy's daar op die WhatsApp status as jy wil sien hoe hy gespel is, S-P-I-T-S-B-O-E-F. Spiekening saam met jou, ons kyk saam as ons terugkom na jou nuus. Nou loer ons 'n bietjie weer. Jy kan seker ook om die draai so in die atelier. Dan ons kyk hoe gaan dit met daar.

0: Dankie luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Reservebank neem sleutelbetalings oor. Nesfas word belas met miljarde rand se studielenings wat nog nie terugbetaal is nie. En die onsetelde Syriëse diktator Bashar al-Assad word in absentia ter dood veroordeel. Die Suid-Afrikaanse Reservebank neem regstreekse beheer oor van belangrike regulatoriese en oorsigfunksies wat die Betalingsvereniging van Suid-Afrika voorheen hanteer het. Die veranderings is van vandag af van krag as deel van veranderings om die nasionale betaalstelsel te moderniseer en die veiligheid en veerkragtigheid te versterk. Die vereniging se oorblywende funksies rondom elektroniese geldoorbetalings, DebiCheck, PayShap en onmiddellike klaring verskuif teen 2 September na PayInc. Die bank se verbruikers en ondernemings behoort nie enige ontwrigting van betalings of bankdienste te ervaar nie. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente word volgens berigte belas teen ongeveer 823.000 voormalige studente met 49,5 miljard rand se studielenings wat nog nie terugbetaal is nie. Die syfers het hernieuwde kommer veroorsaak oor die skema se leningsherwinning en finansiële bestuur. Nesfas het voorheen begunstigdes wat voor 2018 lenings ontvang het, gevra om hulle skuld terug te betaal wanneer hulle die vereiste inkomste drempel bereik. Die spesiale ondersoekeenheid het ook miljarde rande verhaal in fondse wat verbind is aan ongekwalifiseerde begunstigdes en instellings. Die DA sê die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mahile se regstreeks dreigemente teen munisipaliteite wat skole se water en elektrisiteit ontkoppel, sal nie die provinsie se langdurige nutsdienstekrisis oplos nie. Die party skryf dit toe aan swak samewerking, onakkurate munisipale fakturering, onbetaalde eiendomsbelasting en onvoldoende befondsing. Die DA-lid Sergio Isa dos Santos sê dringende optrede is nodig om te voorkom dat leders die prys betaal vir die provinsiale regering se tekortkominge.
1: This is a problem that has been years in the making and requires more than threats. Many schools, particularly no-fee schools, simply do not receive sufficient funding to keep up with rising municipal costs. Every affected school account must be audited, billing disputes resolved, meters verified, and provincial obligations paid.
0: Een Syriëse hof het die onsetelde voormalige president Bashar al-Assad in absentia ter dood veroordeel nadat hy skuldig bevind is aan oorlogsmisdade en misdade teen die mensdom tydens die landse burgeroorlog. Assad het saam met sy gesin na Moskou gevlug nadat sy regime in December 2024 omvergewerp is, wat meer as 5 dekades van familieheerskappy beëindig het. Sy neef Atef Najib is ook ter dood veroordeel. 6 voormalige militêre en veiligheidsbeamptes, insluitend Assad se broer Maher en die voormalige minister van verdediging Fahid Al-Fraij, is ook in hulle afwesigheid ter dood veroordeel. In jou geldsake die rand R16.18 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin $64,247. Die prijs van goud $4,391.99 per fyn ons en Brent ruolie $90.12 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick,
2: op Luister FM.

Hy speel lekker in die musiek, Bevan, ek het Hannes sê ek daar boodskap vir my. Sy love it, Exile in Valley, hoe ons keier lekker saam hier op die dinsdag middag. Ons speel ook Hardstaff op die oomblik. Vandag se woord vir Hardstaff, Spitsboef, S-P-I-T-S-B-O-E-F. Spitsboef, S-P-I-T-S-B-O-E-F. Hy is op die WhatsApp status. Speel saam, gebruik om in een sin stief met die sin in die WhatsApp lijn toe op 082-333-667.

0: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1 kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1 kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand. And get a 125-gram Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Brine Chops at £39.99 per kilo. And Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: By Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken

0: 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pestkontrol en Elektries op 041-586-3379. Luister FM weer.
1: Kyk vir ou laas jou weer dinge vir môre. Dit is Woensdag 12 Augustus, Aliwal Noord 313, Wishu 814, 10% reën, Kraddock 614, Dispatch 1017, 10% reën, Oos-London 1517, 30%, Fort Beaufort 613, Graaf-Reinet 615, Gramstad 1016, Jeffreys Bay 1319, Mtata 611, 60% reën, Port Alfred 1417, 10%, Port Elizabeth 13.17, ook 10%, Port St. John's 12.16, 30%, Queenstown 5.11, 30% reën, en uit die nag 10.18, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 12 Augustus.

0: David Kramer, dis hier Saterdag hier en ek hoop jy stok sien dat jy nie masie is. Is jy nie rarig nie, jy saam met my picnic, Piper, voor daar met moegdans. En die Piper, die nonsens man, lieg ek vir jou. Kyk hoe lieg ek. Bless Bridges het gesing op die vlerke van een spierwit duif. En nie op vlerke nie, een of ander motor wat die natuur opneek, het Erika hier aangekom en haar gas en rook in die atmosfeer ingeblaas. Hallo!
1: Ek verstaan glad nie wat jy nou gesê het nie. Wat sê, het ek gedoen?
0: Ek sê, jy is sleg vir die natuur. Dis wat ek sê.
1: Ok, nee, maar ek is so jammer. Ek skiesie nie.
0: Ek sê maar net, ja, asjeblief.
1: Ek voel verskrikkelijk sleg.
0: Kry net vir jou een Tesla en get it over with. Ja, jy strijk my soos een Tesla type.
1: Nee, ek lyk nogal, ek oes nogal Tesla. Maar.
0: Ek dink so nie. Weet
1: nie. Jammer, my bankrekening oes nie diezelfde nie.
0: Ja, met nog extra collecte by die kerk in die zondag.
1: Maar ek moet sê, ek het al in een Tesla gerai.
0: Is het, okay. En hoe was het?
1: Met een Uber in Amerika in Los
0: Alright.
1: Angeles.
0: Okay.
1: Toe die ou van my baie, vir ons was al so 3 goals, het hy vir ons gewys hoe hy hands-free rai, daar op die...
0: Kijk, maar geen hanne.
1: Hair rising.
0: Okay. Het was nie, scary geweest.
1: Dit was baie scary.
0: Nee,
1: want jy is in Amerika, verkeerde land, verkeerde kant van die patrimaal.
0: Maar sien, jy het een baie manlike man, die pastoor, so jy gaan moet die Cybertruck kry. Die lelike, grys, silver ding, Tesla.
1: Nee, ja.
0: Is het lijkt soos iets wat een kind in kleinskool geteken het?
1: Ja, ek wil nie daai in doen nie. Ek wil nie mooi smooth in die doen.
0: Okay. Mm-hmm. Ek weet nie eens wat die ander modelle is nie.
1: Nee, ek weet ook nie.
0: Ons weet net van die een wat so die Cybertruck. Maar Erika is hier. So, sy is terug van laas week af. Ek weet, dit is weird. Ek is gewoon, sy is nie hier nie. Sy is altijd so baie weg. Sy is in vir ons op ASMT vanaf 6 uur af. Sy bring jou ook jou niets tot met so net voor 9. So, bly ingeskakel net hier so op jou lekker lijstestasie. Ons speel hardstaf. Vandaag sy woord is Spitsboef. Kom ons kyk, wat sê jylle oor rom? Kom ons oor.
2: Hi, Robiek, net ons het baie van die spitsboeven hier in die PE. Hulle het geen benul om te rui nie. So ek noem hulle spitsboeven. Lekke dag, bye.
0: Dankie, Marilyn. Kom ons kyk, wat sê die nie van my? Iwan sê, die spitsboef het al die koekies opgeëet. Yes, ek wens net. Jylle kan maar net een dag kom en koekies of iets bring. Maar nee,
1: ek het al vir jou goed gebring.
0: Ja, maar dis net as ek vir jou gunst doen. Jy doen dit nooit net
1: lekraak nie. Ek gaan nou sal nou vir ietsie.
0: Jy doen dit nooit net lekraak nie. Gaan sê vir haar eie sweeties uit haar handsak van my.
1: Ek gaan een sweetie vir jou gee. Ek koop elke keer sweeties.
0: Kom nooit hier aan met soos Niek, net omdat jy, dankie, soos ek en Bernard.
1: Dankie dat jy is.
0: Ek en Bernard het altijd mekaar gesê, dankie dat jy is. Jy weet, en dan, dis my.
1: Maar ek is nie baie dankbaar dat jy is nie.
0: Dis jou probleem daar, nie. Jy moet jou dinge uitsorteer. Gaan sien as sielkundige. Toe ek te vinnig in die verkeer gery het, het die spitsboef vir my 'n kaartjie gegee. So sê Bedel, dankie Bedel. Tian van Botswana sê die polisie het die spitsboef vasgeskroef. Haas sy. Alta Beke sê Nick vanoggend was vir my baie interessant by die munisipaliteit. Ek het ingeroer waar hulle na die kringtelevisiekameras op die skerms kyk. En voorwaar daar sien ek toe waar hulle die spitsboef vastrek, waarna hulle alle geruimte tyd vir hom soek. Dankie Alta. Kom ons hoor, wat sê Marina vir ons?
3: Die spitsboef is agter baarmoorde of en rooftogte en hopelik sal hy een dag gevang word.
0: Dankie Marina. En Annelien sê, daar die ou is so vol van die skelmste huisregte spitsboef. Erika, wat sê jy? Ken jy spitsboef?
1: Nee.
0: Laat jy, nog nooit.
1: Nee.
0: Nog nooit. Nee, vandag leer jy iets.
1: Finally. Uiteindelijk gaan ek iets op die knie leer.
0: Nee, jy leer genoeg by my. Jy leer om versigtig te wees. Spitsboef beteken in die hand sê dit uiterste skelm. Uiterste skelm, diewe en spitsboewe. So, dit is dus erg. Soos een politieke leier, jy weet.
1: Ja.
0: Spitsboef. Wat se spitsboef gaan jy voorstem hierdie November? Daai tipe ding, lekker verkiesingsadvertensie. Dankie baie vir almal wat saamgespeel het. Dit is spitsboef, is die hardstaalwoord vandag, is 'n uiterste skelm. So jy kan af iemand sê, weet jy wat, jy is regte spitsboef. En hy sal nie weet wat jy sê nie, glad nie. Miskien is daai woord wat net spitsboef klink, Maar dis gewoonlik as jy haastig is op pad toilet toe. Ons gaan wel krakke toe, Big Nick saam met jou, is Luister FM jou lekker luisterstasie. En nog so 3 songs en dan sê ek vir jou tot ziens. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuy Cars, a trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

En soos ek vir jou tot ziens, is die Bieknik dan Ivex morgen terug, selle tyd, selle plek. Erika bring jou nie 6 uur en sy keer saam met jou in jou dinsdag aand en soos ouder gewoond. Ek speel het met a classic 80s tune, Eric Carmen, Make Me Lose Control.

0: dulces ya hay.
1: Leicester FM.
2: Leicester FM Nice.
3: Goeienaand, dit is nou 6:00. My naam is Erika Meiber vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, die Ministerie van Justisie stel strenger strawe voor vir onwettige mynbou. Action SA dring aan op 'n NVG-sertifikaat vir families van die Lilly mynwerkers en Donald Trump eis konflikvergoeding van Iran as deel van enige vredesonderhandelings. Die Ministerie van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het strenger wette voorgestel om onwettige mynbou hok te slaan, insluitend boetes van tot 100 miljoen rand en tronkstraf van tot 30 jaar. Die voorgestelde wysigingswetsontwerp op algemene mynwette maak ook voorsiening dat dit 'n misdrijf sal wees om onwettige mynbedrywighede te ondersteun of te help bedryf. Minister Mamaloko Kubayi sê die veranderings is om georganiseerde misdaad wat verband hou met onwettige mynbou te bekamp en die betrokke gemeenskappe, infrastruktuur en die ekonomie te beskerm. Advokaat Roshanta Ramsamy van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het voor die Matlanga-kommissie getuig oor gerugte dat brigadier Denayo Mokwele se pa, die senior valke-offisier brigadier Mapome Mohayani, van omkopery aangekla is. Ramsamy sê dit het die indruk geskep dat die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Khumalo vir Mokwele aangestel het as 'n guns vir haar pa. Ramsamy het ook getuig die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, het misdaad intelligentiese ondersoek as deel van staatskaping beskryf. Action SA doen 'n beroep op die Nasionale Vervolgingsgesag om 'n nulli prosequi sertifikaat uit te reik aan die families van die 3 Lilly mynwerkers wat in 2016 oorlede is. Matthew George van die party sê die sertifikaat sal die families toelaat om privaat vervolging in te stel nadat die NVG besluit het om nie strafregtelik op te tree nie. Hy sê die Mbombela Landdroshof in Mpumalanga het 'n geregtelike doodsondersoek die familie se oproep vir aanspreeklikheid ondersteun. Die families wag al vir meer as 'n dekade vir geregtigheid. Die Amerikaanse president Donald Trump het teruggekap na Iran oor sy eis vir vergoeding en gesê Teheran moet eerder vergoeding betaal vir sterftes en skade. Iran het 'n reeks nuwe eise uitgereik wat Washington moet nakom voor hy skepe toelaat om vrylik deur die strategies belangrike seestraat van Hormuz te beweeg. Trump sê hy het sy verteenwoordigers opdrag gegee om die vergoedingsversoek deel te maak van enige toekomstige onderhandelinge met Iran. Dan in jou sokkernuus, die Argentynse sterspeler Lionel Messi sê sy regspan oorweeg groot regstappe teen plaaslike mediagroepe oor beweerde skending van privaatheid tydens die afskeidsseremonie vir sy pa wat die naweek oorlede is. Die familie het blykbaar beswaar gemaak teen mediadekking van die privaatdiens in Rosario. Messi, wat onlangs teruggekeer het huis om sy pa te groet, het voorheen gevra dat sy familie se privaat sake gerespekteer word. Die beplande regstappe kan mediagroepe teiken wat beskuldig word van oortreding van privaatheidsgrense. Ons kyk na jou geldsake vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,069. Die prys van goud is $4,385.94 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.58 per vat. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is môre oggend om 6:00 op die Groot Bek Breakfast.

platform is www.luisterfm.co.za. En as jy online ingeskakel is van waar af ook al, wil ek vir jou sê baie welkom. Dankie ook aan my kollega Biknik. Hy hou jou geselskap natuurlik elke maandag tot vrydag tussen 3 en 6 met die Biknik Drive. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure net hier op Asem Deeg? Ons skop natuurlik af met Impak, soos ouder gewoonte. Dit is 'n storie van mense wat hulle stories van hoop met my en met jou deel, wat ek graag met jou deel. En dis natuurlik daai stories, nê? Ons elkeen het 'n storie wat saak maak en baie waarde het en ons moet ons stories verander bring sodat ons regtig hoop kan bring vir ander. Vermaak vraag, hoe werk dit? Ek gee vir jou 'n leidraad. Of eers gaan ek vir jou 'n kategorie gee van enige area in die vermaakbedryf en dan gaan ek vir jou die leidraad gee en dan moet jy vir my sê wat die antwoord is. So maklik soos dit. Nou gaan ons 'n bietjie rondkrap wat gebeur het op die 11de Augustus terug in die wêreld van musiek en dan 30 second speelietjie vanaand gaan ons lekker saam speel. Ons gaan kyk wie is vanaand se top 3. Oh, die wenner bly maar die wenner, nê? Nee? Ons almal wil wennertjies wees. Daarna is dit natuurlik tyd vir 'n splinternuwe insetsel hier op Asem Teeg. Kom ons stuur, ons kuier en toer in die Laagveld op die oomblik, so bly ingeskakel vir daai ene. En natuurlik ons kunstenaar van die maand. Ek sal nog vir jou sê wie dit is, maar voor dit is dit eers ware woorde. So bly ingeskakel, ons gaan lekker saam kuier net hier op jou lekker luisterstasie.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Ek vra net vir jou. Ek vra net vir jou.

0: Dan is de klanken dan van Bernice West in sy sê, ek wil net dans. Is het ook geluisterd aan Gerard Stein, net vir jou armtas en Liesel Peters met Rots Vas. Dit is nou 6:30 en dit is Augustus die 11e. En jy is ingeskakeld saam met my, Erika, net hier op Asem Teeg op jou lekker luisterstasie. En soos ouder gewoonte hierdie tyd op Asem Teeg is het natuurlijk ons impak story.
1: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
0: Sy het geglo die diagnose sou haar lewe vir altyd definieer. Na 'n lang pad van depressie en bipolêre verstoring vertel binnelanders aktrise Melinda Viljoen hoe God haar hoop en uiteindelik haar identiteit teruggegee het. Ek het gedink dit is verby. Ek sal nooit weer normaal kan funksioneer nie en ek sal vir die res van my lewe medikasie moet gebruik. Ek sal nooit my drome kan uitleef nie. Dit was die aktrise Melinda Viljoen, bekend is vir haar rol as Tracy en die kyk net Seepie Binnelander se eerste gewaarwording, toe sy as jong dramastudent in 'n psigiatriese hospitaal beland. Sy is toe sopas met bipolêre verstoring en depressie gediagnoseer. Ek het gevoel al my hoop en al my drome is verpletter en ek het gedink, nou is daar hierdie vreselike etiket om my nek en ek sal nooit weer normaal wees nie. Melinda kom net uit 'n gebroken huis nie en haar ouers is gelukkig getroud en sy beskryf haar grootword jare as liefdevol en veilig. Jy is daar met sy jarelang gewonder waarom haar lewe ontspoor het. Ek het altyd gedink depressie is die lot van mense wat trauma beleef het en ek het aanhoudend gewonder waar kom dit vandaan. Wanneer sy nou op alles terugkyk, sien sy dit heeltemal anders. Dis nooit net een ding nie. Dis 'n klomp klein dingetjies wat in jou opbou. Dis soos groen liggies wat jy ignoreer en dan sien jy later nie meer die oranje ligte nie en uiteindelik ignoreer jy ook die rooi ligte. En voor jy jou kom kry, is jy kniediep in 'n lewe wat jy nooit gedink het moontlik is nie. Soos baie jong meisies het sy desperaat na aanvaarding gesoek. Sy vertel, ek het aandag, liefde en aanvaarding op al die verkeerde plekke gaan soek en ek wou ten alle koste inpas. Ek wou hê mense moet van my hou. Sy het begin glo dat haar ware afhang van hoe sy lyk en of ander haar aanvaar en of sy gewild genoeg is en ek het sonder dat ek besef het, myself begin verloor. Daardie leë gevoel het haar stadig maar seker na verkeerde keuses gelei. Dis 'n wonder ek het dit oorleef. Nadat sy Bloemfontein toe verhuis het om drama te gaan studeer, het sy gedink haar lewe begin nou. Maar binne maande het dit begin verbrokkel. Onseker, ongelukkig en met die gevoel dat sy nie goed genoeg is nie, het Melinda oordosis pille gesluk. Gelukkig het haar kamermaat haar betyds gevind en sy is in 'n hospitaal opgeneem en toe na 'n psigiatriese hospitaal oorgeplaas. Die diagnose het gevolg en 13 verskillende soorte medikasie. Ek was soos 'n zombie, vertel sy. Soms nadat ek my medikasie gebruik het, kon ek nie loop nie. Ek dink ek het in 'n stadium slegs 42 kg geweeg. Ek het nie geëet nie en ek het nie geslaap nie. Ek weet nog steeds nie hoe ek dit oorleef het nie. Haar stem word sagter wanneer sy oor daardie tyd praat. Ek het in situasies beland waar ek seer gekry het, waar ek myself nie kon beskerm nie. As ek vandag daarop terugkyk, besef ek hoe groot God se genade is en hoe hy my beskerm het. Melinda sê sy het jarelang gedink sy is die enigste een wat swaar kry. Maar toe vertel haar jonger sussie Annika haar iets wat haar diep geraak het. Sy het vir my gesê, weet jy hoe moeilik dit vir ons was? Ons was altyd bang om iets te sê, want ons was so bang ons verloor jou. Daardie gesprek het haar laat besef dat depressie nooit net die mens raak wat daaraan ly nie. Dit raak almal wat met die depressie leier moet saamleef. Ouers, broers, susters en vriende, mense wat magteloos voel, wat nie aldag weet hoe om te help nie. Melinda sê die grootste verandering in haar lewe was nie toe haar omstandighede verander het nie, maar toe haar beeld van God verander het. Toe sy jong meisie was, het sy altyd gevoel dat God ver is. Ek het hom beskou as die groot heilige God daarbo in die hemel. Ek het nie gedink hy stel in my belang en my vrese, my behoeftes en my onsekerheid nie. Toe sy later alleen gewoon het iets begin verander. Dit was asof die Here my begin nader roep het. Ek het meer en meer aan hom begin dink en ek het elke oggend aanbiddingsmusiek geluister. Soms kon ek nie saam sing nie, maar ek het daar gesit en die woorde oor my laat spoel. Sy sê, sy het nie meer hoofstukke in die Bybel gemerk nie. In plaas daarvan het sy een vers gekies, een waarheid, een belofte. Het een skrifgedeelte gevat en dit oopgebreek. Het verskillende vertalings daarvan gelees en preke daaroor geluister, totdat dit 'n deel van my geword het. Ek het besef, dis nie hoeveel jy lees nie, maar hoeveel jy toelaat om jou te verander. Hoe minder ek probeer het, hoe meer het hy gedoen. Melinda beskryf haar herstel as honderde klein tree van gehoorsaamheid. Ek moes geduldig wees, iets waarmee ek soms gesukkel het. Ons leef so in 'n kits bestaan en ek moes leer om volgens God se tyd te begin leef, eendag op 'n slag. Sit begin oefen, beter geëet en haar dwanggedagtes begin bevraagteken. Ek het besef, mens hoef nie elke gedagte wat in jou kop kom te glo nie. Ek het my jare lank depressief gepraat. Jou gedagtes word jou woorde en jou woorde word uiteindelik jou lewe. Daar was wel ook terugslag in haar herstelproses. Sy het verskeie kere probeer om haar medikasie te los, maar elke keer het dit misluk. Ek het gedink die pogings om af te skaal sal nooit werk nie, maar hierdie keer was dit anders. Ek het gevoel die Here vra dit van my en wanneer hy jou roep, gee hy jou ook die genade en krag vir die pad wat voor lê. Sy het wel die medikasie begin afskaal, maar met professionele toesig. Toe sy in 2023 swanger raak met haar eerste dogtertjie, het sy steeds 2 tablette gebruik. Maar op haar 30ste verjaarsdag het sy die laaste 2 gedrink. Ek het nooit weer teruggekyk nie. Ek het nog nooit so goed geslaap nie, nog nooit so stabiel gevoel nie. Vandag is Melinda se lewe vol goeie dinge wat sy eens geglo het sy nooit sou hê nie. Sy getuig baie graag oor God se goedheid en ek het gedink ek verloor my droom om aktrise te wees. Maar vandag besef ek God het nie my droom weggevat nie. Hy het eers my identiteit herstel. Nou kan ek my werk doen sonder dat dit bepaal wie ek is. Sy glimlag wanneer sy oor haar gesin praat. Ek is gelukkig getroud met my man François. Ons het 2 pragtige dogtertjies. Ek beleef steeds moeilike dae en ek sukkel nog soos enige mamma. Maar nou weet ek waarheen om te gaan. Wanneer ek teruggaan na sy woord en sy beloftes, sien ek myself weer helder. Melinda tree ook gereeld as spreker op. Die jeug het 'n baie spesiale plek in haar hart en ek leef vandag 'n lewe waarvan ek nooit sou kon droom nie. Nie omdat my lewe perfek is nie, maar omdat ek uiteindelik weet wie ek is. My identiteit lê nie meer in 'n diagnose nie, in my verlede nie of in my mislukking nie. Dit lê in die Here. Dit het alles verander en om dit met jong mense te deel is 'n voorreg wat ek vir niks anders sal verruil nie.

Rob da met Sing Hoop weer klink natuurlijk. En ons het ook geluister na Elandrei met Asseblief. Lorika Raug, Liewe Lewe. En na ons impact story het ons geluister na Lauren Daigle met You Say. 52 minute oor 7. En is ingeskakel op die dinsdag aand op Asemteeg saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Nou ja, dis tyd vir ons vermaak vraag. Nou vanaand se kategorie is boeke. Boeke. En ek wil die skrywer van hierdie boeke se naam hê. Die skrywer, ek wil nie die boeke se naam hê nie. Ek wil die skrywer se naam hê. So die leidraad van hierdie skrywer is as volg. Die kat is nie noodwendig in die sak nie en die skrywer het iets in gemeen gehad met 'n dokter. Die kat is nie noodwendig in die sak nie en die skrywer het iets in gemeen gehad met 'n dokter. Kategorie boeke, ek soek die skrywer se naam. As jy weet van wie ek praat, stuur vir my jou antwoord na 082-333-367. Christia Visser, ek sien jou.

0: Ah, sy is natuurlik Christia Visser. Ek gaan gou-gou net weer daai leidraad herhaal en dalk miskien ietsie bysit. Want het lyk vir my ek het julle vasgevra vanaand. Vermaak vraagse kategorie vanaand is boeke en ek wil die skrywer se naam hê. En die leidraad wat ek gegee het en nou weer vir jou gaan gee is die kat is nie noodwendig in die sak nie. Nee, die kat is in die nie die sak nie. En die skrywer het iets in gemeen gehad met 'n dokter. En dan gaan ek nog 'n leidraadjie bygee. Daar was hier die groen mannetjie waar hy geskryf het, wat kersfees gesteel het. Wie is hier die skrywer? Stuur van jou antwoord na 082-333-667.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

En dis die klanke daar van Elvis Blue en hy sing vir ons die hemel. Ons het ook natuurlik geluister na Teens Jordaan met Soos Bloed. Dit was natuurlik die sensasie remix daar. En Christian Visser, ek sien jou en prop met sing, hoop weer klink. Klomp liedjies gespeel, want ek het vir jou twee leidrade gegee, twee keer een leidraad gegee met ons vermaakvraag. Baie dankie dat jy saam gespeel het. As jy so pas met by ons ingeskakel het, wil ek vir jou sê baie dankie dat jy so pas by ons ingeskakel het. En as jy ons leidraad gemis het, gaan ek om weer herhaal vir jou, sodat jy kan verstaan wat die antwoorde is wat ons gekry het. Die kategorie was boeke en ek wil die skrywer se naam hê, ek wil nie die boek se naam hê, die skrywer se naam en die leidraad wat ek gegee het is wel leidraad. Die kat is nie noodwendig in die sak nie en die skrywer het iets in gemeen gehad met 'n dokter en toe natuurlik so groen mannetjie waaroor hy geskryf het wat nie baie van Kersfees gehou het nie. En hier is die antwoorde wat julle vir my gegee het. Anton, jy het sommer vinnig vir my gesê dis dokter Soos. Priscilla, jy het ook vir my gesê dis dokter Soos. Alta daai Jeffrey Yes, baie dankie. Amanda, en dan het ons hier so vir BCR, jy het net vir my punt gestuur. En dan het ons hier vir Esmarie Turner, van, sy sê ook vir my Dr. Soos, Audrey Fourie sê ook vir my Dr. Soos, en oogats, hier het ek vir André, ja, excuse André, ek soek eintlik die skrywerse naam, maar het is inderdaad The Grinch Who Stole Christmas. Jennifer sê Warner Brothers, Tom and Jerry, Veronica DeVos sê vir my Dr. Soos, Anisha, nadat ek die volgende leidraadjie gegee, dankie. sê ook Dr. Soos, Lisa Norrettel en dan kom ons kyk wie's nog hier so wat vir my gesê het. Ja, sê, dit is allemaal. Nou sê, lyk my, ek het so'n bietjie een moeilike enigie gevra vanavond. Maar dan ja, Dr. Soos natuurlijk, Theodor Soos Geisel. Hy is 1904 gebore en hy sterf in 1991. Hy was natuurlijk Amerikaanse kinderboekskrywer en een illustreerder en een spotprenttekenaar. En hy is bekend vir sy werk as skrywer van meer as 60 boeke onder die skuilnaam Dr. Soos. En sy boeke sluit baie van die gewilde kinderboeke van alle tye in. Teen die tyd van sy dood was al reeds meer as 600 miljoen eksemplare verkoop en was sy werke in meer as 20 tale vertaal. Geisel het die naam Dr. Soos aangeneem, terwyl hy 'n voorgraadse student aan Dartmouth College en 'n nagraadse student aan Lincoln College in Oxford was. Hy het Oxford in 1927 verlaat en sy loopbaan as illustreerder en spotprint tekenaar vir nogals Vanity Fair en Life magazines en verskeie ander publikasies begin. Hy het ook as 'n illustreerder vir 'n reklameveldtog gewerk, onder meer vir Flit en Standard Oil, en hy was ook 'n politieke sporttekenaar. Sy eerste kinderboek, And to Think That I Saw It on Mulberry Street, is al in 1937 gepubliseer, kan jy glo. En tydens die Tweede Wêreldoorlog het hy dit nou nie geskryf nie, maar hy het weer aangegaan met politieke spotprente. En toe het hy na die oorlog het hy teruggekom en toe het hy vir ons hierdie wonderlike boeke geskryf, natuurlijk If I Ran the Zoo, nee, daai enetjie, en dan Horton Hears a Who, dan is natuurlijk ook films van hulle gemaakt, The Cat in the Hat, ek onthou as my ma van daai boek gelees het, was ek elke keer hysterisch oor die kat, kan die kinders nie net sien wat die kat doen nie, en natuurlijk How the Grinch Stole Christmas, Green Eggs and Ham, One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish, en The Lorax, onthou julle daai fliek, Oh, the places you'll go, ach, en nog baie meer. Hy het meer as 60 boeke gepubliseer. Hy het 2 Primetime Emmy toekennings ontvang, 1 vir uitmindende kinderprogram speciale, eniekie daar vir Halloween is Grinch Night, en 1 vir uitmindende animatieprogram vir The Grinch, Grinch's The Cat in the Hat. Dit moes nogal interessant gewees het. Nou ja, daar het julle dit, Dr. Soos, natuurlijk een van die grootste skrywers van alle tye, met soveel boeke wat gepubliseer is, en soveel wat verkoop is in soveel verskillende tale. Maar bly asbief ingeskakel net hier op Awesome Teeg. Ons gaan nou bietjie kyk wat het gebeur op die 11de Augustus in die wêreld van musiek. Maar vir nou eers gaan ons in die wêreld van musiek in wat ons nou gaan luister en ons gaan luister na Arno Jordaan, Tot die aarde ons laat gaan.

Stefan Visagie se sleutel van my hart. Ons het ook geluister na Blackbird, Didn't I en Arne Jordaan tot die aarde ons laat gaan. Dis 20 minute oor 7 en jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie en jy kuier saam met my Erika op Asemteug. Ek hoop jou Dinsdag aand is daarom nou al lekker warm gekuier hier op die golwe van Luister FM. Dis tyd vir ons om 'n bietjie te kyk wat het gebeur op die 11de Augustus in die wêreld van musiek. Nou ek vat jou terug na 1943. Die liedjie-skrywer Kenny Gamble word in Philadelphia, Pennsylvania gebore. Hy het saam met Leon Huff 'n reeks gewilde soul-treffers geskryf, waaronder If You Don't Know Me By Now, Backstabbers en Me and Mrs. Jones. Natuurlik in 1962 op hierdie dag het Tony Bennett Once Upon a Time vrygestel met I Left My Heart in San Francisco as die B-kant van hierdie album. Toe radio-omroepers die plaat begin omdraai en die B-kant speel, toe klim San Francisco tot nommer 19 op die trefferlyste en besorg dit uiteindelik aan Bennett Grammy-toekennings vir opname van die jaar en beste manlike solo-vokale vertolking. Jene, maar dis groot woorde. In 1969, die 11de Augustus, stel Motown Records hulle nuwe aanwins, The Jackson 5, bekend aan almal en rolspelers in die bedryf tydens 'n partytjie in Beverly Hills wat deur Diana Ross aangebied is. Die groep voldoen natuurlik aan die hoë verwagtinge en word een van die toonaangewendste musiekoptredes van die 1970s. En dit kom natuurlik weer op die oppervlakte as jy na die fliek Michael van Michael Jackson gaan kyk, dan is daar die Jackson 5 is ook daar en natuurlik die paadjie wat hulle geloop het met Michael Jackson. En dan in 1987 verklaar die tydskrif Rolling Stone The Beatles se Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band as die beste album van die afgelope 20 lange jare. Nou, het jy dit. 1989 sluit Bruce Springsteen by Ringo Starr op die verhoog aan tydens 'n konsert in New Jersey waar hulle Get Back, Long Tall Sally, Photograph en With a Little Help from My Friends uitvoer. Dan spring ons 'n bietjie verder in die volgende dekade in. In 1997 stel die Backstreet Boys hulle tweede album Backstreet's Back op internasionale markte vry. Dit haal die eerste plek op die trefferlys in verskeie lande. In Amerika verskyn van die liedjies op hulle volgende album Millennium in 1999. En dan in 2009, op die 11de Augustus, Train hervat hulle suksesvolle koers met die vrystelling van Hey Soul Sister, hulle eerste treffer sedert Calling All Angels in 2003. Dit word die topverkoperliedjie van 2010 op iTunes. En dan laaste maar net die minste nie, 2009, toe is hulle nog Lady Antebellum, hulle is nou Lady A, stel Need You Now vry. Dit is natuurlijk een reuse treffer wat door verskillende genres heen gewild is, bereik nummer 1 posisie op die country trefferlys en nummer 2 op die Hot 100 en verkoop 9 miljoen digitale aflaaie. So vanavond het ek dit goed gedink om vir jou hier op Asemteug Backstreet Boys Everybody te speel en Lady A se Need You Now geniet het. Everybody!

Party Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Dit is Carla Bosch daar wat vir ons gesing het. Ek hou vas. Ek hoop jy hou nog vas. En ek kuier lekker saam met ons op die Dinsdag aand hier op jou Luister FM stasie saam met my Erika op Awesome Teeg. Ons het ook geluister na Taryn Lamb met Antarctica. So ek hoop jou foon is in jou hand en byderhand en jou vingers is reg want is tyd vir
1: jou 30 second speletjie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug, net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
0: Goed, die leidraad van vanaand se 30 second speletjie hier op Asemteug is as volg. Andrew Lloyd Webber was bekend vir watter baie bekende musiekblyspel. Andrew Lloyd Webber was bekend vir watter baie bekende musiekblyspel. Stuur vir my jou antwoord na 082-333-667.
2: My goedkoop woorde val op dove oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

Somtyds is dit donker, ander keer lig. Partykeer is dit tussenin 'n sigbare klug. Somtyds bou ons bru, dan breek ons dit af. Partykeer is jou glimlag

is Brendan Piper daar met Insomnia, Dozy, partykeer somtyds en Just Ginger, What He Means, en ons het ook gaan luister na Joe Black met Storms. As jy so pas by ons ingeskakel het, wil ek vir jou sê baie welkom hier op jou lekker luisterstasie, en jy kuier saam met my Erika op Asemteug. Dit is nou so amperkies 5 minute voor 8, en ons het 30 seconds gespeel, en ons gaan bykie kyk na julle antwoorde. As jy ingeskakel het, het jy dalk gemis die leidraad van ons 30 seconds speeliekie vanavond was Andrew Lloyd Webber was bekend vir watter baie bekende musiek blyspel. Nou ons wenner vanavond, hy het al gewen vorige kere hier op ons 30 seconds speeliekie. So ek wil sê baie baie geluk dan ook aan ons wenner van vanavond. Amper, ons is opgewonde, en dit is Mackie. Lekker Mackie, Mackie van die plekkie, soos ek altyd sê. Langklaas geskeel, langklaas gewen, maar baie, baie geluk dan ook aan Mackie daar. En kort op sy hakke, met die regte antwoord, is natuurlijk, kom ons kyk hierso, Franset, daar van Brackenfell af, en Lisa Norrattel, jylle is ons top 3, natuurlijk. En as jy vanavond vir my gesê het, die antwoord is Phantom of the Opera, wil ek vir jou sê, jy is inderdaad korrek. Nou, wij, al die Phantom of the Opera mense, baie dankie natuurlijk, Andrew Lloyd Webber, so baie, baie bekende muziek blyspel natuurlijk, nou aanleiding wat ek gevra het daar, is The Phantom of the Opera. Ons sê dan ook hier so, kom ons kyk, Veronica amper, maar nog nie. En dan het ons vir Anton, baie dankie, jy het hom ook reg gehad, Anicia, jy het hom ook reg gehad, Priscilla, dan het ek vir Julie Strydom, Jenny van Deventer, Jennifer, Alta, daar uit Jeffries en Louise Lamprecht, jy is allemaal reg, natuurlijk met Phantom of the Opera. Nou ja, dis een muziek bly spel. Andrew Lloyd Webber het die muziek geskryf en Charles Hart die lirieke. En dan het daar ook nog lirieke gekom die Richard Stilgou. Dis geïnspireerd hier die man van Gaston Leroux. Boek wat hy geskryf het uit 1910 en vertel die tragiese verhaal van die prachtige sopraan Christine, wat die obsessie geword het van geheimsinnige en mismaakte musikale genie, wat in die ondergrondse labyrint onder die Parijse operahuis gewoon het. Nou ja, die muziek bly spel het in 1986 in Londense West End en in 1988 op Broadway in New York geopen. Die produksie is geregisseer deur Harold Prince met die Engelse klassieke sopraan natuurlijk Sarah Brightman. Sy was Lloyd Webber's destijdse vrou as Christine Day. Die film en verhoogster Michael Crawford as die Phantom. En die internationale verhoogkunstenaar Steve Barton as Raoul in die hoofrolle. Dit het die Olivier prijs in 1986 en die Tony prijs in 1988 vir beste muziek blyspel gewen, terwyl Crawford die Olivier en Tony prijs vir beste acteur in een muziek blyspel verower het, natuurlijk vir sy rol as die Phantom. Rolprentverwerking is natuurlijk uitgesit in 2004. Joel Schumacher was die regisseur daar. Nou ja, Phantom of the Opera, interessant genoeg, is die productie wat die langste in die geskiedenis van Broadway loop. Dit het sy 10.000ste opvoering. En dit was in 2012, op 11 februari in 2012 gevier. Hoeveel het nou alweer bygekom? En sodoende die eerste Broadway-produksie in die geskiedenis geword, wat hierdie mylpaal bereik het. Dit is die West End muziekblyspel wat die tweede langste loop gehad het, na Les Miserables. Dankie. As my net ontspan, en dan kom het makkeliker uit. Les Miserables. Daar is hy. Ek het om. Probeer jy dit vir my sê? Dan was daar ook natuurlijk The Mousetrap, wat ook kort op die hakke was. Totale geskatte wereldwye bruto inkomste van meer as 6 miljard dollars. Het dit The Phantom of the Opera die meest financiële suksesvolle vermakelijkheidsgeleentheid totdat raai wat The Lion King dit in 2014 verby gesteek het. En in 2019 is dit meer as 140 miljoen mense het daarna gekyk in 183 stede oor 41 lande heen.
klink vir my soos 'n Dr. Seuss gevul. Vroeger in ons vermaakvraag, daar het julle dit twee epiese dinge wat gebeur het in die vermaakwêreld, lyk my vanaand hier op Asemteug. Maar bly asseblief ingeskakel, dis amper tyd natuurlik vir ons gaan 'n bietjie toer en dan gaan ons ware woorde en natuurlik ons kunstenaar van die maand is Piet. Midler. Maar nou natuurlik kan ek mos nie anders as om Andrew Lloyd Webber se Phantom of the Opera vir jou te speel nie. Geniet hom.

0: en is duidelijk daar skemer wat sê dit harder. Ons het ook geluister na Rihanna Nell, Timbuktu en natuurlijk Andrew Lloyd Webber se The Phantom of the Opera. Dis Augustus en dis vrouwe maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. 'N handsak is synoniem met vrou wees en ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Die afleipunte vir die handsakke is in Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay. Maak seker jy kom daar uit met jou handsakke so gou as moontlik, sodat ons die vroue kan bederf.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Ons gaan op tour in Suid-Afrika. Ons het nou maar een prachtige land en ek kan ons nou nie anders nie. Om so 'n bietjie te gaan rond tour saam met jou. En dis 'n splinternuwe insetsel hier op Asemteug. En ons het laas week begin met die Laagveld. Nou die Laagveld is 'n bietjie suid en 'n bietjie noord. So ons is nog in die noorde van die Laagveld. Die noordelike gedeelte van die Laagveld is daar in die Limpopo distrik, ag natuurlik provinsie. Nog nie in Mpumalanga nie. En die dorpie waar ons vanaand gaan kuier in is Palaborwa. Die plek is Palaborwa en is genoem deur die Sotho-stamme wat vanuit die suide na hierdie gebied gemigreer het. Die naam beteken beter as die suide. Dit is my boodskap. Is bo in die noorde, so hulle sê dis beter as die suide. Nou, die Barwa Sotho stam het reeds teen 400 na Christus koper en ystererts daar gemyn en gesmelt. Dit is geleë naby die samevloeiing van die Gaselati en die Olifants riviere. En dit is die enigste dorp in Suid-Afrika wat aan die Kruger-Wildtuin grens. Die grens met Mozambique is so 2 ure daarvan dan was verskeie private wildreservate wat Palaborwa omring. En die Hans Merensky golflandgoed is ook aan die buitewyke geleë. So vir die golfers, julle kan gaan golf speel en vir die wat bietjie wil gaan diere kyk, daar is hope geleentheid vir jou daar. Natuurlike besienswaardighede in die omgewing sluit die Blyde Rivier Canyon in. Die drie rondawels is natuurlik sulke bergies wat lyk soos die drie rondawels, letterlik. God's Window en Burke's Luck Potholes. En natuurlik het ons laas week gepraat van Zanine. Die vrugteplase van Zanine en wildplase van Hoedspruit kan allemaal binnen 'n dag besoek word. So is sommer net daar naby. Nou ja, Masurini, naby die Palaborwa hek, is 'n herboude heuweldorpie. Van hierdie Palaborwa, compleet met hutte, graanopbergingsareas en 'n ystersmeltterrein. So dis 'n oulike plek om te besoek is die Masurini heuweldorpie. Nou, interessant genoeg ook, Palaborwa is die tuiste van Palabora Mining. Die massiewe oopgroefmyn met 'n deursnee van 2000 meter, so dis basis 2 kilometer, is die grootste mensgemaakte gat in Afrika. Foskor se mynbouafdeling in Palaborwa, wat in 1951 gestig is, ontgin fosfaatgesteente. Dis natuurlik foskoriet en piroxeniet wat hulle daar doen. Hulle vervaardig fosfor se suurafdeling in Richards Bay fosforsuur en korrelvormige kunsmis op 'n fosfaatbasis vir plaaslike en internasionale markte. Die oopgroefmyn het die kapasiteit om 2,6 miljoen ton van hierdie per jaar te lewer deur die verwerking van 35 miljoen ton erts per jaar. Nee, dat is baie werk wat daar aangang, dit is verseker. En natuurlik hierdie gebied staan ook bekend as die Olifantsvallei. Toerisme en die wildlewe spele oorheersende rol in die ekonomie van Palaborwa. Die reënval hier is baie laag en interessant ook, dit het die hoogste wintertemperatuur in Suid-Afrika met 'n gemiddelde wintertemperatuur wat wissel van 9 grade in die oggende tot 26 grade in die middag. Ons kan doen met daai 26 grade bietjie in PE en in omliggende omgewing vandag en môre. In die somer wissel die gemiddelde temperature van 20 grade tot so 45 grade Celsius, hulle kan dit maar hou. En dan swaar donder buie wat ook daar val. Die hoogste aangetekende temperatuur daar in Palaborwa was in Desember 2018 en dit was 50 grade Celsius. Ek dink dit was so effens warm. Maar daar het jy dit, die dorpie Palaborwa. Natuurlik, die Palaborwa hek is ook natuurlik waar jy kan deurgaan. Ek onthou toe ons in Zanine gebly het, het ons elke keer as ons Wildtuin toe gegaan het, het ons daar deur Palaborwa by die Palaborwa hek ingegaan. Nou ja, daar het jy so bietjie meer interessante dinge en feite oor die dorpie Palaborwa. Dan bly asseblief ingeskakel. Nou ja, dit is natuurlik vroue maand, nê, Augustus, en ek gaan vir julle 'n paar tips gee vir die manne. Hoe om die lewe saam met jou vroue so effens net te vergemaklik. Dis 'n plesier, hoor. So bly ingeskakel vir daai ene. Ek gaan dit vir jou 'n paar dinge gee. Ons noem hom tips, nê, wat my mense dit in Afrikaans?
Ek weet nie, maar ek sê nou maar dis tips. Ek wil jou tips gee, manne, bly ingeskakel om jou lewe makliker te maak. Vir die vroue maand, die maand in Augustus is natuurlik vroue maand. Bly ingeskakel. Ons gaan nou

0: Nou, dis nou so 31 minute oor 8 op hierdie Dinsdag aan die 11de Augustus en jy kuier saam met my Erika hier op jou lekker luisterstasie. Ons het nou natuurlik geluister na Vryheid Du Plessis met Stad van Verlange en Andrie het Waar's die mense? Nou ja, soos ek vroeër gesê, dit is natuurlik Augustus maand en hulle sê dis vroue maand. En ek het gesê, ons ware woorde gaan ek nou vanaand vir jou as man vir al die manne daar buiten. Ek het gesê, tips man, onthou ek, man, is mos 'n ou wenk. Dis die Afrikaans, die mooie Afrikaanse woord vir 'n tip is 'n wenk. Gaan 'n paar wenke vir mans gee. Daar is sekere dinge wat ons as vrouwe sê, maar jy as man gaan dit dalk nie altyd reg verstaan nie. So hier is nou, net ek jou so 'n bietjie gaan help, nie? En soos wat ek gesê, dis 'n groot plesier. So as jou vrou vir jou sê, dis okay, dan moet jy weet, dis eintlik alles behalwe okay. As sy vir jou sê, dis niks, dan moet jy weer dis iets en jy beter uitvind wat. En as hy vir jou sê, doen wat jy wil, dan is dit eintlik 'n uitdaging. Ons glad nie 'n toestemming nie, hoor. En as hy vir jou sê, wat? Sy het jou eintlik gehoor, sy gee jou net kans om jou antwoord te verander. Dan sê. En as hy sê, als reg, dan dink sy hard en lang en hoe en wanneer jy vir jou fout gaan boet. Ah, dis is maar net grappies, maar daar het julle dit, nie? Dis okay, nie okay nie. Dis niks, dis iets en jy beter uitvind wat het is en doen wat jy wil. Daai ene, ek weet as ek vir my man sê, doen wat jy wil, dan moet hy weet. Dit is rarige uitdaging. Dis nie toestemming nie. Dis eintlik vir my die een wat die meeste hier uitstaan. Nou ja, sommer net 'n lekker tong in die kies. Maar bly asseblief ingeskakel. Ons kunstenaar van die maand is natuurlik Bet Midler. En is amper tyd vir my om haar liedjie te speel vanaand. Ons gaan nou eers winkelrakke toe. En dan sit Chris Els met Hoor My Roep.
1: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

En dis Chris Els en hy sê, hoor my roep na jou. Nou ja, Bette Midler is ons kunstenaar van die maand en die liedjie van haar wat ek vir jou gaan speel is Wind Beneath My Wings. Dis 'n liedjie wat in 1982 deur die Amerikaanse liedjieskrywers Jeff Silbar en Larry Henley geskryf is. Die liedjie is vir die eerste keer in 1982 deur die Australiese sanger Kamal opgeneem vir 'n country en western album waaraan hy gewerk het. Kamal het tydens 'n verskyning op die Australiese TV-program Speaks and Specs vertel dat hy die eerste was met die wat die liedjie opgeneem het, maar dat dit nie kommersieel vrygestel is nie, omdat daar gevoel is dat hy nie by die country en western styl gepas het nie. Ja, ek kon dit vir hulle ook gesê het. Die weergawe van die liedjie wat tot op hede die hoogste op die trefferlyste geklim het, is natuurlik in 1988 deur Bette Midler opgeneem vir die klankbaan van die rolprent Beaches. Hierdie weergawe is vroeg in 1989 as 'n enkelsnit vrygestel en in Junie daai jaar vir een week die nommer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard 100 enkelsnitlys beklee. En het Grammy toekennings vir beide opname van die jaar en liedjie van die jaar gewen tydens die 32ste jaarlikse Grammy toekenningsseremonie. Op 24 Oktober 1991 is Midler se enkelsnit ook deur die Recording Industry Association of America as platinum gesertifiseer. In 'n Britse opname in 2002 is bevind dat Wind Beneath My Wings baie interessant genoeg. Die liedjie is wat die meeste by Britse begrafnisse gespeel word. Net vir ingeval jy gewonder het. Baie interessant. Nou ja, dit is dit. Wind Beneath My Wings, soos hy het om definitief gevat na hoër hoogtes toe. En ons is baie dankbaar, maar nou gaan ons luister na Bette Midler, Wind Beneath My Wings.

0: se monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
5: Alright, check it out.

kroesdal, diep in die hart van die Wes-Transvaal. Galop, galop in die skemer gloed, oor Lichtenburg hang 'n lang verdoek. Sy lang swart paard is met grys gevlek.

0: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand and get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Braai Chops at £39.99 per kilo and Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

hy bly in Proestraat. Daar's 'n metro, straatkafees, en freelance, wapenhandelaars. Hy staan lewend dood voor 'n garage deur, sy sigarette rook.

sien alles, hoor alles, glo alles, maar vertrou niemand. En in die aande, as Proestraat stil loop, dan los hy die illusie van keuses.

gek. Dat spok en zwaai op die beat als ons dans in de snack wat mij tremoot rek. Die ouwe van huis daar bij die club rivier was die oud aan die lang pad nou. Baksfonteinse roze in die hartseer wals, die hele lot het getekno. Ons dans die techno op die zak.